Taylor Swift, I knew it, I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Peter och P4. Det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommer inte in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Vad hade du på på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do, med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med ja, planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade Okej-affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara någonting på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Jag strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon silverpapper. Två soffor, data med tjock skärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken som pratar om vad du hade väggen som tonåring. Och jag kan ta en sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få de senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Jolene.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lennart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floden, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Mm. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Mm. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Mm. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Mm. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde, och då flydde man med de här fartygen som väl inte är inga gigantiska fartyg, utan ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Mm. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka, lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport, där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Mm. Och då, istället för att de skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det helt plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det, en bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut då. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Mm. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stico Per Larsson. Jag tänker vi börjar med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig att... Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där, den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, yeah, medan de man fastnade för direkt. De, yeah, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta. Var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, jag det har jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var ju inte själv på scen.
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men jag är stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan.
2: Liksom. Det får man. Ja. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP i höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tidsiell än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer. Mm,
2: så vi är framåt i väntan på den, njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tidsiell.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello, ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armando Duplantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit ihop med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. 2 män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här när vi har trevligt här i natt så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över TV och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idoljuryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, det var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

Kiss on the Phone med Sanat Jen och Katja Anderho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som Frida hade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Jag är Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här. Men den handlar ju om kärleken till naturen vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en... Men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt här under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Lowdown som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale heter den.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med Peter och P4.

0: aldrig
1: tack, Wet More I Walk. Peter och Pia från Sunburn.
2: Du, Lisa, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att

0: jag. Men vi klarar inte av att komma på någon fler.
1: Nej.
0: Så då har Anneli gjort av sig.
1: Oj.
0: Vi heter ju Berg båda två.
1: Mm.
0: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
1: Mm.
0: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
1: Ja, jättebra.
0: Var inte det supergulligt?
1: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
0: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
1: Ja.
0: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
1: Tatuerar in.
0: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
1: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
0: Mm.
1: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
0: Det känns som att du ska berätta det.
1: Nej,
0: för mig.
1: Ja, precis. Du behöver inte...
0: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition, ja, så tror jag att jag hoppar.
1: Okej, okay. Men för jag har missat lite att det här sker.
0: Mm-hmm.
1: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
0: Mm.
1: Då kallas det äldre riksdag.
0: Mm.
1: Coolt, va?
0: Mm, det är coolt. En viktig grej att
1: ja,
0: göra.
1: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
0: Jaså, ska det pangas innan de går i ide.
1: Ska du fälla någon innan
0: de
1: går i
0: ide? Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
1: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det är, ja.
0: Det är svårt
1: alltså,
0: att göra
1: menar,
0: det.
1: Det är svårt att de går, de som man pangar, de går ju inte i det sen.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i ide om man är jägare.
1: Ja.
0: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
1: Mm.
0: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
1: Någon måtta.
0: Nej, någon... Någon måtta för det
1: men
0: var.
1: Du har aldrig fällt en björn?
0: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
1: Okay.
0: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
1: Är du en björn eller utter? Eller vad är du?
0: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
1: Nej, det är du inte.
0: Vad menar du?
1: Att det
0: du...
1: finns ju massa slang inom gays, vad man kallar sig. Jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
0: Nej, det skulle jag inte våga.
1: Nej, det skulle du inte.
0: Inte ens i den liksom,
1: men vad är du för
0: kontexten?
1: Något då? Är du nutter?
0: Vad är det?
1: Jag vet
0: jag
1: inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
0: Jag har ju skaffat mustasch.
1: Okay.
0: Så då blir man ju björn.
1: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
0: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymös om man vill. Men det kan också vara att man...
1: Hårig liksom.
0: Ja,
1: okej, okay, jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång ordentligt.
0: Tycker vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är ju liksom inte riktigt
1: som ger dig ett
0: levt
1: namn.
0: Med epiteter ja, men alltså, inom gayvärlden.
1: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
0: Ja.
1: Eftersom du kan få det.
0: Ja.
1: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250-års jubileum.
0: Mm.
1: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
0: Nej.
1: För du vet att jag har gått efter sportens TT:s sportprioriteringar hela veckan
0: och låtit dem
1: märkligt. Jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
0: Det där förstår inte jag.
1: Jo, men jag tycker hur ska jag sålla annars?
0: Ja, men du får läsa på, du är ditt jobb.
1: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
0: Ja, jag tycker det.
1: Nej, då måste jag ju bli sportjournalist.
0: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
1: ja, ner i våras sport.
0: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
1: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
0: Mm.
1: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
0: Den var först.
1: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
0: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är herrallsvenskan.
1: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
0: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
1: de
0: vad det är.
1: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarnas hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6.
0: Mm.
1: Trevligt.
0: Mm.
1: Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige, som vi ju heter.
0: Mm.
1: Spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner.
0: Mm.
1: Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju

0: Nextdoor Neighbor Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte SR och Berwaldhallen samma sak?
1: Ja, lite? Det är det. Eller alltså Berwaldhallen de som tillhör ju... Ja. Ja, absolut. Det tillhör ju Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i veckan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till 6:01. Precis då ger jag upp när det är 1 minut kvar till 6 och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan dess, innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid ett sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones, hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart Birgitta, älskar att du skrev ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån hästtjej, så då prenumererade jag på en sån hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det... Det var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man såna på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det såna runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... Narada Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med såna bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen... Är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen? Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasi ändå. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältränad ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt det är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
0: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
1: Stämmer bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghost. Den här är Vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson och Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade en massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Okay. Har du hört talas
0: om den?
1: Nej,
0: aldrig någonsin.
1: Coraceus garrulus.
0: Ja,
1: latin.
0: Jag har den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja. Precis. Jag ska nu kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Så man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg.
1: Precis.
0: Alltså en blå kolibris färg på
1: det,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vakna med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Dass jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google, det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe,
0: ja,
1: så nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så, jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det och, förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Hur, det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte... Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från... Alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, på Jämtland hade då?
0: Nej, precis. Alltså, såg man den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var
1: Enköping.
0: Jätte. Och så man tänker på de här... Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på? Hitta
1: på direkt.
0: Hitta på något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit
0: just
1: ute
0: det.
1: Hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Walsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Mm. Det var spännande.

0: in me. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3 P4 tillsammans med mig, Lisa Frive, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kortkort kjol. Och någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud, häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det, kanske ett annat namn för det, permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långelsson här. Angående tonus i roll och sånt. Jag hade en salig blandning. Det var både väldigt stressig, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss. Jag är Maiden och allt vad de heter, men och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust henne genom den här låten Stranded. Och det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum, eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 020 99 55 00, ska man lämna ett meddelande.

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hooper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma, så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista, för det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser jag, har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare, och än har jag kvar dessa men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86, en bra årsmodell tycker jag, en riktigt bra årsmodell.

0: Halle Humber, Stone to Love Somebody. Dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot. Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare 2 ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. 2 män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll. Det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de 2 männen är misstänkta för. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen. Och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tanita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid och att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det så inte än så länge i alla fall. Bärgare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästan nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när läsa upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir det väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom, det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: säger min tala. Och Jenny med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia Yaritza Ysusensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om, ja, om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk, ja, men inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk att förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65. Och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
3: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
4: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
5: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
6: Es una de las conclusiones de una investigación.
7: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chansen att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
2: Reporter Beatrice Jansson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åken kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Toleforsgård utanför Linköping.
8: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
9: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
10: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken.
11: Med Lisa Friberg.

Night med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu, och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig, där jag sitter nu i Berwaldhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan. Och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil. Men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser det.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker

0: det där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet. Men det blir så där appell till lite nationella känslor.
1: Mm. Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
0: precis.
1: Kampen. Men mm. vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka eller är det bara show?
0: Ja, show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, mm. lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch. Nej. Men kanske man hade tänkt skita i det och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå
1: tre gånger lite kanske.
0: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Alltså att nu är det ju faktiskt val, kom ihåg det.
1: Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
0: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara
1: mycket ansikten.
0: Stort sett kan det...
1: Ja,
0: det är väldigt mycket ansikten. Och en idé är väl att man ska komma ihåg att eller man ska kunna se att det här är politikerna. Alltså sätta ett ansikte på dem. Men det gör ju också att det blir väldigt likartat. Alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
1: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
0: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså att göra affischer som är i ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många gånger. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk... en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
1: Om man gillar röda stugor?
0: Det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
1: Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
0: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
1: Och jag fattar, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och nu har vi pratat om valaffischerna, men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
0: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum.

0: Men det var koncerter, Fischer, som jo plukkede ned på stan.
1: Ah, på stan.
0: De var jo ganske snygge. Ja, det var på den tiden,
1: jo,
0: der var fortfarande figurer.
1: Ja.
0: Men de var jo ganske snygge. Så ofte var det jo skivomslagen, som hadde reproduceret. Men ja, sen var det lite politiske affischer også, så der, som man kunne köpa på den lokala bokcaféen.
1: Ja, okej. Okay. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: då var det mest vänsteraffischer, men det okay. var då det.
1: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du med här, hoppas jag.
0: Ja. Nu är jag mer analytiker.
1: Okej, bra. Du, Orla Wigsa, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
0: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men det är P4 Dalarna och det är fredag. Har jag Sälen med mig?
2: Sälen är så himla redo. God morgon, god morgon.
1: Hur ser fredagen ut hos dig, Jonathan?
2: Ja, men det är så himla härligt på Hundfjället. Lite trötta slöjmoln som tar sig upp över grantopparna. Riktigt, riktigt bra morgonspår, ja.
1: Och Studio 1 i Radiohuset i Falun, är ni med?
0: Ja, det är vi.
1: Ja, det är Liz Thunberg som står mitt emot mig. Fredag visserligen, men vi tummar ju inte på att alltid ge dig senaste nytt, eller hur, Liz? Sverigedemokraterna i nyheterna till exempel.
0: Ja, ST Ludvikas gruppledare säger nu att den brottsdömda SD-politiken tillåtits kandidera i Ludvika skadar partiet inför valet.
1: Och så snackar vi Masarna.
0: Ja, som ju vann semifinalen i Speedway Allsvenskan igår.
1: Och den som håller på och snackar här är Alva Snis också. Fredag även hos mig, kan jag meddela. Nu tid för Ekot med Sofia Weston. Klockan är 6.
3: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
4: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
5: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag, som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut, utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
6: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
4: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
5: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
7: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
8: I doubt if such construction exists.
3: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Och i P4-Dalarnas studio finns Alva Snis som snackar med dig medans sol genom otroligt smutsig fönsterruta faller på min lilla näsa. Det är fredag den 21 augusti. Och jag hoppas att även sol och kanske en kaffekopp, kanske en morgonmacka finns i närheten av ditt ansikte. I södra Dalarna idag så blir det inledningsvis en hel del sol. I övrigt moln som varvas med den där solen, men också några sådär passerande lokala skurar som kanske svalkar lite granna. Temperatur 15-19 grader, i fjällen lite kyligare, toppar på 15, men vinden blir mest svag. Olivia Dean, hon säger god morgon på sitt sätt.

0: Ja, men visst va? Olivia Dean med Man I Need, klockan 6:09. Någonting sånt där på ett ungefär ganska exakt i detta nu. Vi gör vårt bästa för att göra dig sällskap denna morgon den 21 augusti. Till exempel tillsammans med Liz Thunberg som står redo att ge dig nyheterna från länet. Vi berättar ju till exempel den här morgonen om att den SD-politiker som ju pistolhotat en granne tillåtits att kandidera i Ludvika, att det där skadar partiet inför valet, Liz.
1: Ja, det säger nu gruppledaren för SD i Ludvika, Fredrik Trygg, som undrar hur uteslutningen av den dömda politikern kunde ta så lång tid. Politiken dömdes 2023 för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne. Han lämnade efter det sitt uppdrag som nämnde man i tingsrätten, men dök i våras upp på SD Ludvikas kommunlista.
0: Och Fredrik Trygg, som du nämnde där, slog ju larm om det här redan innan midsommar.
1: Ja, det är efter att han kontaktats av P1-programmet Kaliber. Han slog då larm internt för att få bort kandidaten från listan. Då det här sköts på riksnivå, vem som hamnar på listan alltså. Och först då 2 månader senare, när Kaliber publicerade sitt avslöjande, så plockades mannen bort.
0: Och SD då, om man tänker på mer riksnivå, vad säger man om det här?
1: Ja, SDs pressavdelning skriver att det är, citat, faktiskt helt ointressant för oss att redogöra för interna processer.
0: Och det här kommer det handla en hel del om denna morgon, denna följetong med detta. Om vi ska ringa in dagen så drar ju björnjakten igång idag också.
1: Ja, totalt för högst 50 björnar, varav 27 honor fällas i Dalarna. Och jakten den pågår ju till den 15 oktober.
0: Och innan vi beger oss uppåt i länet igen till Jonathan Borg som befinner sig i Sälentrakten just nu, så ska vi ta oss riktigt långt ner först. Precis där vid gränsen, för det blev vinst för Masarna igår.
1: Ja, det blev det. De tog hem Allsvenskans semifinal i Speedway mot Njudungarna. Det stod klart efter den andra matchen på hemmaplan igår. Matchen den slutade 54-42 och innebär att Masarna vann med det totala resultatet 101-91.
0: Såg att det verkade vara riktigt god stämning där på Brovallen igår. Någon slags fredagsfeeling redan på en torsdagkväll. Vankas ju då final om någon vecka, den första, vad jag såg. Då så tar vi oss från då länsgränsen mellan Dalarna och Västmanland uppåt nästan riksgränsen, eller mellan Sverige och Norge, Jonathan.
2: Ja, till Sälen, och jag måste börja med en bekännelse, Alva, för att du och jag vet ju att som radiopratare att ibland så kan man öppna munnen och så vet man inte riktigt vad som kommer ur munnen. Lite så var det för mig.
0: Jaså, händer det för dig ibland? Intressant.
2: Ja, det händer. Det hände för mig 1:06 förut när jag liksom blev så stressad av att jag bara hade några sekunder på mig att prata. Så att jag sa 2 saker helt fel. Jag var inte på Hundfjället, jag var på, är fortfarande på Högfjället.
0: Ah.
2: Och det är inga slöjmoln på himlen, utan det är tvärtjockt med moln och dimma. Och så här, jag fick en blackout. Nu har vi rätt ut det, så de i Sälen måste undra att, vad pratar han om? Det är inga slöjmoln här. Nej. Det är för att jag fick en blackout.
0: Just det. Liksom rent visuellt nästan för ögonen. Kan man säga. Ja, ja. Men vad fint. Då har vi rätt ut det för alla som satte kaffe i halsar och så vidare.
2: Men jag är inte bara här för att blanda ihop saker och ting. Och molntyper och dimma och fjäll och så vidare. Utan jag är ju här av olika anledningar. Jag är på väg mot Rörbäcksnäs, dit jag ska hänga en stor del av morgonen. Men jag ska också svinga förbi flygplatsen och prata med chefen där, Gunnar Lenman, som ju faktiskt inte har haft en enda avgång från flygplatsen under sommaren. På vintrarna brukar det vara dugga tätt mellan avgångar från alla möjliga länder, men inte alls på sommaren, och det tycker han är ett problem. Så vi ska ta och prata lite där med vad det skulle innebära ifall det blev ökade avgångar på massa olika sätt. Det kan du få höra i radion senare här under morgonen i P4 Dalarna.
0: Jajamän, Jonathan Borg där. Ja, Jonathan, jag är på jakt efter någonting.
2: Berätta.
0: Alldeles strax.

0: med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och du Jonathan, man kan ju säga nu att augusti 2026 års, ja, men som första så här legitimerade vardagsvecka snart är över.
3: Var är du med det mig? Förra veckan?
0: Var det förra veckan redan?
3: Eller, om du säger att det är den här veckan, då köper jag det.
0: Men jag tänker att det är nu skolorna har kommit igång på riktigt. Alltså, nu är det någon, nu finns det ingen återvändo. Du får vara med mig på den här spaningen, annars faller allt.
3: Nej, men, ja, 100%. Jag har inte aldrig tvekat.
0: Bra. Nej, men så här, du vet hur det var på semestern. Det var alltid någon som skulle hålla på och manifestera semester på det här sättet. Är det måndag idag? Eller? Var det onsdag? Jag är helt dagvill. Alltså. Det är helt. Ja. Så höll de på. De här semestertöntarna, även jag. Nu är det slut på det.
3: Nu är det slut för en gångs skull.
0: Nu är det ett stenkoll. Nu vet man exakt hur många dagar det är kvar till helg och så vidare. Och hur många timmar det är kvar tills att man ska till jobbet igen på måndag. Om det nu är den typen av arbetsrutiner man har. Mm. Nåväl, det som är gott med detta är ju att man verkligen får ge sig in i fredagsfeelingen med hull och hår.
3: Och kanske på riktigt karpa den känslan. För att liksom på semestern var det fredag varje dag.
0: Mm, exakt så. Precis som i en Alfons bok från min barndom där de håller på att fantisera om att man ska göra något, ha födelsedag och julafton varje dag. Så är det inte, utan nu ska man ha lite tråkigt också däremellan i veckan för att sen få ha det kul. Så att jag är på jakt efter fredagsfeelingen den här morgonen för att få vara lite svängelsk. Jag tänker att det kan finnas på så många olika platser. Alltså den kan finnas, man kanske går och tittar på någonting i kylen som man har sparat till en fredag kanske. Mm. Man kanske har du vet, så här konsertbiljetter i telefonen. Eller kanske om man är på det humöret utskrivna i plastficka i hallen.
3: Just det, ja.
0: Vad kan det mer vara? Man kanske till och med har någon utstyrsel, alltså en outfit som man har tänkt så här, när jag går ut med gänget på fredag eller lördag, då kommer jag ha det här glittret på mig. Förstår du
3: alltså,
0: vad jag menar?
3: Ja. Alltså, jag har redan förberett min ritual för när jag kliver in i helg. Ja. Och det är att jag i Malung igår köpte en lite lagom stor godispåse med en läskburk som jag tänkte liksom poppa sekunden som mitt pass idag är slut. Och jag ska köra hem igen söderut. Så det är liksom, det är fredagsfeeling för mig när jag får sitta i bilen, cruisa runt genom länet, äta godis och dricka läsk.
0: Precis så ska det vara. Att man nästan ser den framför sig. Den finns där runt den på något vis, den där fredagskänslan. Redan.
3: Och att jag förberedde den igår på torsdag redan.
0: Det är också så mycket vardagsvecka på något vis. Att man börjar känna att det börjar närma sig redan på torsdagen. Ja, precis så vill jag höra hur du som lyssnar också har det. Hur det där yttrar sig för dig. Jag har till exempel själv klätt mig i fredagsskjorta. För att på något vis känna in detta. Och detta visar jag med glädje upp på Instagram story. Och där får du väldigt gärna, förutom att titta på mig, så får du gärna svara på den frågan. Var din fredagskänsla finns någonstans den här morgonen. Jag vet i alla fall att det var fredagskänsla redan på torsdagskvällen. Förutom då på Brovallen där Masarna tog sig vidare till final igår, så var det även i Lausanne där Armand Mondo Duplantis tog hem ännu en tävling. Men det blev under väldigt dramatiska och härliga omständigheter, för att det var som en duell mellan honom och den gamla barndomskompisen, får man väl säga, ungdomskompisen i alla fall, Emanuel Karallis, kallas Manolo, greken, som liksom pressade Mondo bra bit över 6-metersstrecket. Så att alla som var på plats var på något vis nästan eniga om att det där var tidernas stavhoppstävling.
3: Vet du vad, jag tror att han gillar lite den känslan av att, att ha lite eld i baken för en gångs skull. Och att han kanske mår bra av det, vilket gör att han kan glida in i fredagen på ett bättre sätt också.
0: Ja, och det märktes när han gjorde en intervju efteråt med någon typ av tävlingsjeppe med headset och allting sånt där, stående på den där mattan. För det här utspelade sig dessutom in i stan i Lausanne. Det var inte på någon arena, utan det var liksom mitt bland folklivet. Då så fick Mondo feeling på det där ljuvligt amerikanska viset. Vi måste lyssna hur det lät.
2: This venue is amazing, the city is amazing. All the people, you guys that come are amazing, so yeah, I can't wait to be back next year. That's for sure. I just like to jump high. That's what I feel like I was made to do, and that's what I want to do every time I step out on the track. So I'm glad I can jump high in front of all you guys. I hope everybody has a really good night. Be safe. Drive safe. Or do your, you know, bicycle safe, whatever you do. And have a glass of wine for me. I'll probably pour one up, so. Thank you guys. I leave you.
3: Alltså jag vill typ kommentera att han har tappat det, fast på alla möjliga tänkbara bästa sätt.
0: Ja, det där är du lite senare idag, Jonathan. Drive safe. Pour a burk of läsk.
3: Yes.
0: Ja, fredag är det både hos Mondo och här är P4 Dalarna.

0: Olivia Newton-John och också ELO, Electric Light Orchestra, i Sanadu klockan 6:30.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston, och jag kan berätta att de här männen nu också har anhållits. De anhölls nu under natten, säger Johan Josarp som är vaktbehavande befäl hos polisen. Men som sagt så vill man inte gå in på vad de där männen ska ha gjort där. Inte någon brottsrubricering. Det kommer vi att kommunicera senare, säger nämnda Josarp. Lokala nyheterna, kommer det då undrar du? Bara några minuter kvar.

0: två riktiga kändisar, tänker jag säga. Men stjärnor lät snällare. Lady Gaga och Bruno Mars på något vis för att erkänna deras gebit. Die with a smile var det som du hörde. Nu blir lokala nyheter med Liz Thunberg. Vi börjar med att prata om Sverigedemokraterna 7:30.
1: Ja, att en SD-politiker som pistolhotat en granne tillåtits att kandidera i Ludvika skadar partiet inför valet. Det säger nu gruppledaren för SD Ludvika, Fredrik Trygg, som undrar hur uteslutningen av den dömde politiken kunde ta så lång tid.
2: Ja, det här var det mest negativa som kunde hända. Det är ju riktigt olyckligt. Det är ju ingen bra reklam här.
3: Politiken dömdes 2023 för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne, året efter för brott mot knivlagen efter att ha tagit med sig en kniv till rättegången. Han lämnade efter det sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten men dök i våras upp på SD Ludvikas kommunlista. Strax innan midsommar fick Fredrik Trygg veta om brotten efter att han kontaktats av P1-programmet Kaliber. Han säger att han då slog larm internt för att få bort kandidaten från listan.
2: Jag trodde inte ens han skulle bli med på valsedeln.
3: Men först två månader senare, när Kaliber publicerat sitt avslöjande, plockades mannen bort. Fredrik Trygg undrar hur det kunde bli så här.
2: Det sköts ju på riksnivå. Jag har bara väntat på besked. Vi har ju full valkampanj och jag tycker att jag har gjort vad jag kan.
3: Hur kunde det då dröja så länge innan den brottsdömde politiken ströks? Dala-ordföranden Rasmus Hjerts har inte svarat på vår förfrågning om en intervju men skriver att uppgifterna om den brottsdömde politiken av någon anledning inte har fångats upp i den tjänst som används vid partiets granskning av kandidater. SDs pressavdelning skriver att det är, citat, faktiskt helt ointressant för oss att redogöra för interna processer, slutcitat.
1: Och reporter här, det var Martin Eriksson. Och idag så börjar i björnjakten i länet. Totalt får högst 50 björnar, varav högst 27 honor får fällas. Det är en minskning från förra årets 70 björnar som licensjakten då omfattade. Totalt får 394 björnar fällas i hela landet, en minskning från förra årets 465. Och jakten den pågår fram till och med den 15 oktober. Och så sport och friidrott. Avestabördige stavhopparen Armand Duplantis vann igår Diamond League-tävlingen i Lausanne i Schweiz och satte nytt tävlingsrekord på 6,21 meter. Han gjorde också två försök att slå sitt eget världsrekord men lyckades inte. Och tävlingarna i Diamond League-galan fortsätter ikväll fredag. Och så Speedway. Masarna tog hem allsvenskans semifinal i Speedway mot Njudungarna och det stod klart efter andra matchen på hemmaplan igår kväll. Matchen den slutade 54-42 och innebär att Masarna står som segrare med totala resultatet 101-91.
0: Vi var ju inne på att det kanske var till Bråvallen en torsdag kväll man skulle ha begivit sig för fredagskänsla.
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Ja. Nu får vi fler tips på var man borde ha varit någonstans.
1: Ja, okej. Okay. Och det var?
0: Ja.
1: Man blir ju nyfiken.
0: Man blir nyfiken. Jag behövde bara vända mig mot min mailskärm här. För där har Sina, jag vet inte riktigt hur du uttalar ditt namn. Jag ber om ursäkt för det. Men hör av sig. Hon är i alla fall en glad kulla i Värmland, hälsar hon. Och hon menar att skulle man ha fredagsfeeling,
1: ja.
0: Lite sent på kommit att säga det nu, men då skulle man ha varit i Strömstad igår kväll.
1: Okay. Ja.
0: Det pågår ju nämligen försäsong just nu för alla hockey. Spelare där ute. Till exempel Mora IK och Leksands IF då. Leksand gällde det för de är på försäsongsmatchturné. Bland annat på Strömstad Hockey Classic där man då ställdes mot Färjestad igår kväll och Skräll vann.
1: Just det.
0: 2-0 vann man då med mot det här Karlstadslaget som jag har legat betydligt högre i SHL-tabellen än vad Leksand har gjort, bevisligen i och med att Leksand åkte ur förra säsongen. Men igår kväll, då gick det vägen.
1: Jag måste ändå säga att man får alltid fredagsfeeling när man tänker på att snart vintersäsongen, den här.
0: Är det verkligen så för alla, Liz?
1: Ja, det tycker jag alla att det borde vara.
0: För dig och för alla glada blåvita fans i Strömstad i alla fall.
1: Jajamän.

0: Wilson Phillips, Hold On. Dags då för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Bland annat då vad som beskrivs som tidernas bästa tävling igår kväll.
1: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Där är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar och sen får de står vi och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Reporter och referent här, Andreas Mats, sist ut från sporten.
0: Får så himla många bilder i huvudet när man säger att man avslutar en match som barn. De är ju som bekant de mest loosa kanonerna vi har här i världen. Så det kan ju vara på lite olika vis. Men dåligt verkar Tom Pettersson tycka att det där betyder just det här fallet då. Alexander Weimar sköt inte trafikrapporteringen som ett barn nu, utan vad får vi höra?
7: Ja, nej, jag ska skärpa mig.
0: Ja, bra.
7: Det är ett lugnt läge ute på vägarna, så det är faktiskt inga större störningar. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Agnes med Love Songs hör du här i P4 Dalarna denna morgon när vi bland annat rör oss i den nordvästra delen av länet. Vart har du hunnit komma nu då, Jonathan?
1: Ja, vart är jag nu? Jag har precis parkerat in till Sälenringen, Tandådalskärn. En liten vandringsslinga här och fick en sån extremt stark flashback till syslöjden. Du vet när man satt och försökte trycka i såna här spoler i symaskinen.
0: Mm.
1: Fast förstora upp det, jag vet inte, 10 000 gånger. Aha. Så har du såna här gigantiska träspoler med slangar in till en hjullastare som står här också.
0: Såna gigantiska vindor som man kan eventuellt göra om till bord sen om man är på det humöret.
1: Ja, och det här bordet, det skulle nog, det rymmer ett helt fotbollslag med alla avbytare också. Ja, det är gigantiska spoler här. Så att, här är jag.
0: Det är så bra att veta om man är på jakt efter dig. Men vi är också på jakt efter lite väderprognos, tänker jag mig. Du, förresten Jonathan, du kallade ju jämn kompakta moln för slöjmoln lite tidigare här under programmet. Hur är molnläget just nu?
1: På grund av en blackout vill jag verkligen bara förtydliga. Och molnläget är ganska tjockt i Sälen just nu. Fortfarande tät dimma högst upp på fjälltoppen som jag tittar på rakt nu. Med, ja, det är liksom, man ser inte grantopparna högst upp för att det är dimma som täcker dem. Väldigt

0: kvällen så ska det passera under dagen. Lite skurar.
1: Och lite kyligare temperaturer kanske?
0: Ja, vi når väl upp i någonstans mellan en 15 och 19 grader idag. Men i fjällen får vi nog nöja oss med så där en 10-15 snarare. För kikar vi fram på dagen här så även fast molnen drar upp så framåt sena eftermiddagen luckras de ändå upp över stora delar av länet. Och då kommer vi, ja men 15-19 kanske inte låter så mycket, men det är nästan 20 grader.
1: Ja, beror naturligtvis på var ens lilla förväntning ligger och skvalpar någonstans. Men du, helgen då?
0: Ja, men det kommer fortsätta vara lite sådär små ostadigt med lite eftermiddagsskurar på framförallt lördagen. Söndagen får vi lite mera uppehåll och sol.
2: Mm. Du Fanny Sarala, då tackar vi så mycket för prognosen. Jag vill bara avsluta med att fråga dig, var hittar du fredagsfeelingen någonstans?
0: Jättebra. Jag har inte så mycket fredagsfeeling för jag ska faktiskt jobba i helgen.
1: Åh, men du är en av dem.
0: Jag hade lite fredagsfeeling igår för då var jag ledig.
1: Aha, ja.
2: Men du är den som håller liksom samhället igång kan man säga.
0: Ja, det kanske är okej, men jag kommer jobba i alla fall.
1: Ett hörn av samhället håller hon igång, Fanny Sarala. Och se till så att alla andra som liksom inte gör det kan gå omkring och gona sig i någon slags helgkänsla. Ja. Du, lycka till.
0: Tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: så hörde vi Thunder. Det var ju med The Imagine Dragons. Den här låten som nu klingar ut, det var ju med The Police.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Där jag kan konstatera att när jag blickar ut över Dalarna så har sommaren ändå inte riktigt tagit slut när det gäller evenemang runt om i länet. Det är nästan som att den har gått in i en mysigare fas när kvällarna är lite mörkare. Det blir ännu kanske lite mer känsla om man nu sitter och lyssnar på en konsert eller på festival. I alla fall något annat så här i slutet av augusti. Det pågår konserter på Dalhalla, även denna helg Takida är det som uppträder där i dagarna 2. Det tas ett första spadtag för kanske kommande arrangemang. Det gäller den nya dansbanan i Söderbergeparken strax efter 1 idag. Enligt uppgift kommer det här ske till tonerna av Hedins. Så ändå lite föreställning även vid en sådant spadtag. Sedan så är det ju Borlänge dagarna som drar igång idag. Smygstart där i alla fall är det sagt ikväll och eftermiddag. Sen pågående dagen imorgon med Korslagda och Dala Sinfonietten och Lia Larsson och annat på scen där. När jag kikar i min kalender så ser jag också SMI kanotslalom i Dalafloda. Och så det är naturligtvis någonting att kika på om man tycker att det är intressant med vatten och paddling. Humorfestival i Gagnef och om en stund där i programmet så ska vi också till Malung och ladda lite inför det som pågår där imorgon. Brothers of Metal Open Air på Skinnavallen. Det där ska vi ladda upp inför tillsammans med Jonathan Borg som ju befinner sig mer åt Rödbäcksnäshållet denna morgon men som var i Malung lite tidigare och snackade med en av dem som ligger bakom det där. Något av det som står på agendan denna fredag var jag tvungen att tänka efter ändå. Så där skrytigt semesterdag, Vilva.

0: Alex Warren här med Fever Dream. Här i P4 Dalarna så ska vi nu vända oss mot nyheter ifrån Ekot med Sofia Weston när klockan har blivit 7.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
4: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
5: Es una de las conclusiones de una investigación.
6: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgsposten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet.
7: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett visst yrke.
8: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
9: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
1: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Westan.
0: En fredag den 21 augusti. Och ja, var ligger fredagsfeelingen någonstans egentligen? Var har du gömt den? Kanske är det i vetskapen om att det blir en lördag. Så är det i alla fall för en av lyssnarna som hör av sig. Det är i att veta att det är lördag imorgon. För då ska jag upp till Älvsjön, spela kort med goda vänner, käka mat, grilla. Och det blir mycket annat roligt. Så att i den där lilla vetskapen, någon slags kanske pirr i magtrakten, där i ligger fredagsfeelingen i alla fall för en av er. Var finns din fredagsfeeling någonstans, undrar vi i P4-Dalarna. Denna morgon. Du kan gärna skriva till oss på Instagram till exempel eller skicka ett sms till 023 77 77 77.

0: Victor Lexell hör du där och Molly Sandén naturligtvis också i Tänk om, ny låt med den nya duon tror jag. Vet inte riktigt om de har gjort någonting ihop tidigare. Ny låt i alla fall som du hör här i P4 Dalarna i appen Sveriges Radio. Då kan du som vanligt hålla koll på det allra senaste. Till exempel så hör vi om det här än så länge lite mystiska som ska ha hänt på torsdagskvällen i Göteborg när det är justitieminister Gunnar Strömmer. Senaste där är ju då att två män har anhållits efter den där händelsen, vad det nu är. Det där kan man följa i Sveriges Radio-appen naturligtvis tillsammans med lokala nyheter. Och där har vi ju kunnat höra i veckan om den här SD-politiken som petades från Sverigedemokraternas då kommunlista efter att visat sig att han var dömd för olaga hot. Och nu berättar vi mer om det här, Liss, för det här skadar partiet inför valet.
1: Ja, det säger nu Fredrik Trygg, gruppledare för SD i Ludvika, som också undrar hur uteslutningen av den dömda politiken kunde ta så lång tid. Det var ju 2023 som politiken dömdes för olaga hot efter att han pistolhotat en granne. Efter det så lämnade han sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten. Men sen i våras så var han med på SD i Ludvikas kommunlista. Och Fredrik Trygg berättar att han slog larm om det här redan efter midsommar när han kontaktades av P1-programmet Kaliber. Men det dröjde 2 månader innan mannen faktiskt petades.
0: Just det, vi pratar ju om olika nivåer på något vis inom partiet här. Och vad säger då Dala-ordföranden Rasmus Hjerts?
1: Ja, han har inte svarat på vår förfrågning om en intervju, men skriver att uppgifterna om den brottsdömda politiken av någon anledning inte har fångats upp i den tjänsten som används vid partiets granskning av kandidater. Och SDs pressavdelning skriver att det är, citat, faktiskt helt ointressant för oss att redogöra för interna processer.
0: En historia som vi har rapporterat en hel del kring då, där i Ludvika. Vi pratar också om annat denna morgon, till exempel om att björnjakten drar igång idag.
1: Ja, totalt får högst 50 björnar, varav högst 27 honor fällas. Och det här är ju en minskning från förra året då det handlade om totalt 70 björnar som fick fällas. Och jakten den pågår till och med den 15 oktober.

0: finns ingen som liksom dansvassar fram i tillvaron, har jag en känsla av, som Michael Bublé. It's a beautiful day.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: God morgon länet, god morgon Sverige och god morgon Norge. För att Alva, jag var i Rörbäcksnäs för en liten stund sedan för att försöka leta reda på morgonpigga personer för att prata fredagskänsla.
0: Ja.
3: Men jag hittade ingen som var ute. Jag cirkulerade runt ett tag så att jag drog över landsgränsen till Norge och döm av min förvåning, här har de gula streck i mitten av vägen istället för vita. Och det var som en sån smooth övergång bara genom att glida över gränsen och upptäcka att ja, så här kan det också se ut.
0: Jag vet, det är så roligt när man gör det och en så liten sak som gula streck på vägen får liksom ens tillvaro att skaka till lite grann ändå. Det är kul det där. Ja.
3: Det fick min tillvaro också att göra och jag befinner mig i närheten av Östby i Trysil kommun. Och varför är jag här? Det är en jättebra fråga. Jag tänkte att jag skulle försöka hitta någon morgonpigg norrman. Men det gjorde jag inte heller. Så då tänkte jag så här att vi befinner oss i en valrörelse nu, Alva. Det har vi inte missat.
0: Bekräftat. Ja.
3: Jag tyckte det skulle vara intressant att lyfta lite exempel på när den norska och svenska politiken har korsbefruktats broderländerna emellan. Så jag har hittat lite exempel allra senast nu i den här valrörelsen i en debatt som var bara häromdagen med de svenska partiledarna som Expressen och Dagens Industri arrangerade. Jag vet inte om du såg den.
0: Har sett valda delar, inte hela.
3: Ja. Samma här. Och då nämner Vänsterpartiet Norge som ett föredömligt exempel att där har man inlett en avprivatiseringskommission. Vänstern är ju som bekant väldigt emot privata bolag och vinster i välfärden och sådär i stor utsträckning. Och då har Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar nu uttryckt att man vill gärna se en liknande kommission här i Sverige för att kunna då, som de menar, komma till bukt med missbruk till exempel inom den privata välfärden och så vidare.
0: Så de tycker att där är Norge på vår sida på något vis, tycker Vänsterpartiet?
3: Ja, det tycker Vänsterpartiet, ja. Norge har ju en röd regering nu i talande stund. Och tittar man också på en annan sektor, nämligen den med transport, så lyfter bland annat Miljöpartiet och Centerpartiet upp att Norge har en ganska så, ska man kalla det för, aggressiv subventionspolitik och skattelättnader för de som väljer att skaffa elbilar och för företag som tillverkar elbilar. Så att i Norge har man ju på senare år verkligen explosionsartat ökat den här produktionen, så att nu kan man till och med köpa elbilar på andrahandsmarknaden, vilket Miljöpartiet och Centerpartiet i Sverige lyfter upp som positiva exempel. Och om blickar man tillbaka lite grann, då ser vi till exempel från Centerpartiet och Liberalerna att de gärna skulle vilja separera kommunvalen i Sverige från riksdagsvalen, för de tycker att kommunvalen drunknar ofta i, alltså nu har vi ju allt på samma dag, kommun, region, riksdag, och det vill ha Centern och Liberalerna tidigare velat separera, som man ju har i Norge.
0: Just det är också lite, man får en känsla av mellanårsval i USA också. Det känns lite tufft på något vis att ha två val-happenings som alternerar på något sätt.
3: Vi har ju haft det i Sverige tidigare. Ja. Om man blickar tillbaka till 60-talet och bakåt så hade vi två olika. Men skulle vi införa det då, alltså nu bara spånar jag från höften. Det skulle ju bli mer administration för myndigheterna och valmyndigheten att arrangera en sån här grej.
0: Mm, kanske en liten svettdroppe på någon valansvarig på Länsstyrelsen kring detta då. Men okej, då fick du med Liberalerna då. Jag tänkte ju säga att det verkar inte som att Tidösidan blickade så mycket västerut. Men lite grann historiskt i alla fall.
3: Ja, men och ska man se från det andra hållet också, så har ju till exempel norska Fremskrittspartiet på högerkanten använt Sverige som skräckexempel när det kommer till gängkriminalitet och utvecklingen i Sverige på det området, och pratar om det svenska tillståndet som någonting som man i Norge vill undvika. Jag har dock inte i min research nu på morgonen sett svenska högerpolitiker i stor utsträckning prata varmt om norska politiska exempel som funkat och som man gärna vill apa efter.
0: Intressant, men vi har ju mycket valrörelse kvar, va, Jonathan?
3: Det har vi, och då tänker jag att då ska vi lämna Norge här ganska snart och åka tillbaka in i Sverige för att prata val. Till exempel så har vi ju på P4 Dalarna dragit igång vår valbevakning där vi zoomar in på en kommun varje dag. Och som igår till exempel kunde du höra en regiondebatt. De kommer du fortsatt kunna höra varje torsdag här fram till valdagen. Men vill du också följa riksmedierna så tycker jag att Ekots partiledarutfrågning till exempel är en väldigt bra källa till information om valet. Morgonpassets partiledarutfrågning likaså.
0: Jonathan som är superbra på att rabbla olika typer av valmaterial som du kan ta del av i appen Sveriges Radio för att bilda en uppfattning. Ska väl också nämna att på den lokala sidan i den appen, där hittar du kommunkollen. Där just nu flera dalakommuner ligger uppe. Kan du lyssna in dig lite extra på just din kommun?

0: feels so nice.
1: Instämmer helt Miles Smith, nice to meet you, och häng gärna kvar i P4 Dalarna. Denna morgon, nu är klockan 7:30, tid för Ekot.
2: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
3: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.
1: När Alva Snis tar över från Sofia Weston och också byter ämne. För dig som följer hur det går med detta med tv-rättigheterna till skid-VM i Falun i februari och mars, så kan jag nu komma med andra nyheter när det gäller andra, ett annat ska jag säga, idrottsevenemang och andra tv-rättigheter. Om det är så att du kombinerar ditt skidintresse med ett basketintresse, så kommer nu besked om att SVT kommer att sända VM-kvalet i höst när det gäller det svenska herrlandslagets framfart i just det, i basket. Det här står klart nu. Jätteroligt besked, säger till exempel NBA-stjärnan Pelle Larsson till SVT angående detta. Det är ju stort intresse just nu för basketlandslaget som är på jakt efter en EM eller en VM-biljett ska jag säga till mästerskapen i Qatar också nästa år, precis som skid-VM 2027. Nästa helg då ställs Sverige mot OS-2:an Frankrike med flera superstjärnor i det laget på hemmaplan. Intresset för att se den där matchen på plats dessutom har varit så stort att man flyttat den från Hovet till Globen, men nu står det klart då att man även kommer kunna glutta på detta i SVT, förutom då att följa det i radiosporten naturligtvis. Något att se fram emot denna sport.

0: nominerade Sara Larsson här i Lush Life. Du hör en P4 Dalarna, tid för lokala nyheter nu med Liz Thunberg, först om en petad SD-politiker.
1: Ja, att en SD-politiker som pistolhotat en granne tillåtits att kandidera i Ludvika skadar partiet inför valet. Det säger nu gruppledaren för Sverigedemokraterna i Ludvika, Fredrik Trygg, som också undrar hur uteslutningen av den dömde politiken kunde ta så lång tid.
2: Ja, det var det mest negativa som kunde hända. Det är ju riktigt olyckligt. Det är ju ingen bra reklam här.
3: Politiken dömdes 2023 för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne, året efter för brott mot knivlagen efter att ha tagit med sig en kniv till rättegången. Han lämnade efter det sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten, men dök i våras upp på SD Ludvikas kommunlista. Strax innan midsommar fick Fredrik Trygg veta om brotten efter att han kontaktats av P1-programmet Kaliber. Han säger att han då slog larm internt för att få bort kandidaten från listan.
2: Jag trodde inte ens han skulle bli med på valsedeln.
3: Men först 2 månader senare, när Kaliber publicerat sitt avslöjande, plockades mannen bort. Fredrik Trygg undrar hur det kunde bli så här.
2: Det sköts ju på riksnivå. Jag har bara väntat på besked. Vi har ju full valkampanj. Jag tycker att jag har gjort vad jag kan.
3: Hur kunde det då dröja så länge innan den brottsdömde politiken ströks? Dala-ordföranden Rasmus Hjerts har inte svarat på vår förfrågning om en intervju, men skriver att uppgifterna om den brottsdömde politiken av någon anledning inte har fångats upp i den tjänst som används vid partiets granskning av kandidater. SDs pressavdelning skriver att det är, citat, faktiskt helt ointressant för oss att redogöra för interna processer, slutcitat.
1: Reporter här, det var Martin Eriksson. Och idag så börjar björnjakten i länet. Totalt får högst 50 björnar, varav högst 27 honor fällas. Det är en minskning från förra årets 70 björnar som då jakten omfattade. Totalt får 394 björnar fällas i hela landet, en minskning från förra årets 465. Jakten det pågår fram till och med den 15 oktober.
4: Det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio. Tack så mycket Liz Thunberg för de lokala nyheterna. Fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Jonathan Borg heter jag som vandrar vid gränsen mellan Sverige och Norge. Och nu du Alva, nu börjar det allt regna på ganska rejält. Så att jag känner att jag måste springa till min bil för att ta lite skydd. Jag kan i språnget passa på då att berätta att vi i södra Dalarna idag kommer att få inledningsvis en hel del sol. I övrigt moln som varvas med sol, men också passerande lokala skurar. Där klev jag över gränsen till Norge igen, för där hade jag parkerat min bil. Så nu är jag i inlandet fylke, Trysil kommune.
0: Tänkte säga att det var det norska regnet, men det var alltså det svenska regnet som du flydde ifrån.
4: Ja, gränsregnet.
0: Ja, det är jag kända.
4: Men nu slutade det regna lite grann när jag kom över till Norge igen. Så att det var det svenska regnet tror jag som ställde till det. Här i Norge så är det 10 plus grader. Och som sagt, nu kom det svenska regnet hit också.
0: Ja.
4: Attans också. Vi kommer att få i Dalarna mellan 15 till 19 grader idag. I fjällen 10 till 15. Mest svag vind. Nu ska jag åka till Rörbäcksnäs.
0: Men du Jonathan, du lämnar det norska regnet därhän. Men ja. Norge följer dig ändå. Vidare.
4: Ja.
0: Nej, vi håller oss ändå i Sverige och i Dalarna i fortsättningen denna morgon i din lokalradio. Jonathan Borg alltså från Rörbäcksnäs denna morgon. Alva Snis från Radiohuset i Falun. Det här är Hat.

0: Och den som ändå hade lite mer Mårten Harket självförtroende när man ska sjunga med i den här i bilen. Eller så är det precis det man har när alla rutor är uppvevade och klara. Hoppas det är så det låter och säg den här morgonen.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schult som drar igång klockan 13.04.
0: Ett speciellt släkte, kanske du tillhör det som alltid liksom måste ha någon typ av fallfärdig byggnad för händerna för att liksom känna sig harmoniska. Nåväl, dags för Radiosporten nu med Emil Håkansson. Först om gårdagens sena avgörande.
2: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
3: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den. Men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
2: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Karalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Mer att lyssna till från den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Bra app att ha i telefonen om du inte har den. Se till att skaffa den. Det är superlätt bara att liksom klicka på den där lilla ladda ner pilen om du har hittat den där någonstans. Då kan du också lyssna på direktsänd radio och trafikrapporten med Alexander Weimar.
5: Jajamän, det kan man. Och jag kan konstatera att det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020-999-444.
0: Om en stund här i radion, då ska vi också ta oss tillbaka till vad jag förstod det som feststämning på Brovallen i Avesta igår. Då tog sig ju nämligen masarna vidare till final i Speedway Allsvenskan. Och det gjorde man trots då förlust i den första semifinalen. Men i andra, då lyckades man ta hem allt ihopet och ta sig vidare då till finalen om en vecka. På ett ungefär. Vår reporter Hanna, hon ringde precis upp lagledaren Alexander och det hör vi mer av om en liten stund.

0: Choose in Texas med Ella Langley hör du här i din radio. Sveriges radio är det som du lyssnar på den lokala editionen, kanske man får säga. Din lokala kanal, P4 Dalarna. Och vi kan då konstatera, det har ju kommit nyheter här under morgonen som har rört sig om något som hände i Göteborg runt Gunnar Strömmers, alltså justitieministerns valkampanj på Drottningtorget där. Igår kväll. Två män greps då i samband med det där. De anhöll sen, men polisen har varit förtegen, som det brukar heta, med vad det egentligen rör sig om som de ska ha gjort eller någon brottsrubricering. Nu så går man ut med då att de är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. De här männen greps av polis då efter en händelse vid 9-tiden igår, anhölls här under natten, och nu så går polisens presstalesperson Johan Håkansson ut med till TT att det då är två män som är hållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Samtidigt så säger man då också att det var inte någon person som skadades fysiskt och att det inte heller fanns någon fara för allmänheten, utan det rör sig alltså om förberedelse. Denna brottsrubricering som man nu har offentliggjort.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ytterligare en påminnelse om det. En till kommer här, för det ska nämligen handla om det lokala speedwaylaget. Masarna snackar vi då, för det blev seger för dem på hemmaplan när laget tog emot Njudungarna från Vetlanda i den andra semifinalen på Brovallen i Avesta. Vi kan ta en kort liten stund och bara känna uppskattning inför alla lagnamn som finns i speedwayens värld, känner jag. Men efter då den knappa förlusten på bortaplan i det senaste mötet förra veckan så kunde Masarna studsa tillbaka, vinna med 54-42 under kvällen igår. Och min kollega, vår reporter Hanna Magneryd, som sitter här ute på redaktionen, hon fick tag på Masarnas lagledare Alexander Liljekvist här under den tidiga morgonen efter segern igår.

0: Just det. Vad var det ni gjorde igår, tror du, som gjorde att ni kom segrande ur det här mötet?
1: Nej, men framförallt så fick vi med oss alla förarna på tåget. Det var liksom ingen som fall ur, utan en gedigen laginsats. Det är framförallt två juniorer, tycker jag. Affe och Charlie tar för sig ordentligt. Ja, men att få med sig resten av laget. Så är en riktig laginsats, och det behövs i sådana här matcher.
0: Ja, verkligen. Kan du beskriva stämningen på plats? Var det mycket publik och sådär?
1: Ja, men det var väl nästan 1700, va? Och det tycker jag märks. Man hör när det blir omkörningar och sådär, och när det blir 5-1, att det blir ett ryck där som jag vet att förarna uppskattar.
0: Just det, ja. Ja, ni kände att ni blev lyfta där av publiken.
1: Ja, men så är det ju alltid. Man vet ju själv som man var aktiv att det hjälper till. Det blir som en extra push som ja, men i alla sporter i princip, när det är mycket folk på läktarna. Det blir något annat.
0: Just det, ja. Vad är det som väntar härnäst för er nu då?
1: Ja, nästa vecka valde vi då börja borta i finalen mot Valsarna från Hagfors. Jo, vi körde borta mot dem i grundserien och vann med 2 poäng. Och så körde vi oavgjort mot dem på hemmaplan. Så att det är någon riktig rysare som väntar.
0: Ja, hur ska ni ladda upp inför det mötet?
1: Ja, speedrun är lite speciell på det viset. Det är ju ingen sport där vi träffas flera gånger i veckan. Utan alla grabbarna har ju matcher på sina håll. I både olika länder och här hemma i Sverige. Då, så att de sköter sitt på något vis. Och vi lagledare, vi har väl lite att fundera på här i helgen. Vilket lag vi ska ställa på banan.
0: Just det, ja. När är det tas ut?
1: Vi tar ut internt med killarna på söndag. Och sen släpps det officiellt på tisdag.
2: Säger Alexander Liljekvist, alltså, som är lagledare för Masarna. Och på tisdag då, som sagt, nästa vecka så presenteras truppen inför det första finalmötet mot Valsarna i Hagfors. Sen så väntar ju det andra finalmötet. Det då på Brovallen återigen 3 september. Alltså en vecka senare. Sluttampen nu på Speedway Allsvenskan så här slutet av augusti.

0: In till kyrkan i Rörbäcksnäs så hittar jag den första personen jag ser i Rörbäcksnäs på morgonpromenad. Patrik Persson, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ute med hunden Besse. Hur är läget med er två?
1: Ja, jag ska inte klaga alldeles så mycket. Få ut med hunden och promenera och njuta med henne.
0: Vad är det för ras på Bess?
1: Den border terrier.
0: Border terrier. Ja. Jätteliten och gullig. Hej Bess! Oj vad du var nyfiken på mikrofonen. Och på mitt passerkort här runt halsen också. Patrik, ja. Vi har ställt frågan till lyssnarna om var de hittar fredagskänsla. Och nu när jag träffar dig i Rörbäcksnäs här så vill jag veta, var hittar du fredagskänsla och hur?
1: Ja, hur? Ja, det är faktiskt den här lilla krabaten som är ute och går med hunden. Man får vara hemma med henne. Hon är med på alla mesta upptåg och som man kan hitta på med. Hon är snäll, hon är med överallt. Mm. Och sen också nyfiken.
0: Är det ljuset i ditt liv?
1: Största ljuset är det.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur gammal är hon?
1: Hon är 2,5 år idag.
0: Och mestadels brun hår i pälsen, lite svart också. Är det lite gråhår i svansen jag ser där?
1: Det är färgteckningarna, de gråa det kommer. De blir gråare det äldre de blir, fast det är utav färgteckningen där.
0: Ja. Och nu är hon ute i diket och luktar och spanar efter något i gräset. Vadå?
1: Hon äter gräs.
0: Hon äter gräs?
1: Ja.
0: Det brukade mina katter göra när de ville liksom spy upp hårbollar, men det är kanske inte bäst att göra, eller?
1: Nej, många gånger är det de hundar och djur, de äter gräs för de tycker det är gott.
0: Jaha. Hon är inte vegetarian då?
1: Nej, det gör det inte. När vi håller på att laga mat med kött hemma så då har jag god hjälp vid spisen.
0: Du Patrik, du ska få promenera vidare med Bess och så önskar jag dig en riktigt trevlig fredag.
1: Tack detsamma.
2: Jonathan Borg på plats i Rörbäcksnäs denna morgon. Ja, kanske är det de där riktigt suktande hundögonen och en god fredagsmiddag. Kanske någon bra musik på radion i köket, jag vet inte. Som är din fredagsfeeling. Jag är nyfiken på var du hittar den i detta nu. Det kan man ju göra redan så här en fredagsmorgon. Det kanske är i sms-konversationen med kompisen om vad man ska köpa till middagen ikväll. Kanske är det där din fredagsfeeling ligger, eller i att du ändå satte på dig den där lite extra blommiga klänningen på väg till jobbet idag, eller att du snackar lite med ditt nyblivna skolbarn om vad man ska göra kanske så här på fredagen i skolan och hur man ska fira att första veckan är gjord när man kommer hem. Eller så är det något helt annat, kanske bege ner iväg ut för att ta er någonstans till helgen. Kanske ska iväg på någonting. Du får gärna berätta var i ligger din fredagskänsla denna 21 augusti. SMSa 023 77 77 77. Eller så kan du gå in på Instagram story och svara mig där. Det är jag väldigt glad. Tycker det är så himla mysigt att snacka om det här med er.

0: Robbie Williams här med Millennium när vi nu ska få det senaste. Det handlar ju om de här händelserna vid Gunnar Strömmers valmöte igår. Först när Sofia Weston tar vid här i radion med Ekot klockan 8.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Nej, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
8: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
0: Och vad är det då för dag vi har framför oss, undrar du? Ja, men en fredag kan jag meddela. Augusti är det också, 21. Är det något mer du känner att du behöver veta? Pausesvar. Ja, men en väder hörde jag nog någonstans. Ska du få. I södra Dalarna så blir det till en början en hel del sol idag. I övrigt så har vi också en del moln på himlen för dig som uppskattar det. Det där varvas med sol, men det kan också bli en del lokala skurar från molnen. Kan också på något sätt pigga upp, tycker jag. Kände jag häromdagen när det liksom plötsligt började droppa på huvudet och man såg hur alla plötsligt bara tittade uppåt med det här förvånad gubbe i serietidning ansiktet. Tyckte jag var kul. 15-19 grader i fjällen, 10-15 och en mestadels svag vind. Då är du väl på banan, tänker jag, P4 Dalen är det som du lyssnar på också.

0: Dancing in the moonlight, jubel och nej mig. Jag vet inte om det tillhör den klassiska fredagsfeelingen, Liz, men jag ser att norsk fredagskänsla fås genom konflikt på arbetsmarknaden.
1: Ja, de har en liten annan tolkning av fredagsfeeling.
0: Ja, i alla fall inom flygbranschen ska jag säga. Och i alla fall inom just flygledardelen av flygbranschen. Norska flygledare går ut i strejk under dagen idag. De här effekterna kommer att bli stora på den norska flygtrafiken. Skriver flera medier om i vårt grannland idag. Det där känner medlarna misslyckats med att sy ihop en lösning. Då står det klart, många flygledare på de större norska flygplatserna går ut i strejk idag. Och de här effekterna kommer att öka på under dagen av detta. Blir värre framåt kvällen enligt då får man anta pressansvarig på någon slags motståndarsida då, flygplatsbolaget Avinor till exempel. Konsekvenserna kommer märkas över hela landet eftersom det gäller de två största flygplatserna, säger hon till Världens Gang. Nyheter från Norge, fler nyheter på flygtema blir det dock, men då från den svenska sidan av gränsen lite senare i detta program. Min kollega Jonathan, han är på väg till flygplatsen i Rörbäcksnäs, för där kan man blicka tillbaka på en sommar när flygplatsen chefen tycker att ja, flygen har gått till fel destinationer. Jag kan avslöja att de inte har gått till Sälen till exempel. Du, Liz, vi tar oss då från Rörbäcksnäs närmaste stunder i alla fall neråt i länet. Vi ska berätta mer kring den här SD-politiken som petades från Sverigedemokraternas kommunlista efter att det visade sig att han var dömd för olaga hot. Och nu är det val snart och det här skadar partiet, tror man.
1: Ja, det här är enligt Fredrik Trygg som ju är gruppledare för SD i Ludvika. Han undrar också hur uteslutningen av den dömda politiken kunde ta så pass lång tid. Det var ju 2023 som den här politiken dömdes för olaga hot. Det är efter att han pistolhotat en granne. Efter det här så lämnade han sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten. Men sen i våras så var han med på SD Ludvikas kommunlista. Och listorna sköts ju också på riksnivå. Och Fredrik Trygg, han berättar att han slog larm om det här redan efter midsommar. Det är när han hade kontaktats av P1-programmet Kaliber. Men trots det så dröjde det 2 månader innan mannen petades.
0: Mer om det här det hittar du i vår app Sveriges Radio, precis som alltid. Och så ska vi ju dra en vända till Avesta, för Masarna tog ju hem semifinalen i Allsvenskan i Speedway igår kväll. Det var feststämning efteråt.
1: Ja, det kan man väl säga, när på plats på Brovallen var 1700 supportrar. Det är för att heja fram hemmalaget. Och så här säger då Alexander Liljekvist efter semifinalsvinsten.
2: Det är riktigt kul faktiskt. Grabbarna tycker jag är värdare. Så som de har slitit den här säsongen, så nej, de är värdare här.
0: Mm. Lagledaren Alexander Liljekvist, eller gruppledaren som min kollega Stina Ivansson kallade honom, influerad på något vis av dessa valtider, lite internt inför att hon skulle intervjua honom igår också. Nästa vecka då väntar den första av 2 finalmöten mot värmländska Valsarna, när Masarna då först gästar Valsarnas hemmaarena.

0: London Beat, I've been thinking about you. Ja, det kan vara så att Skinnavallen i Malung imorgon kväll kommer att uppleva mer pyroteknik, headbangande och growlande än vad det någonsin skådat tidigare. Pratar om festivalen Brothers of Metal Open Air där 15 metalband kommer att uppträda, allt inramat av huvudakten som ni kanske anat Brothers of Metal själva. Reporter Jonathan Borg, han är inte bara i Rörbäcksnäs denna morgon, han har också varit på Skinnavallen tidigare och då lät det så här.
1: Ja, med band så som Disrupted, Eclipse, Frida Hedlund, Killing Your Highness, Mimikry, Retribution och många fler så är målet att minst 5000 besökare ska headbanga loss här på Skinnavallen i Malung i helgen. Och det målet som är liksom närmast parkeringsplatsen här, där hoppas man då ha den stora scenen. Två scener. Det hade ju inte varit möjligt att arrangera den här festivalen om det inte hade varit då för bandet som har varit med och dragit igång allting och vars bandnamn ju finns i festivalens namn, Brothers of Metal. Och där är Per Nilsson, gitarrist. Hej på dig!
2: Hej!
1: Hur står det till?
2: Jo, men det är bra, tack.
1: Är du taggad på festival?
2: Ja, supertaggad. Lite nervös också såklart. Som det är på hemmaplan första gången vi arrangerar något så här stort.
1: Och det, ni drar inte till med så lite heller?
2: Nej, precis.
1: Vi 14 tänkte... band?
2: Ja, 15 totalt.
1: 15, ja.
2: Ja, så det är... Ja, vi tänkte att... Ja, varför inte göra det på riktigt då när man ändå ska göra något...
1: Det var John Örnell och Erik Eriksson som tog initiativ till det här och kontaktade er. Tog det lång tid innan ni sa ja?
2: Nej, det gjorde vi väl ganska omgående. Mm.
1: Vad tänkte du om det här att spela på just hemmaplan? Alltså, nu blir det ju av, så nu kan man inte backa. Men kändes det som att så här, ja, men det går nog kanske. Eller var det mycket tvivel?
2: Nej, ja, såklart. Det... Man tänker, ja, arrangera något så här stort hemma, det känns ju lite risky kan man säga. När det är en, och sen helt, när vi gör någonting helt nytt, det är ju, vi har aldrig gjort det förr. Så att, det är klart det är nervöst, är det ju. Men jag tror att det känns som att det finns ett behov av lite fler arrangemang i byn, tror jag. Så att man fick då den känslan när det... Ja, när vi gick ut med att vi skulle köra det här då blev det ju otroligt mycket positiva kommentarer överallt.
1: Har du upplevt det hos många i kommunen att det behövs fler arrangemang?
2: Ja, jag har fått den känslan när man träffar folk och pratar med folk att det behövs lite mer. Absolut.
1: Tror du att det här kan bli en tradition?
2: Ja, alltså man vet ju aldrig, kanske. Det vore ju superkul om man kunde köra något sånt här varje år, kanske det här eller något liknande.
1: Ni är ju väldigt stora i Europa, kanske framförallt i Tyskland. Många av dem som kommer komma upp hit under helgen, kommer ni bjuda på något extra för era fans som åker långt för att se er här?
2: Ja, vi får väl se, kanske. Hitta på något kul.
1: Det låter som det.
2: Ja, vi får väl se. Det kan väl dyka upp något kul extra säkert som vi inte kör i vanliga fall.
1: Spännande. Vad säger du till dem som bor granne med Skinnavallen och som inte gillar metal?
2: Ja, de kommer att gilla metal efteråt. Helt övertygad. Ja, alla gillar metal. Så är det.
0: Per Nilsson säger det, gitarrist i Brothers of Metal, just reporter här var Jonathan Borg och vi hör mer från Skinnavallen i eftermiddag här i P3.

0: Brothers of Metal med Yggdrasil.
1: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
2: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
3: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
4: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
1: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Jajamän, så är det i appen Sveriges Radio. Då kan du också lyssna på P4 Dalarna i detta nu om en stund. Då ska vi höra ifrån flygplatsen i Rörbäcksnäs där Jonathan Borg befinner sig denna morgon till exempel. Men nu närmaste stunden, Ekot 5:30.
5: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
6: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
7: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Ja, men visst va, det är det som du lyssnar på. Alva Stis står för snacket. Hon som hörs här står för en del av sjunget

0: Om du inte har fredagskänsla nu, då får jag kalla in någon annan än Madonna helt enkelt. Like a prayer, där i alla fall, när vi får lokala nyheter i P4 Dalarna. Först ska det handla om politiken för valet. Liz Thunberg här, 9:30.
1: Ja, att en SD-politiker som pistolhotat en granne tillåtits att kandidera i Ludvika skadar partiet inför valet. Det säger nu gruppledaren för SD Ludvika, Fredrik Trygg, som undrar hur uteslutningen av den dömda politiken kunde ta så pass lång tid.
2: Ja, det här var det mest negativa som kunde hända. Det är ju riktigt olyckligt. Det är ju ingen bra reklam här.
3: Politiken dömdes 2023 för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne, året efter för brott mot knivlagen efter att ha tagit med sig en kniv till rättegången. Han lämnade efter det sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten, men dök i våras upp på SD Ludvikas kommunlista. Strax innan midsommar fick Fredrik Trygg veta om brotten efter att han kontaktats av P1-programmet Kaliber. Han säger att han då slog larm internt för att få bort kandidaten från listan.
2: Jag trodde inte ens han skulle bli med på valsedeln.
3: Men först 2 månader senare, när Kaliber publicerat sitt avslöjande, plockades mannen bort. Fredrik Trygg undrar hur det kunde bli så här.
2: Det sköts ju på riksnivå. Jag har bara väntat på besked. Vi har ju full valkampanj. Jag tycker att jag har gjort vad jag kan.
3: Hur kunde det då dröja så länge innan den brottsdömde politiken ströks? Dala-ordföranden Rasmus Hjerts har inte svarat på vår förfrågning om en intervju, men skriver att uppgifterna om den brottsdömde politiken av någon anledning inte har fångats upp i den tjänst som används vid partiets granskning av kandidater. SDs pressavdelning skriver att det är, citat, faktiskt helt ointressant för oss att redogöra för interna processer, slutcitat.
1: Reporter här, det var Martin Eriksson. Och idag så börjar björnjakten i länet. Totalt får högst 50 björnar, varav högst 27 honor fällas. Det är en minskning från förra årets 70 björnar som jakten då omfattade. Totalt får 394 björnar fällas i hela landet, en minskning från förra årets 465. Och jakten pågår fram till och med den 15 oktober.
0: Vad ger dig fredagskänsla, Liss?
4: Vilken svår fråga. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, så kan det vara.
4: Ja,
0: nej, har du mer känsla för andra dagar? Är det som att nu jädrar det onsdag?
4: Nej, det kan
0: inte det heller.
4: Nej, men alltså, man har väl alltid lite per automatik för att man är ledig efteråt.
0: Ja, ja.
4: Och nu jobbar jag också morgon. Och det är alltid lite extra trevligt, för då slutar vi lite tidigt och får...
0: Just det.
4: Liksom typ en extra bit helg. Och dessutom så jobbar jag kväll på måndag. Så jag har liksom dubbelt extra helg. Jag har nästan ett helt dygn extra.
0: Ja, precis.
4: Så det är ju lite extra fredagsfeeling.
0: Du har liksom lång weekend.
4: Ja, men nästan.
0: Ja, men det kan verkligen ge en känsla. Min fredagskänsla denna fredag består ganska mycket i, du vet, också viss stress. Så just kan det ju vara när man har en helg framför sig. För att jag ska ut och resa. Så att jag hade den här, du vet, snabba genomgången av packning. Så här vid klockan 4:30 på morgonen eller någonting. Med stirrig blick så cyklade till jobbet med liksom lite extra väskor och sånt där.
4: Men jag håller med lite om stressen, men det är mest för att jag av någon anledning alltid planerar liksom städ och tvätt på helgen.
0: Just det!
4: Och det är ju alltid, alltså, på sätt och vis lite störigt, men också liksom dagen man har tid för att göra det.
0: Ja, men det är ju det. Och jag tycker också att det också kan ge en helgkänsla. Att man plötsligt får ta tag i saker. Att man har lite lugn i kroppen på något vis.
4: Men samtidigt, nu säger jag så här. Egentligen borde jag göra som mina föräldrar. För de städar alltid torsdag. Så att man liksom har det klart inför helgen. Så det blir liksom extra härligt liksom inför helgen.
0: Klassiskt smart.
4: Ja, så där föräldrasmart som man själv inte riktigt gör.
0: Då måste man uppnå en viss ålder.
4: Ja,
0: kanske 37 innan man inser hur man ska göra.
4: Det är några år kvar.
0: Ja, jag har också de åren kvar innan jag blir smart. Så att det är lite stress i fredagskänsla för mig. Fast ändå mysigt. Preppa massäck och sånt i tåg.
4: Ja, men gud, superhärligt ju.
0: Jättehärligt. Jajamän. Vet inte hur din fredagskänsla ser ut, du som lyssnar, om du liksom också tittar på någon typ av resemassäck framför dig eller något annat, eller om det är så att Hawaii-skjortan får åka på för sista gången för sommaren. Jag vet inte. 023 77 77 77 kan du gärna smsa till eller skriva på Instagram story till exempel.

0: Kerstin Ljungström som nog trätt in i mångas medvetande senaste åren någonting sånt där. Saltvatten som spelats flitigt här i radion under sommaren bland annat då. När vi ska över till Radiosporten och Emil Håkan som nu, det handlar om en titelkandidat som stött på patrull. Allra först i det senaste från sporten.
1: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på hål 1 men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och 2:an USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det är.
2: Ja, det är det, ja.
3: Ja.
2: Hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart. Man måste lyssna och vara med.
2: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Så är det, den där appen som du inte ska missa på något vis. Alexander Weimar har hållit oss sällskap den här morgonen med trafikuppdateringar och du, det är ett läge som kluckar och rullar och ja, stillsamt tar oss framåt.
4: Ja, men precis. Det är, ju, det är inte stillsamt som att det är köer utan det är ju snarare så att det rullar på bra. Det är just ett lugnt läge och det har varit hela morgonen och fortsätter vara det både på vägarna och i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.
0: Här i P4 Dalarna där vi sänder både från radiohuset i Falun och ifrån Rörbäcksnäs, Jonathan.
5: Vad var första frågeställningen?
0: Där Jonathan just nu håller på och snackar med en flygplatschef, tror jag minns han.
6: Ja, precis. Jag har tagit mig till flygplatsen i Sälen och ska träffa Gunnar Lenman här alldeles strax för att få veta mer om sommartrafiken, eller den obefintliga sommartrafiken skulle man kunna säga, för att det har inte varken lämnat eller landat ett enda flyg här i Sälen under sommaren på 2 år. Så det ska vi prata mer om alldeles strax.

0: Tears to Dry on Their Own med Amy Winehouse. Ja, nu när semestern för de flesta i alla fall känns som ett nästan skrämmande långt bortigt minne i fjärran någonstans, då kan man ändå börja summera sommarens turistsäsong. Och det ska vi göra nu då på flygplatsen i Rörbäcksnäs, för där är ju du, Jonathan, med då en flygplatschef som visserligen ser att det flygs, men det flygs åt fel håll, tycker han.
1: Ja, så kanske man skulle kunna sammanfatta det. Ingen av flygen har varken startat eller landat här på Sälens flygplats, där jag möttes av lugnet när jag kom hit. Gunnar Lenman, som är flygplatschef, sa välkommen till lugnet när jag klev ut. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon. Välkommen hit till lugnet då.
1: Du, och en lugn sommar har du också sammanfattat det här på flygplatsen till mig i ett sms tidigare. Varför då?
2: Lite väl lugn får vi ju säga då. För att vår ambition är ju naturligtvis att ha sommartrafik. Liksom vi har mycket trafik på vintern, så är målbilden att även ha sommartrafik från Europa. I sommar och tidigare sommar så är ju utmaningen för oss och våra samarbetspartners, touroperatörerna, flygbolagen, är ju att de stora massorna av europeiska gäster, de dras mot Medelhavet. Det är dit efterfrågan finns. Alltså flygplanskapacitet och de delarna. Så att de somrar vi har försökt att få hit touroperatörer och flygbolag, så ställs vi mot den konkurrensen. Så att fortfarande är ju Medelhavet det som drar under somrarna för de europeiska gästerna.
1: Vi kan väl gå lite längre in under tak här, för att jag känner att det börjar droppa lite på våra gässor. Är du förvånad över att det inte har varit några flyg här?
2: Nej, alltså det här är ju det som vi har sett de somrar vi har haft öppet nu då. Första somrarna hade vi ju lite inrikestrafik med BRA från både Ängelholm och Stockholm. Men vi vill ju ha de europeiska gästerna, och vi möjliggör det ju även att komma hit på sommaren. För det här är en fantastisk destination även på sommaren. Sen handlar det om att nå ut i bruset i Europa, att få ut budskapet att man kan resa hit även på sommaren. Så att det är inte förvånande, och just som jag sa, flygplanskapaciteten och konkurrensen är ju stenhård, framförallt från Medelhavet på sommaren. Så.
1: Och för den som inte kände till det, så var det ju 2019 som flygplatsen öppnade här i Sälen. Och hur tycker du nu då, Gunnar, att de stora internationella flygbolagen prioriterar sina flygningar?
2: Mm. Nej, men lite som jag sa här nu, jag tror att de styrs ju av efterfrågan. Så att just nu är det ju fortfarande efterfrågan att flyga framförallt till Medelhavet, till de stora destinationerna. Tyvärr då, med den utveckling som vi ser på extremhettan nere i Medelhavet och så vidare, så

0: Med Staying Alive när det ju fortsätter komma rapporter gällande det här mässlingutbrottet, eller vad man ska kalla det. Många fall av mässling just nu efter festivalen Urkult i Nämforsen i Sollefteå kommun. Nu så rapporteras det även om att en skola i Järna har drabbats. Det här skriver Länstidningen Södertälje om, oklart hur många elever. Men skolans rektor säger att man inte vill säga någonting om hälsotillståndet för de här smittade eleverna eller vad man gör åt det. Men att man fortfarande håller öppet då trots det här mässlingfallet. Sen tidigare här under morgonen så har vi också hört om ett fall på Åland med en person som ska ha åkt. Ålands färg också med detta virus i kroppen. Det om detta här i P4 Dalarna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Där vi rör oss runt i hela länet i våra program. Men just jag, Jonathan Borg, befinner mig i Sälenfjällen och ser långt bort i horisonten fjälltopparna som linjer i en annars ganska så mulen himmel. Det duggregnar just nu och jag befinner mig på Sälens flygplats tillsammans med chefen Gunnar Lenman. Ska vi gå in lite längre här under taket, Gunnar? För det, annars blir vi så blöta. Vi har ju haft en het sommar med extrem värme i Medelhavet och evakuerade både boende och turister i brändernas spår. Men turisterna då, destinationerna som de väljer, det har inte varit samtidigt några landningar eller flygningar härifrån i Sälen. Varför borde de stora flygbolagen välja svenska fjällen och Sälen framför till exempel Medelhavet, tycker du?
4: Nej, men vi är ju ett helt annat resmål. Jag tror att det är väldigt många i Europa som bor i de stora städerna trångt och inte ser den här fina miljön som skulle tycka att det här var minst lika

0: attraktivt som att lägga sig på en sandstrand på Mallorca. Så att vi har ju allt som européerna säkerligen efterfrågar.
1: Vilka tänker du skulle kunna lockas av att sätta sig på ett plan hit? Mm.
0: Nej, men det är ju de marknader som vi redan jobbar med på vintern. Det är ju England, det är Holland, Belgien, Danmark naturligtvis. Alltså framförallt de destinationerna. Och kanske också framförallt de som bor i de stora städerna. Att få komma hit och se den här miljön och uppleva den. Lugnet, tystnaden och så vidare. Så att vi har en väldigt stor attraktionskraft i det, tycker jag.
1: Nu riskerar jag att bli lite långrandig, men forskarnätverket World Weather Attribution som gjort en snabb analys undersökt kopplingen mellan extremvärmen i södra Europa och klimatförändringarna har kommit fram till att slutsatsen där är att årets värmechock kring bland annat Medelhavet när man mätt under 2 veckor i juli i princip inte hade kunnat inträffa utan människans utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser då från bland annat flyget. Mm. Det låter ju snarare som att turisterna inte bör flyga överhuvudtaget. Vad tänker du om det?
0: Ja, om man nu tittar på turistströmmar både på hela jorden och de längre destinationerna så är det ju flyget som är det alternativet. Sen är det precis som du säger, både flyget och andra transportslag påverkar ju miljön. Så där behöver vi alla göra det på bästa sätt. Vi ser ju i framtiden att det blir mer elflyg och det blir vätgasflyg på sikt. Och redan dagens flygmaskiner med de utveckling av motorerna minskar ju utsläppen. Men det är klart, det påverkar naturligtvis. Men om man tittar på den här destinationen och får möjligheten att resa hit, då är det ju flyget som är det bästa alternativet. Så att successivt så kommer även flyget att bli ett transportslag som blir mer, om man får uttrycka sig så, miljövänligt.
1: Vi har ju också hört från Visit Dalarna till exempel att besöksnätterna har gått upp och sommaren blir en allt mer populär period som säsong även i fjällen. Måste besökarna just flyga hit?
0: Ja, det är ju de långa avstånden. Annars kan de ju transportera sig från centrala delarna av Europa kanske med bil och annat som också släpper ut. Så att de långa avstånden ser vi fortfarande som där flyget är det bästa alternativet, tycker vi. Mm.
1: Med allt detta i potten då, vad ser du i din spåkula? Nu har ni haft 2 somrar utan någon enda flygning. Vad talar för fler flygturister till Dalafjällen 2027?
0: Mm. Nej, men det är som med vinterturismen. Vi hade ju en stor ökning med 55% i vintras. Vi når bättre och bättre ut i bruset ute i Europa. Talar om att vi finns. Destinationens kännedom om destinationen. Du nämnde Visit Dalarna här. Vi tillsammans med dem, tillsammans med våra partners lokalt här i Sälen-Trysilområdet och den här delen av Dalarna behöver nå ut till på våra mässor och events och tala om att vi finns och sprida budskapet om den här fantastiska destinationen, så tror jag nog att vi har flyg från någonstans i Europa, kanske Holland, nästa sommar.
1: Och jag ska lämna dig här nu i lugnet på toppen av, ja inte toppen riktigt, men en av topparna här i Sälen på fjället. Du Gunnar Lenman, flygplatschef, stort tack.
0: Tack så jättemycket och för att ni kom förbi och hälsade på. Tack.

0: As It Was med Harry Styles. Samtidigt som skid-VM i Falun har varit på en del läppar med anledning av att det ännu inte är klart med vilka som egentligen ska visa de där mästerskapen på tv, så har också handlat en del om sponsorer. Igår så blev det klart att LKAB är en av stora sponsorerna till det där mästerskapet. Men hur går det ihop med till exempel det man också vill göra när det gäller att göra mästerskapet så miljövänligt som möjligt? Det där pratar vi om med Björn Sandström, tidigare längdskidåkare och också nu hållbarhetsansvarig för VM-organisationen, som höll i ett dialogmöte om just klimatet och miljön kring VM igår. Men nu är Ekot, Sofia Weston, klockan är 9.
1: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
2: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
3: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat. Och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
1: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kål och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka. Det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
7: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
8: Raffinos i baljväxter och kål, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
7: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
8: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
7: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
1: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Westad.
0: I P4-Dalarna en dag som bjuder på både sol och moln, vad jag kan se i prognosen ifrån SMHI. Och också lite lokala skurar, för det som kändes ska vi inte ha lite strössel också. På den här väderdagen, jo men det kommer. 15-19 grader vad det verkar blir det i fjällen 10-15. Men vinden, den blåser mest svagt som någon slags liten skyrgardinslöja kring din fredag. Som man ju kan ägna åt olika saker. Till exempel så kan man framåt eftermiddagen ta en MC-tur till Linköping. För imorgon så är det flygdagar där. Det är flera som verkar som att man ska åka på de där flygdagarna. Någon slags 100-årsjubileum för flygvapnet. Det är också en som ska gå och lägga sig tidigt här av er som lyssnar. För att man ska upp redan klockan 3 på morgonen och ta turen dit då istället. Något som kanske utlöser fredagskänsla hos dig som lyssnar. Väldigt fint att höra var i denna fredagsfeeling ligger för just dig. Om det är liksom den där resan som man är lite pirrig inför, eller om det är fredagsmiddagen, eller om det kanske är den där serien som man har skjutit upp hela veckan och ser fram emot att det kanske inte ska bli ursoligt ikväll, så man kan få ägna sig åt det istället. Vad vet jag. Alva Snis heter i alla fall. Det jag koll på, har också koll på att om en liten stund då ska vi höra Björn Sandström, tidigare längdskidåkare, också nu hållbarhetsansvarig för VM-organisationen här i Falun. Igår hade de ett möte om hur man egentligen ska göra mästerskapen så miljövänliga som möjligt.

0: Ni måste skärpa till det, radiorörarna.
1: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
0: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
2: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
3: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
4: Heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
1: Tack för att vi får göra radio med dig.

0: Jajamän, aldrig ensam hör du här i P4 Dalarna med Molly Hammar. Väldigt fint att du är med och lyssnar då när vi ju bland annat sänder här från Radiohuset i Falun tillsammans med mig, Alva Snis, och så har vi ju med oss Jonathan Borg som befinner sig i Rörbäcksnäs den här morgonen, Jonathan.
1: Ja, hej! Alltså jag har befunnit mig på många olika platser. Jag har liksom åkt skytteltrafik mellan Rörbäcksnäs, Sälen, flygplatsen, Norge var jag inne i för en stund sedan också. Och avgav en liten rapport där också. Det regnar, jag ska inte säga mycket, men det duggregnar intensivt här i Rörbäcksnäs där jag är just nu. 11 plusgrader och ja... Man börjar känna att sommaren är på väg att ta slut. Kan man tycka vad man vill om. När det är dags att summera sommaren på olika sätt, vilket vi har gjort här under morgonen. Dels med flygplatschefen nyss, men också dels med det äkta paret som driver butik i Rörbäcksnäs. Så var jag nere till dem tidigare. Det är alltså Emelie Hammarbäck och Marcus Gällstedt som tog över butiken i december 2024. Och som har sedan övertagandet sett att allt fler utländska turister börjar hitta till butiken. Till och med så pass att vissa norrmän har blivit stammisar och handlar oftare i Rörbäcksnäs än hemma i Norge. Vi kan väl höra vad de hade att säga för en stund sedan jag träffade dem.
2: Dels har det varit en stor turism här uppe i Sälenfjällen, tänker jag, den trakten. Vi har ju träffat mycket kunder som inte pratar svenska, så att säga, och man får prata mycket engelska. Så det har vi märkt. Sen har vi en stor Norgehandel i grunden för butiken. Så att, man har blivit också bättre på norska under vår tid här.
1: Är det så?
2: Jajamän.
1: För ni har drivit i 2 år, va?
2: Ja, nästan i alla fall. Sen 1 december 2024 har vi varit här.
1: Ja. Snart 2-årsjubileum då. Sandra, har du fått bättre på norskan också?
3: Ja, men det har man ju fått göra. Det var lite svårt att förstå i början faktiskt. Ja. Men nu kan man ändå förstå vad de säger. Och, ja, det är lite lättare nu.
1: Jag tänker, utan att nämna liksom några produktnamn och sådär. Vad är det ni märker att de norrmännen då framförallt köper mest av?
3: Ja, men den största varan skulle jag väl säga är Pepsi Max 20-pack. Det är väl den vi säljer absolut mest av. Ja. Är det.
1: Det finns ju andra läskmärken också. De köper ju mest cola, nämner du här. En cola-läsk. Marcus, varför tror du att det är så att de köper det?
2: Jag tror att det har att göra med en kanske större prisskillnad mellan Norge och Sverige på en sån produkt, skulle jag tro.
1: Ni har ju också en gedigen godishylla här bakom, massa snacks. Det har ju väl hetat, Emelie, att norrmännen är förtjusta i svensk godis för att det är billigt också. Men märker ni av att det går åt också?
3: Ja, men absolut. Vi säljer ju en hel del godis. Vi tog in lösviktsgodis när vi tog över butiken och det har sålt supermycket.
1: Så kommer det sig, tror du?
3: Jag vet faktiskt inte vad det beror på, men det är väl också prisskillnaden från Sverige till Norge, liksom. Skulle jag tro.
1: Hur upplever norrmännen det att komma hit till Rörbäcksnäs? Alltså, hinner ni snacka mycket förutom just själva betalningen och sådär?
2: Ja, men absolut. Och vi försöker ju vara väldigt närvarande i butiken varje dag. Och liksom för mig är ju... Vår butik ska ju vara liksom där du får ett bra kundbemötande och en personlig service. Liksom. Det tycker vi är lika nära. Och man lär ju känna mycket kunder och vi med liksom våran lite historia som jag och Emelie har, så har vi jobbat på både stora butiker och lite mindre butiker och jag tycker det här är ju lite, det har ju sin charm att jobba i en sån här butik där man lär känna kunderna och sådär, så att vi trivs jättebra i det här.
1: Är det flera av norrmännen som är stammisar till och med?
2: Ja, men det skulle jag säga, absolut, det är det.
1: Som hellre handlar här då än hemma där de bor?
2: Jag tror det kanske är så att man gör vissa av sina inköp här och så kanske vissa av sina inköp på hemmaplan.
1: Hur känns det då att ni har fått stammis här?
2: Ja, men det är jättekul. Vi har ju jobbat hårt för att liksom skapa en bättre butik och vi vill liksom skapa känslan av att det mesta finns på hemmaplan här också. Vi har ju många som bor här i byn också och vill ju kunna erbjuda en bra butik för alla.
1: Mm, det var Marcus Gällstedt som sa det, och tillsammans med Emily Hammarbäck så driver de butiken i Rörbäcksnäs. Där jag, Jonathan Borg, har hängt en hel del under morgonen. Det har varit väldigt kul att få informera dig som lyssnar om vad som händer här. Och jag är faktiskt inte klar här, utan jag ska tillbaka hit igen en sista gång om en liten stund.
4: Det här är P4 Dalarna.
0: Sveriges Radio. Kan man säga att du kommer att ha en del frukt runt omkring dig, Jonathan?
1: Det kommer bli århundradets fruktstund med barnen på skolan som du kommer att få höra senare under dagen. Jag tänker att vi låter lyssnarna få höra lite musik och nyheter och sport och sådär. Och sen så ska jag berätta närmare 10 vad jag ska hitta på senare under dagen.
0: Vilken flerstegsraket, va?

0: The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, hörde med Cher här i Pefradalarna. Ja, skid-VM i Falun ska försöka bli mer miljövänliga. Därför hade de igår eftermiddag ett öppet dialogmöte med olika organisationer och företag. Och den som är hållbarhetsansvarig för VM-organisationen, det är Björn Sandström, tidigare längdskidåkare och också aktiv i klimatdebatten sedan tidigare. Björn, god förmiddag kanske man får säga.
1: God förmiddag.
0: Ja, men du, hur blev det här mötet igår då? Var det några nya idéer eller farhågor som diskuterades? Hur tycker du att det var?
1: Ja, det har varit jättehärliga samtal. För att ge en liten bakgrund så har vi då gjort en hållbarhetspolicy och lagt upp massa styrdokument sedan några månader sedan. Och i då den här processen som vi använder oss av så är det väldigt viktigt att involvera intressenterna. Och då hade vi i tisdags en digital med mycket internationella intressenter på engelska. Och sen nu igår i Falun så hade vi på svenska uppe på Stora Enso-huset på Lugnet. Så att det var väldigt värdefullt och det är ju många som sitter på oerhörda kunskaper. Allt från polismyndigheten till Falun Energi och Vatten till olika aktivistiska engagerade grupper. Så att det är väldigt härligt att få ta del av allas information.
0: Men var tycker du att det är svårast? Alltså var krockar det som mest om man tänker ett sånt här stort arrangemang som det här ändå är med massor av människor som ska komma dit till exempel och att man ändå ska försöka göra det hållbart? Vilken är den största krocken och svårast att jobba med?
1: Men först och främst att vara väldigt försiktig när man använder det ordet ett hållbart event. Jag kan ju som inte, vad är ett hållbart event? Det är så vagt och det är så ett urvattnat ord. Så att stå och säga att ett event är hållbart, då har man inte riktigt som koll på retoriken eller vad ett event faktiskt är. Så att man försöker göra det så bra som möjligt. Och så vad är hållbart? Det är en filosofisk fråga.
0: Men var är det svårast att göra det miljövänligt på något vis?
1: Ja, men vi har ju en förväntning på mellan 200 till 250 000 besökare som kommer resa kanske land och rike, många internationella inresande. Så det är ju ett väldigt stort avtryck på vad alla inresande och vad de äter och dricker på plats och så vidare. Så det är ett väldigt stort avtryck. Men det vi har fastställt är ju att VM-bolaget och den här VM-festen ska ju vara, vi ska ju som bidra till en förflyttning när det kommer till hållbarhet. Vi vill ju vara som ambassadörer för att det ska finnas ett till VM om 20 år. Och där är det ju klimatvetenskapen oerhört tydlig att det kommer vara väldigt, väldigt mycket svårare att arrangera till VM, till exempel 2047. Så då behöver vi då med den plattform som vi har bidra till den omställningen.
0: Var tycker du att det märks mest hittills att ni har tagit sådana steg alltså mot att göra det, vad ska jag säga, göra ett mindre avtryck med VM-et?
1: Alltså du tänker det direkta avtrycket i form av vad vi genererar i form av utsläpp?
0: Ja, var har ni tagit störst steg tycker du?
1: Alltså det är som För mig är det lite grann att de steg som tas till exempel med allt från att det ska tankas HVO i bismaskiner till att det är elektrifierat och till att man premierar tåg och bussar framför flyg och ensamma bilar. Och, alltså det är som lite grann av bara ett måste. Så att det är ett steg, men det är som ingenting man kan se som ett kommunikativt starkt så här, hållbarhetssteg. Det är mer som att det gör man 2026. Det gör alla branscher, man tar de stegen. Så att, därför vill jag som inte betona det som någon typ av skryt. Det är bara att det måste göras.
0: Det säger Björn Sandström.
1: Det steg som jag ser som mest... Oj, förlåt. Där,
0: ja, vi har lite blank här kan man säga, mellan där vi befinner oss någonstans. Men jag tänker också att jag måste också hinna med att fråga här. Vi ska få lokala nyheter om en stund, men jag vill också hinna med och fråga om nyheter som kom igår. För då kom ju nämligen beskedet att gruvbolaget LKAB ska jag säga, blir en av era sponsorer. Och sen tidigare så sponsras ni också av ett annat gruvbolag, Boliden, med verksamhet i Garpenberg till exempel. Ska också papperskoncernen Stora Enso. De här tre bolagen står ju sammanlagt för grovt räknat omkring 10% av den svenska industrins koldioxidutsläpp, lite beroende på hur man räknar. Alltså, vad tänker du kring det där just när det gäller sponsorskapet och vilka man låter sponsra ett sånt här VM, du som hållbarhetsansvarig?
1: Ja, det var väldigt, väldigt, den frågan har diskuterats väldigt mycket. Både från de anställda men också från intressenterna. Och det är en jätteviktig fråga. Vad man har för faktiska utsläpp är en sak. Men vad marknadsför man? Vilka bolag står man för? Och det har verkligen varit den absolut viktigaste frågan nu. Från intressenterna också. Det handlade samtalen om väldigt mycket igår. Och det måste ju verkligen matcha värderingarna. Och det som, de frågor som dök upp absolut mest, det är ju de här fossiltunga bolagen i form av de som faktiskt arbetar med fossilgas eller petroleumutvinning. Att inte samarbeta med de bolagen.
0: Men varför ändå då säger jag de till här de här bolagen som ändå finns med då i sponsorskapet nu?
1: Ja, det ser man ju som en gränsdragning. Vad är ett fossilbolag och vad är inte ett fossilbolag? Och att de här bolagen anses ändå inte vara fossila bolag. Absolut, de har väldigt stora utsläpp. De har enorma industrier. Men de är inte ett bolag som aktivt arbetar emot omställningen. Alltså omställningen till att vi ska kunna åka skidor om 20 år. Det gör ju ett olje- och gasbolag. De arbetar aktivt emot att vi ska kunna åka skidor om 20 år. Men att de här bolagen ändå ses som bolag som bidrar till omställningen.
0: Den bedömningen gör man då på VM-organisationen där Björn Sandström är hållbarhetsansvarig och där man höll ett möte igår för att föra dialog om de här frågorna då kring att göra mästerskapen miljövänliga. En fråga som vi säkerligen kommer att återkomma många gånger till fram till februari-mars när det här går av stapeln i Falun. Du Björn, tack så mycket för att du var med nu.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska få lokala nyheter med Liz Thunberg nu. Klockan är 9:30.
2: Region Dalarna kommer att få tillbaka nästan 1 miljon kronor när Västra Götalandsregionen VGR betalar tillbaka pengar som betalats för vård av nätläkarbolaget Mindler. Det meddelar Socialdemokraterna i Dalarna. Det här efter att det visat sig att bolagets chattar inte kan räknas som kvalificerad hälso- och sjukvård efter en granskning av journalanteckningar. Totalt har Västra Götalandsregionen krävt tillbaka 26 miljoner kronor från nätläkarbolaget. För Region Dalarnas del handlar det om 2345 tillfällen som de betalat för och nu får regionen tillbaka 996 000 kronor. Och hittills har 15 björnar fällts under de första timmarna av björnjakten i Dalarna. Inom delområde 3 och 4 innefattande bland annat Leksand, Vansbro, Malungsälen och de allra sydligaste delarna av länet så återstår nu en björn vardera i vardera område att fällas. Totalt får 50 björnar fällas i länet. Jakten är planerad att fortsätta fram till den 15 oktober eller tills kvoten uppfyllts.
0: Och den uppmärksamma lyssnaren noterade också att vi inte fick några ekonyheter där klockan 9:55. Det var lite strul med tekniken och så vill jag gärna höra Björn Sandström prata klart där om hur man tänker kring miljöfrågorna och VM. Men jag kan nämna som nyheter ifrån riksplanet till exempel att arbetslösheten ligger still och sysselsättningen likaså enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaden innan. Något av det som befinner sig i nyhetsfloden denna dag.

0: So what? Jag har ju varit på jakt efter fredagskänslan den här fredagen.
1: Den kommer här.
0: Tänkte du säga det? Här är den som jag letat efter hela morgonen. Anna Hansberg.
1: Ja, och det här som säkert en och annan har väntat på. Då låter det så här idag. Sensommar går mot höst, men hör upp, här kommer en liten tröst. Sök och finn drar igång med en sprillans ny säsong. 023 77 77 55, ett nummer som du nog känner igen. Det kan du ringa för att ha en chans att finna den där prylen som fattas i ditt hem. Jag tar numret igen, 023 77 77 55. Va? Har du aldrig hört talas om sök och finn? En klassiker i sin genre där prylar flyttar långt eller hem till en granne. Du ringer in och berättar vad du behöver. Det där som hos någon annan blivit över. Det kan vara bladet till en gammal spade, ett fågelmatarbord eller en efterlängtad bok. Kanske en såningsmaskin eller en bur till barnas nya kanin. Eller kanske söker du en borttappad vän eller något som gör att du blir glad igen. Kanske fattas du en burk surströmming. Ja, du kan ta och ringa du också. Ring, säger vi. Och Pia sitter redo i sin slussbur, så ta och ring redan nu. Sök och finna igång med ny höstsäsong, men för att få till en succé så gäller det att du är med. Numret 023 77 77 55, sök och finn, är programmet för att prylar kan byta hem, tas om hand och bli som nya och pryda sin plats i en helt ny lya.
0: För de som missade premiärfredag alltså.
1: Jajamensan, det är inte bara surströmming.
0: Dags för boa och vad har man mer? Glittriga skor kanske. Kan man söka i sök och finn också? Ja, jag vet.

0: tolkar Black Jacks i natt. Inget stoppar oss nu. Vi ska nu blicka fram mot kvällens stora avgörande tillsammans med Radiosporten och Emil Håkansson.
1: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det. Ja.
3: Ja. Ja,
2: hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
2: Välkomna. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: 19.00 öppnar vi upp sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll. Och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en bogey spelade han sen upp sig till en delad åttonde plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.
4: Ja, men tack du Emil, vad vänlig och artig du är. Jag som heter Alva Snis säger inte riktigt tack för den här morgonen. 20 minuter kvar har vi ihop innan Anna Hans Pers och Sök och Finn och förmiddagen tar vid. En dag när det ju också tar spadtag till exempel för nya dansbanan i Söderbärkeparken efter lunch idag. Takida uppträder på Dalhalla. Valmyndigheten kommer att berätta mer information inför höstens allmänna val som just undrar snart. Och så har Victor Gyökeres Arsenal-premiär i Premier League till exempel ikväll. Något av det som står på agendan tillsammans med smygstart för Borlänge i dagen också och så vidare. Men det är annat som jag också har studsat på i den aktuella nyhetsfloden, Liz. Igår kom ju Riksbankens räntebesked.
5: Just det.
4: Och det snackades en hel del om inflationsläget. Men jag har också förstått att inflationsläget just nu hänger ihop med den här jeppen på något sätt.

0: Jajamän, klart det gör. Du behöver inte berätta för mig mer om Erik Thedéen, Riksbankschefen och Bad Bunny. Jag förstår precis hur det här hänger ihop. Men jag gjorde inte det, till att börja med.
1: Nej, framförallt alltså att inflationsprognosen hamnade snett på grund av bland annat honom.
0: Just det, man pratade en del om att de hade räknat fel, Riksbanken, i hur inflationen skulle vara under sommaren.
1: Ja, precis. Och det är bland annat på grund av så kallade coolcations och då Bad Bunnys slutsålda konserter som då trissade upp prisbilden lite grann.
0: Just det, han spelade i Stockholm.
1: Ja, det gjorde han. Det är ju då sommarens värmeböljor först då som fick turister att styra om semesterplanerna från Spanien och Frankrike till Sverige för en coolcation då. Men då att också att efterfrågan på hotell och flygresor ökade när just Bad Bunny och då också metallbandet System of a Down sålde ut sina konserter på Strawberry Arena i Stockholm. Så ändå lite spännande att liksom Bad Bunny har sån effekt på inflationen och allt vad det är.
0: Man blir ändå nyfiken på om de på Riksbanken känner behov av fortbildning.
1: Ja. Kommer kanske de nu? Kanske lite bättre koll på exakt konserterna i landet.
0: Ja, på latinostjärnor och metalband. Kanske att de får gå kurs i.
1: Ja, kanske det.
0: Erik Thedéen och gänget. Kanske de får åka till Skinnavallen i Malung till exempel när Brothers of Metal har festival imorgon. Vad vet jag? Kul i alla fall att sånt där kan slå Riksbankschefens och Riksbankens inflationsprognos på en dag.

0: Beat It med Michael Jackson i P4-dalarna direkt ifrån Rörbäcksnäs denna fredag morgon, där jag, Jonathan Borg, är på väg upp till skolan här tillsammans med, nu låste han dörren, jag skulle göra en liten dramatisk entré, Alva, in i hans bil, det vill säga butiksägaren som ju har bestämt sig för att skänka massa meloner till skolorna i Malungsälens kommun. Och nu så ser jag in här bakom rutan att det är en massa gula honungsmeloner. Det är, vad var det, 6 stycken lådor som barnen på Rörbäcksnässkolan ska få mumsa i sig idag. Tvek om det kommer att gå åt allt idag eller om de sparar lite till helgen. Men de ska få frossa verkligen, och det kommer vi få höra mer av under senare under dagen här i P4 Dalarna.
1: Meloner alltså, liksom lyxdelen av frukttallriken på något vis.
0: Ja, jag vet dock, känner dock många som hatar meloner, vilket jag inte alls förstår. Men det, till och med min egen sambo avskyr dem. Men jag hoppas och tror att barnen i Rörbäcksnäs skola älskar dem, för att de har nog inte så mycket till val annat än att mumsa i sig på de här läckerheterna under dagen.
1: Ja, vi får antagligen ärlig recension om jag känner barn rätt lite senare idag då.

Tackar, ja. Den kan man liksom gå och gona sig över redan nu här under fredagen. Kan jag tänka mig. Fint att ni hör av er. Några små minuter kvar om du också vill. Rapportera var din fredagskänsla finns någonstans. 023 77 77 77. Kan man också smsa till exempel.

0: med Homewrecker när vi ju ska påminna om att det är premiär på gång idag, Anna.
1: Ja, men det är premiär för, eller nypremiär får vi väl säga då, för vilken gång i ordningen vet jag inte, men det är Sök och Finn här om bara en liten stund. Efter 10 drar vi ju igång, men det här krävs ju att du tar dig för och ringer, för Pia hon sitter redo i sin slussbur, så du får ta och ringa redan nu så att alla dessa prylar kan byta plats och få någon nystans att bo. Men som sagt, för att det ska bli en succé så är det ju viktigt att just du ringer in och är med, och telefonnumret, Alva, kan du det?
2: Ja, men det kan jag. 023 77 77 55.
1: Jajamensan, ibland blir det fel där. Jag har provat med många nummer så tänkte du fick säga det nu. Nej, men ring nu. Pia sitter redo och väntar på ditt samtal. 023 77 77 55.
2: Det ser vi fram emot om bara en liten stund då här i radion. Men nu närmast så ska det istället handla om annat. Vi ska vända oss mot Ludvika. För hur kunde vår brottsdömda kandidat stå kvar så länge på listan? Den frågan ställer sig nu SDs gruppledare i just Ludvika, Fredrik Trygg.
3: Ja, det var det mest negativa som kunde hända. Det är ju riktigt olyckligt. Det är ju ingen bra reklam här. Det sköts ju på riksnivå. Jag har bara väntat på besked. Vi har ju full valkampanj. Nu tycker jag att jag har gjort vad jag kan.
2: Ja, det här handlar ju om det som vi har berättat en hel del om under morgonen. Nämligen den politiker som dömts för olaga hot och brott mot knivlagen. Och som trots det då fick stå kvar på valbar plats i 2 månader. Martin Eriksson, reporter. Om vi backar bandet här då, hur börjar hela den här historien?
4: Den börjar vintern 2021, då det är inflyttningsfest hos Filip, en 19-årig kille som flyttat in i ett hus utanför Ludvika. Då dyker en oväntad och oinbjuden gäst upp, en granne som också är SD-politiker och nämndeman i Falun tingsrätt. Han är berusad, den här grannen, och beter sig hotfullt, tycker Filip och Filips kompisar.

0: Filip följer till sist med grannen hem i ett försök att lugna ner honom. Då händer någonting oväntat.
1: Så får jag in han i sitt eget hus då. Jag går in i hallen. Jag vet inte om han försöker skryta eller om han försöker skrämma upp mig. Han sa, jag kommer ihåg det så väl. Att om det inte hade räckt med att slåss, då har jag pang pang. Och ta fram då vad jag tycker ser ut som en riktig pistol från hatthyllan.
2: Vad kände du då?
1: Panik är väl ordet. Så jag får panik där och då. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
3: Säger alltså Filip, och vad händer sen?
0: Filip anmäler det här. Det blir rättegång. 2023 döms politikern för olaga hot efter det här hotet om en metallluftpistol mot Filip. Till den här rättegången så har den här politikern också tagit med sig en kniv, och för det döms han året efter. Och då lämnar han sina poster som nämndeman efter de här två domarna, men utan att säga någonting om det enligt SDs gruppledare i Ludvika och Fredrik Trygg.
3: Och där kunde den här historien ha slutat.
0: Mm. Men så i våras när vallistorna presenteras så dyker den här politiken upp på SDs kommunlista i Ludvika. Det var ju P1s granskande program Kaliber som avslöjade det här nu i början av veckan. Och i god tid inför den publiceringen så hörde de av sig till Fredrik Trygg, som då innan midsommar där blev förvånad när Kaliber ringde.
4: Han står ändå på valbar plats nu inför valet 2026.
5: I Ludvika?
4: Ja. Jag märker att du blir förvånad.
5: Ja, jag är ju gruppledare, så det borde jag ha fått besked om för länge sedan. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks. Men jag blir chockad.
4: Men du vet att han inte får vara nämndeman längre? Det vet du, eller?
5: Nej, det vet, men han har ju varit det vet jag.
4: Ja, men han fick ju sluta på grund av detta.
5: Jaha, så det var därför.
3: Ja, en paff Fredrik Trygg där i juni i alla fall. Men vad gör SD efter det här då?
0: Ja, det är det jag har försökt få svar på nu på sistone. För efter att Fredrik Trygg fick det här samtalet från Kaliber strax innan midsommar då, så tar han enligt egen utsago kontakt med partiet för att försöka få bort den här kandidaten. Han vill ju inte ha en sån brottsdömd person på kommunlistan i Ludvika. Det är ju liksom skadligt, känner han. Men ingenting händer. Juni blir juli, juli blir augusti, och först nu den här veckan då efter att Kaliber har publicerat så har den här kandidaten plockats bort. Och det här har ju liksom skadat partiet onödigt mycket lokalt, menar Fredrik Trygg då.
3: Ja, men jag frågade statsvetaren Ulf Hansson igår, borde inte partierna ha bättre koll och så vidare? Vad har du fått för svar egentligen? Hur kunde det dröja så länge innan den brottsdömde politiken ströks?
0: Ja, det har jag försökt få svar på. Dalaordföranden Rasmus Gerts, han har inte svarat på vår förfrågan om en intervju. Men han skriver i ett mejl att uppgiften om den här brottsdömda politiken av någon anledning inte har fångats upp av partiet när man håller på och granskar kandidater. SDs pressavdelning, de skriver å sin sida att det är, och nu citerar jag, faktiskt helt ointressant för oss att redogöra för interna processer. Så beskriver de det hela. Så både de väljare som undrar och SDs gruppledare i Ludvika står utan svar. På något sätt har den här kandidaten fått tummen upp. Och vi hoppas ju på en intervju med Dalaordföranden för att få svar på frågan hur kandidaten kunde stå kvar. Trots att partiet under lång tid hade möjligheten att plocka bort honom och minimera skadan. Sen kan man ju också, nu inte jag någon liksom statsvetare själv eller politisk analytiker, men för SDs väljare tror jag just frågor om lag och ordning är väldigt högt prioriterade. Kanske högre än inom andra partier. Och i ljuset av det så har man ju också en del frågor och väljarnas vägnar. Liksom. Varför plockade inte SD bort den här politiken när man hade ändå ganska många veckor på sig att göra det för att minimera skadan för SD Ludvika? Och det menar ju då SDs lokala gruppledare att ja, det har skadat oss det här.
3: Martin Eriksson, reporter som fortsätter följa det här då nu med bara veckor kvar till valet.

0: Hejsan, hejsan, det är Jesper. Jag ska bara hälsa dalfolket en glad och trevlig helg när det är dags för det. Tack och hej.
1: Tack och hej. Ja, men jag önskar väl dig detsamma. Väldigt trevligt har det varit att hänga denna morgon med dig. Mer trevligt blir det. Om bara en liten stund så drar ju säsongens första Sök och Finn igång tillsammans med Anna Hansbergs i förmiddagsprogrammet. Min adress, nu är klockan 10. Vi ska få ekonheter med Angela Wiese Edler.
2: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
3: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
4: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
3: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
2: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fällts i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese Edeler.
1: Och nu är det förmiddag i P4 Dalarna och inte vilken förmiddag som helst, för det är Sök och Finn, det är fredag, det är säsongspremiär, det är superspännande att se hur många som ringer, för det vill vi ju att ni ska göra. Anna Hansberg heter jag som är ditt sällskap den här förmiddagen. Det ska inte bara vara Sök och Finn. Det är första timmen vi kör på det. Men jag tänker att du redan nu tipsar om att Stick och Per kommer hit efter klockan 11 och pratar om sitt nya album. Så att du lyssnar nu och så fortsätter du att lyssna sen under dagen här i P4 Dalarna. Men för att det ska bli Sök och Finn så vill du till att du ringer in, och telefonnumret det är 023 77 77 55. Pia sitter och ser lite, ja, hon ser ut att ha för lite att göra helt enkelt. Får sätta igång och jobba här, och det gör hon när du ringer.

0: Camera med Cyril Remix, eller heter det, med Ed Sheeran ska jag säga. Men Camera Cyril Remix i Sök och Finn, P4 Dalarna, och vi har en inringare. Hallå, Sofia!
1: Hej!
0: Hej, hur är det med dig?
1: Det är jättebra, jag står här med mina två tvillingar.
0: Tvillingar?
1: Och är på väg till BVC.
0: Ja, hur gamla är de?
1: De är exakt 6 månader, det fyllde de igår.
0: Härligt. Är det, ja. Har ni kommit över den tuffaste tiden som föräldrar då?
1: Alltså, det vet ju inte jag eftersom det är första gången jag är förälder. Men jag skulle tro att det absolut värsta är över.
0: Det värsta är över,
1: okay. Sen så kommer de att lära sig krypa och gå. Och det blir ju ytterligare en utmaning. Men
0: då får du,
1: för nuet så...
0: Då kommer mot kondisen att bli kanonbra.
1: Exakt.
0: Springa efter 2 småttingar. Vad roligt. Vad roligt att du ringer till Sök och Finn. Du är i Mora, Sofia Portström.
1: Exakt.
0: Ja, och du är på väg till BVC.
1: Yes.
0: Och vad behöver du
1: så
0: då?
1: Så nu får vi se. Ja, det är ju det att tvillingarna har börjat utvecklas. Och vi trodde att vi hade en vagn som de kan sitta i, båda två. Men det visar sig att vi har bara en sittdel som passar vår dubbelvagn.
0: Ah.
1: Och den andra sittdelen var samma modell fast lite smalare. Så att vi skulle behöva en sittdel till vår Emma Ljunga-vagn som är en Emma Ljunga Viking och inte en superviking utan en Emma Ljunga Viking.
0: Okej, okay. Det är alltså en Emma Ljunga Viking. Och det är bara själva sittdelen ni behöver då?
1: Egentligen, men om det skulle vara så att det fanns en billig vagn som var i bra skick så kunde vi tänkt oss att köpa den också.
0: Ah. Hur viktigt är det för er då att ni får tag på en sån här sittdel Viking?
1: En sån här viking och inte en superviking. Det är jätteviktigt för att vi har hållit på i flera veckor. Och vi är inte de som är dåliga på att leta oss igenom hela internet. Men vi har ändå inte lyckats. I alla fall inte i rätt del av landet.
0: Nej, och vad är det då? Rätt del av landet?
1: Ja, men vi kan tänka oss att åka långt i hela Dalarna och lite utanför. Men kanske inte ner till Skåne. Där går kanske gränsen.
0: Där går gränsen vid Skåne. Du, vad heter tvillingarna?
1: De heter Alvar och Vilmar.
0: Alvar och Vilmar. Då får du ta och hälsa Alvar och Vilmar. Och så ska du säga till dem att när telefonen ringer hemma hos dig, eller till dig då, att de måste vara lite tysta då för att det handlar om att de ska få en ny del till sin sittvagn.
1: Det ska jag verkligen hälsa dem.
0: Vad har du för telefonnummer, Sofia?
1: 073 713 2256.
0: 073 713 2256. Om du ringer det numret så kommer du till Sofia Portström i Mora som söker en sittdel till Emma Ljungas vagn, och det är alltså till den modellen som heter Viking och ingenting annat.
1: Yes, och den får gärna vara grå.
0: Den får gärna vara grå, ja.
1: Ja.
0: Så det blir snyggt också.
1: Men det spelar inte jättestor roll.
0: Nej, men finns det en grå så blir du glad.
1: Ja.
0: Ja, då håller vi tummarna att det är någon som hör av sig till dig.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack ska du ha, Sofia. Och är det så att du fattas någonting, ja, men då kan du väl ta och slå en signal då på 023 77 77 55, så ska vi kanske ordna så att den kommer till rätta.
2: Dalhalla och mörkläggningen, Gustav Elving, Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna.
3: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
4: Alltså helt jätteoväntat.
5: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
3: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
6: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.

0: Human med The Killers i P4 Dalarna. Det är Sök och Finn. Jag kan inte låta bli att berätta här att Oliver Nordqvist från Falubandet Bolaget blir ny medlem i Idol-juryn. Och han tyckte det var svårt att krossa folks drömmar och berättar för Tete att man får ont i hjärtat. Och det här programmet är ju en långkörare, men Oliver Nordqvist, han är ju van att stå på scen och hålla på, men är så imponerad av de som söker och hade själv aldrig vågat berätta han här. Och då undrar man ju varför han inte hade det där då. Ja, för det första så hade han varit livrädd för Anders Bagge, och för det andra så tycker han inte att han sjunger så bra bara med autotune. Ja, då vet vi det. Oliver, ny medlem i Idol-juryn, men nu är det ju Sök och Finn. Då ska vi se vem vi har med oss här. Där ringer det. Hallå, hallå. Anna Hans, Färs och Sök och Finn här. Vem pratar jag med?
1: Du pratar med Sven-Inge Gegefelt.
0: Hej Sven-Inge. Hur mår du idag?
1: Hej. Jo tack, jag mår jättebra. Jag är mitt emellan Orsa och Noppikoski efter E45 på Koppångens naturreservat.
0: Hur ser det ut när du tittar dig omkring?
1: Det ser underbart ut. Det här är ju hemma för mig, så att jag tycker det är fantastiskt.
0: Ge en liten bild åt oss andra som inte är där.
1: Det är fortfarande grönt, några gula löv på björkarna och ganska mycket trafik är det, men det är ganska klart fortfarande, ganska varmt ute och inga bilar har väl stannat här ändå, för jag står där det är ett väldigt populärt skid- och vandringsområde på
0: De har sett några björnar, va?
1: Jag har sett många björnar i mitt liv och trampat på dem och allt möjligt, men idag har jag inte sett någon.
0: Nej, jag tänkte, det är ju björnjakt, så kanske var någon som var ute och ranta lite extra.
1: Ja, jo då, det är många som är det på mina jaktmarker idag, och jag har väl blivit ombedd att ställa upp även i år då, men jag kan inte på grund av mitt arbete, och mina hundar får vila tills på söndag måndag, då ska jag träna dem på annan ort istället.
0: Där ser man. Men du Sven-Inge, du har ju ringt till oss här då. Till Sök och Finn. Och då är man ju rysligt nyfiken på vad det är du söker och vill finna.
1: Jag söker gamla fotografier på min fastighet som jag har kvar i min hemby Älvrå. Mm-hmm. Det är ju så här att jag är född och uppvuxen här, men 2007 så flyttade vi härifrån för våra barns skolgång och träningar tog för mycket tid. Mm. Och 2010 så hade jag fördelen att få köpa en stuga i min hemby Älvrå som jag egentligen har velat haft i hela mitt liv. Den här stugan, den tjänade som en kärrfabrik under andra världskriget och under åren 41-45. Sedan så ändrades den om till bostadshus då, och den kanske var bostadshus innan också, det vet jag inte riktigt.
0: Men du söker alltså gamla foton då på den här stugan, vad ska du göra med dem då?
1: Jag ska spara dem och göra ett litet collage och sätta upp som en fotografitavla på väggen i min stuga, där många av dem som kommer och besöker och hälsar på kan se de här fotona och få en liten historielektion kanske. Mm.
0: Så sen, att om det är någon som har lite foton då på den här gamla kärrfabriken då bland annat, och kanske känner igen din berättelse också i Älvrå då, från det här, på det här huset som ligger i Älvrå, då vill du att de hör av sig till dig? Är det så enkelt?
1: Ja, de får jättegärna höra av sig, och för att klargöra lite mer så har det varit två kärrfabriker i Älvrå, men det här är den sista senaste som ligger efter Inlandsbanan.
0: Ah, okej. Okay. Ja, men det var ju viktig information, det som ligger efter Inlandsbanan och den senare av de två. Tänk att man har två kärrfabriker i Älvrå. Du, var det för telefonnummer, Sven-Inge? Det här var ju spännande, men nu får vi...
1: Ja, jag har ett vanligt 070.
0: Ja.
1: 222 40 20.
0: 070-222-4020 då ska man ringa. Jajamän. Om man har fotografier på det som har varit en gammal kärrfabrik i Älvrå, och det ska vara då från det huset som ligger längs efter Inlandsbanan då.
1: Jajamän.
0: Då fick vi till det. Bra. Då hoppas jag att det är någon som ringer.
1: Det hoppas jag också.
0: Ja, du får ha det så fint och lycka till.
1: Ja, tack så mycket, och ni också.
0: Tack, tack. Och vi tar oss vidare här i länet under Sök och Finn och har landat i Rättvik skulle jag vilja tro. Vem pratar jag med nu?
2: Jo, tjena, tjena du. Det var Blindstyr Tillbord här, kungen på campingplatsen här, Siljabadets camping.
0: Blindstyret, ja, hej på dig Blindstyret.
2: Ja, precis. Jo. Nej, jag är säsongare på här, säsongplatsen. Jag har bott här i 17 år, du vet, fyra månader varje sommar.
0: Tröttnar du aldrig?
2: Nej, jag är lite miljöombyte och kom hemifrån. Annars sitter man hemma och ugglar hela vintern. Vet du. Så man blir till synskadad och så att säga. Så man, ja, det är bara skönt att komma hemifrån.
0: Är det därför du kallar det för blindstyret, för att du blir synskadad?
2: Ja, ja, precis. Jag har nästan ingen syn kvar. Oj. Det är bara några 5%. Bara
0: ja, ja. Ja. Men man upplever saker ändå, tänker jag, med alla andra sinnen man har.
2: Ja, och man kan inte sätta sig ner i ett hörn och dö, eller brukar säga. Så man vill försöka leva vidare.
0: Ja, men du kan väl lukta dig fram, och du har väl en hud som känner av temperaturer och fukt och hör fåglar som kvittrar och vågskvalp och allt vad det kan vara.
2: Ja, då. Man har ju lite ledsyn, så att ja, så får jag bra hjälp. Jag har bott här så många år. Jag såg ju bra när jag började vara här, så att ja, typ. Mm. Och de hjälper med vaktmästarna här och med någonting, och de på reception och lika på affärerna nere. De känner igen mig. Ja, allihop i Rättvik. Jag får bra hjälp.
0: Ja, men vad fint. Då får du lite vänner också på köpet kanske.
2: Ja, då har jag mycket vänner här uppe. Sen har min särbo som kommer hit med jämna mellanrum. Och så har jag, ja, jag får ju mer främmande här uppe när jag bor här än när jag bor hemma.
0: Var är hemma någonstans då?
2: Ja, i Grycksbo.
0: I Grycksbo, ja.
2: Ja, precis. Nej, för jag har ju 2 barn och 4 barnbarn och så att säga. Och min särbo, hon har ju 5 barnbarn och så att säga. Typ. Och så,
0: men då har ni att göra.
2: Ja, vi bor inte ihop nu, så vi träffar inte så ofta allihop, så att säga. Typ, utan. Och sen är det så badvänligt uppe här, Siljan, badet här. Man ska ju nästan gå över till Sollerand innan man kommer till, över knäna med vatten.
0: Lite motion på kuppen där. Men nu har du ringt till Sök och Finn här på 023 77 77 55. För du är på jakt efter någonting. Berätta.
2: Jo, jag har ju företällt det här. Då, så att, och i den sitter det som en list in mot väggen uppe i taket där, som du sätter på de här nyperna eller klämmorna man kallar. Och så krokar man ju i de här takpinnarna, så att säga, i den. I dem där, och den där listan började på släpp där, och då var jag ute efter någon sadelmakare eller någon som vet vad man kan vända sig, så att säga. Om jag gick och ser dit en ny sån där typ, som är som synd att kassera hela företältet bara för det där. Så att.
0: Ja, just det. Det hänger på detaljerna.
2: Du, ja, det gör ju det.
0: Någon som vet någon som kan, eller som kan själv då eventuellt sy och fixa den här listan till förtältet då.
2: Ja.
0: Då ska man ringa till dig.
2: Ja, men du, jag har hemligt telefonnummer. Ja.
0: Jaha.
2: Nej, jag bara skojar.
0: Jaha.
2: 076.
0: Vi tar numret igen här.
2: Ja, 076 195 0784.
0: 076 195 0784. Då är det Blindstyret Hillborg som svarar.
2: Ja, precis.
0: Då får du ha en fin dag.
2: Ja, än så länge. Jag sitter och gruvar med fisk och plockar ihop i slutet av augusti och tar hem alltihop här igen nu. Då, så att grabben kommer upp och hämtar med vagnen. Ja.
0: Men då får du njuta så mycket det går här nu då på sluttampen.
2: Ja, man suger ut det sista.
0: Det
2: ja, då, vi ska ha det bra allihop.
0: Detsamma. Hej med dig.
2: Mm, tack och bock. Hoj, hoj.

0: Pernilla Andersson med rosor så här fredagen den 21 augusti. Klockan är 11:04. Du lyssnar på P4 Dalarna. Och inte vilket P4 Dalarna som helst, utan det är ju Sök och Finn. Och det rings in här minsann. Susanne Tollman, hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Hur har du det?
1: Det är bra. Ledig fredag. Ska man inte klaga.
0: Ska man inte göra, var är du någonstans i länet?
1: Jag är Mora. Lite utanför Mora.
0: Har du fint väder eller är det lite mitt emellan?
1: Nej, det är mulet.
0: Mulet.
1: Mm. Solen försvann.
0: Jaha.
1: Ja, den kommer väl tillbaka.
0: Det brukar solen göra. Förr eller senare så kommer den ju tillbaka. Du, vad har du för dig idag då?
1: Jag går och tittar på mina små kvigor här i hagen som det är sonen som äger egentligen.
0: Och hur mår de då, kvigorna?
1: De mår bra, förutom att de vill ha en pojkvän.
0: De vill ha en pojkvän?
1: Mm.
0: Ja, det
1: är
0: klart
1: att... Jag är på jakt efter en fjällnära tjur.
0: Fjällnära tjur?
1: Mm.
0: Vad innebär det?
1: Det är rasen är fjällnära.
0: Okay.
1: Det är inte ren fjäll utan det heter fjällnära.
0: Okej. Okay. Vad är det för speciellt med den rasen då?
1: Det är en sån här gammal hederlig svensk.
0: Är de fina?
1: Ras. Ja.
0: Ja. Vad är för färg på dina kvigor då?
1: Den ena är vit med lite brunt och den andra är ljusbrun.
0: Okej. Okay. Och de behöver en tjur då?
1: Ja, och de är ju stamboksförda så det bör ju vara en stamboksförd tjur så att man kan fortsätta och ha dem renrasigt så att säga.
0: Och då kan den här tjuren, den kan finnas lite var som helst, den löser man?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den kan finnas. Jag kan
0: har de några andra preferenser dina kvigor när de nu ska skaffa kille?
1: De är ganska liksom inte så noga om det säger så.
0: Det brukar vara bäst att inte vara det om det ska bli något.
1: Jag har lite dålig koll på de som har fjällnära så därför tänkte jag att radion må ju nå ut mer. Jag har inte Facebook själv heller så.
0: Nej, men radion är ju jättebra och du vill ha tag på en tjur till dina
1: låna fjäll... eller köpa sen. Det kan vi diskutera om det är någon som har någon.
0: Ja. Vad har du för telefonnummer Susanne?
1: 070 22 58 563.
0: 070 225 8563 säger jag då. Och då kommer man till Susanne Tollman som då är på jakt efter tjurfjällnära som då ska kunna användas till kvigorna som vill ha en kille helt enkelt. Då hoppas jag att det är någon som ringer till dig Susanne.
1: Det är ju jag med.
0: Ja, tusen tack för det.
1: Ha en bra helg.
0: Ja, men detsamma. Håller tummarna för att det ska lösa sig här med kärleken mellan de fjällnära. Tack så mycket. Ha en fin helg.
1: Tack. Detsamma.
0: Hej, hej. Och du som lyssnar, du får också gärna ringa till Sök och Finn. Telefonnumret är 023 77 77 55. Ska du ringa och då sitter Pia redo att svara. Men nu är klockan faktiskt 10:30 och då är det dags för...
2: Just det, P4 Dalarnas nyheter med mig, Mattias Klebeck. En man i 70-årsåldern från Säter åtalas nu för narkotikasmuggling. Det var i januari som mannen ska ha försökt att föra in 300 tabletter i Sverige och det var mest sömntabletter, men det här upptäckte tullen vid en kontroll. Mannen från Säter säger att han inte har gjort något olagligt, men åklagaren har alltså åtalat honom för narkotikasmuggling. Region Dalarna kommer att få tillbaka nästan 1 miljon kronor. Det handlar om det privata nätvårdsföretaget Mindler som ska ge psykologhjälp. För en granskning av journalanteckningar har visat att det här inte kan räknas som kvalificerad vård. Därför så har en annan region, Västra Götalandsregionen, krävt tillbaka över 26 miljoner kronor. Och det blir även 1 miljon till Region Dalarna alltså som betalas ut via Västra Götalandsregionen. För Dalarnas del så handlar det om över 2000 digitala vårdbesök till Mindler. Det meddelar Socialdemokraterna vid just Region Dalarna.
0: Mattias där med nyhetskoll. Vi tar en titt på vädret också. Vi hörde ju lite grann här alldeles nyss från Mora. Och det stämmer väl. Det börjar med sol. Sen blir det moln varvat med sol. Men också passerande lokala skurar. Temperaturen 15-19 grader. I fjällen är det då lite svalare, 10-15 grader. Och så är det bara en svag vind. Och du lyssnar till Sök och Finn. Vi vill att du ringer. Nu sitter ju Pia och tar en fikarast här mitt i sin slussbur. Det här går ju inte för sig. 023 77 77 55 är telefonnumret. Anna Hansfors heter jag, som gärna vill prata med just dig.

0: The Rain Again med Eurythmics. Jag söker fin lyssnare på här, och vi har ju varit runt här i Mora och så har vi varit utanför Orsa där i Finnmarken och i Rättvik. Men nu är det dags att dra söderut en bit i alla fall till Hedemora. Hallå Gösta Ljungberg.
1: Ja, hallå ja.
0: Hur är det med dig då Gösta?
1: Ja, det är prima.
0: Är det prima? Vad är det som gör att det är prima då?
1: Gör väder och att man får skapa lite frisk, och vi ska ta en promenad nu, så då blir allting bra.
0: Blev det vinst också?
1: Förlåt det.
0: Vad sa du att du gjorde? Det lät som att du skulle...
1: Vi ska ta en promenad.
0: Ja, och innan dess?
1: Innan dess?
0: Ja, vad sa du innan du sa att ni skulle gå på promenad?
1: Jaha, jo, att jag är frisk och kry.
0: Du är frisk? Jag tyckte du sa att du skulle... skrapa en triss. Men det var ju bra att vara frisk. Det hörde jag fel där lite grann. Som det kan bli, just då. Promenad, det låter bra tycker jag.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Mm. Och jag söker några grejer utav er.
0: Ja, berätta.
1: Det är två stycken motorer då. Jag ska ha en startmotor till en Evinrude 25 hästars motor.
0: Okej.
1: Och jag har en även till en Jonsson 20 hästkrafter. Om det är.
0: Och det ska vara startmotorer till båda?
1: Ja, och jag tar en är bra. Man börjar få byta kläder när man blir äldre. Då orkar man inte dra i det snöret på en pass stor motor.
0: Nej.
1: Det går tung. Ja. Du tänker jag sätta på en startmotor som man bara kan trycka på en knapp och åka.
0: Ja. Mm. Är du ute och åker mycket på sjön?
1: Nej, det har inte blivit något, för jag har inte fått igång dem.
0: Klart. Men det är bra att du ringer till Sök och Finn. Så kanske du kan få tag på dina startmotorer.
1: Ja, det får jag. Hoppas det är fin.
0: Om jag säger så här då, hur mycket längtar du efter att komma ut på sjön?
1: Ja, det är 90%.
0: Ja, hela tiden.
1: Ja.
0: Men Gösta Ljungberg då i Hedemora söker alltså två startmotorer till utombordsmotorer. Och det är till en Evinrude 25 hästkrafter och till en Jonsson 20 hästkrafter. Är jag rätt på det där?
1: Jajamän, suverän.
0: Då är det bara telefonnumret som fattas då?
1: Ja, men då kan jag ta det nu då. Det är 070... 244-0114.
0: Det är numret där som går till Gösta Ljungberg i Hedemora. 070-244-0114. Gösta, då håller jag tummarna att det är många som ringer så att du kan få till den där startknappen på dina motorer. Så det blir
1: ja,
0: åka av.
1: Tack för det. Vi håller tummarna.
0: Ja, det gör vi. Lycka till nu. Ha det så fint.
1: Tack tillsammans.
0: Tack. Hej, hej. Vi ger oss utomläns här, tycker jag det ser ut som. Hallå Lasse Tykosson i Hudiksvall. Är du med oss Lasse?
2: Ja, jag är med.
0: Du är med, vad bra. Du är uppe i Hudik du. Är det glada Hudik?
2: Ja, det är glatt jämte.
0: Är du glad?
2: Ja, särskilt idag, för jag gjorde en promenad och det gick ganska bra.
0: Ja, då får man vara glad.
2: Fint väder och lugnt och stilla och sjön är alldeles spegelblank.
0: Låter underbart. Jätteroligt att du har ringt till Sök och Finn här i P4 Dalarna också. Vad är det du är på jakt efter, Lasse?
2: Jo, jag har nog funderat på det där i över 50 år nu.
0: Oj.
2: Och 1950-talets början tror jag min far köpte en bok, eller vad man ska kalla det för, storleksordningen på den där som jag söker. Det kanske är 2,5 decimeter gånger kanske 50-60 centimeter.
0: Ja, ganska stor då. Mm.
2: Ja, ganska så stor. Och sen vinröd term minns jag att det var. För jag var inte gammal när jag började titta en del på rymden. Intresserar mig väldigt och gör än idag.
0: Så det var bilder och det handlade om rymden, säger du det?
2: Ja, bland annat. Och så på jorden.
0: Okay.
2: Och det var inte några knäppta bilder där, vad jag minns, utan det var tecknade. Och när jag började läsa in där så inte kunde jag läsa då när jag var 5 år.
0: Nej.
2: Men det kom man ju eftersom det, och då hade de ju rita raketer som skulle upp i rymden då och så där då.
0: Men Lasse, försvann den här boken sen då?
2: Ja, 67 då brann alltihop ner på oss och då försvann den där boken.
0: Och den betydde så mycket för dig att du har tänkt på den i alla år sedan dess?
2: Ja, det är enda bok som jag skulle vilja titta i och läsa, kanske utom, ja, Bibeln läser jag ju lite ibland.
0: Men om jag försöker sammanfatta, det här är alltså en bok som du då fick på 50-talet och den är ungefär 25 centimeter bred och 50-någonting centimeter på höjden då.
2: Och någonting som jag blev ganska tagen av, en bild där, så hade de skrivit och så hade de ju tecknat och gjort med färg och grejer som var väldigt läckert.
0: Ja.
2: Och då så var de helt övertygade om att miljöförstöringen i större städer skulle bli så stark. Så då hade de gjort en glaskupol, en jättestor sån som de hade ritat dit.
0: Ja.
2: Och det måste de ju ha gjort i början på 50-talet.
0: Ja, man såg något komma där. Men du, vi ska ta och avrunda här. Du, alltså, och det är vindröda pärmar och i den här boken finns det då teckningar på rymden och bland annat då det här med glaskupoler över förorenade storstäder. Det söker Lasse Tykosson i Hudiksvall och vill gärna ha den här, för den här boken har betytt mycket för honom. Känner du igen den här beskrivningen, du som lyssnar? Då ska du ringa till Lasse. Men Lasse, vad har du för telefonnummer?
2: 070-356-3440.
0: Känner du igen beskrivningen här med stor bok med vinröda pärmar om rymden? Ringer du Lasse Tykosson i Hudiksvall på 070-356-3440. Då tackar jag för ditt samtal, Lasse, och hoppas att du får tag på den här boken igen.
2: Ja, jag hoppas att jag då.
0: Ja, jag med. Lycka till och tack och trevlig helg.
2: Oh, that's a good one.

0: You in everyone med Ronja, och det är alltså Ronja Hedlund som sjunger, och hon kommer från Mora. Och det är Petra Dalarna och Sök och Finn som du lyssnar på här, och vi har ännu en inringare. Det är så roligt. Nu är vi i Sälen. Hej Ulrika.
1: Halloj, hej.
0: Halloj, Ulrika Allén i Sälen.
1: Ja.
0: Vad gör du idag då?
1: Idag är jag på väg till Stockholm, men håller på att renovera en bil. Så jag söker en bakaxel till en Ford Ranger.
0: En Ford 2011. Ranger? Vad är för årsmodell på den då?
1: 2011.
0: Okej. Och så är den fyrhjulsdriven.
1: Jajamän.
0: Det är den informationen som jag liksom såg här i stjärnorna. Men du, hur långt har det kommit om den här renoveringen?
1: Den har gått ett tag. Sen så brakade hela bilen när den var på väg ut i Europa. Så den har forslat från Tyskland tillbaka till Sverige. Så nu står den i Transtrand och behöver lite delar.
0: Ja, så förrärligt.
1: Ja, det var ingen lyckat, men det ska väl gå bra.
0: Ja, du får skriva en bok om bilens äventyr sen.
1: Ja, det ska jag göra. Ja.
0: Om bilen är på väg till Transtrand och du är på väg till Stockholm, vad ska du göra i Stockholm då?
1: Där ska jag bygga en liten...

0: Men vad kul, mycket byggande och mycket trixande och fixande. Men ska vi gå tillbaka till bilen då, så tar vi de här specifikationerna en gång till så att vi har koll på läget helt enkelt. Och då ska vi se om jag kommer rätt här. Det är alltså till en Ford Ranger och då behöver du en bakaxel till en årsmodell 2011 är det. Och om man har en sån då ska man höra av sig till dig då, Ulrika. Vad har du för telefonnummer?
1: 070 630 8891.
0: 070 630 8891. Kommer man till Ulrika Alén om man ringer. Och dit ska man ringa om man har en sån här bakaxel till en Ford Ranger. Då släpper vi iväg dig då på din tur till Stockholm, Ulrika. Tack för samtalet.
1: Ja, tack snälla.
0: Och så här så ska det bli kulturnytt. Och det är med Viveka Blad och som går in i helgen med kärlek i sikte.
2: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
3: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
4: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchats ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
3: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
2: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
5: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Blir på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är inte onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. En glad och varm trea blir det.
6: Varför?
4: Jag tror.
2: Från Jenny Telemann som hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rojda Säkersös.
0: Mm. Och Rojda, hör du mer av här i Petra Dalarna, regissören till den här filmen. Hon kommer ju från Älvdalen och du har en intervju här efter klockan 11. Men först så ska vi ju komma i mål med Sök och Finn, och då är det ju viktigt att det är några som har ringt in, och då har vi någon med på tråden här, Mats Stölfors. Hej!
7: Ja, hej på dig!
0: Hej på dig, hur är det med dig?
7: Jo, men det är jättebra.
0: Jättebra, varför är det jättebra?
7: Jag fick prata med dig.
0: Ja, ja, det är klart. Du ska prata lite rakt in i telefonen där, för det hackar lite, tror jag.
7: Ja, idag. Jag gör så här då.
0: Hackande gillar vi inte. Jag kan berätta med tiden att Mats...
7: Var det bättre för det här?
0: Kanske. Prata på, du.
7: Ja, prata på.
0: Ja, hoppas det blir bättre. Du bor i Hoven, Rättvik, i Orsa. Ja. Eller hur var det här? Hoven, Rättvik, bor i Orsa. Var bor du någonstans?
7: Det är mycket krummer nu. Nej. Jag bor i Orsa, men just nu så är jag i metropolen Hoven. Ligger då längst upp i norra spetsen på Rättviks kommun.
0: Det kanske därför är lite hackigt med teckningen då?
7: Ja, det kan vara så då.
0: Det kan ju vara så. Men du Mats, då får vi hoppa rakt på din sökning här, tror jag. Vad är det du är på jakt efter?
7: Jag är på jakt efter en sidoplåt till en veteranmoped. En Svalan 1961.
0: Okej. Okay. Alltså en sidoplåt till en Svalan veteranmoped från 1961.
7: Sitter över själva kedjeskyddet på vänster sida.
0: Och den ska alltså sitta över kedjeskyddet där på vänstra sidan av den här mopeden. Du, hur viktigt är det att du får tag på en sån där?
7: Det är jätteviktigt, för då blir moppen komplett.
0: Och då får du ut och åka sen.

0: bara jag har åkt lite ändå, men det är ju roligt att man har alla delar på plats. Det spelar ingen roll, de gjordes väl lite olika färger, men huvudsaken att plåten är riktigt, som får man lacka upp den så den blir lika som den andra.
1: Mats, ditt telefonnummer, ska du dra det?
0: 070-277-7802.
1: 070-277-7802. Då kommer man till Mats Dölfors som är på jakt efter en plåt då, en sidoplåt som ska sitta över kedjan.
0: Tillverkas ju talen en gång i tiden med mapparna, så det kanske finns någon i någon källare.
1: Men det finns säkert i någon källare. Jag tror att det mesta går att få tag på. Men det ska i alla fall vara till Svalan Veteran Moped 1961 års modell. Mats, jag får vinka av dig där. Vi ska släppa fram nästa inringare här. Och lycka till. Hoppas att det är många som ringer.
0: Tusen tack.
1: Tack själv. Och från Orsa till Bäsinge i Krylbo. Vem har jag på tråden här?
2: Hej, det är Thomas Ström det här.
1: Hej Thomas Ström.
2: Hej. Det har varit lite rörigt här nu att jag fick ett samtal att jag skulle ringa. Att jag skulle ringa eller sitta kvar i luren. Och så säger du Mats, vad han nu hette för någonting. Och jag börjar prata med dig då.
1: Jaha.
2: Det blev ju helt tokigt. Ja,
1: men ja, det, nu blev men det var ingen som hörde det. Så det gjorde nog ingenting.
2: Tack ska du ha.
1: Så nu får du prata med mig istället. Jag hör lite sydskånska toner här. Eller sydsvenska toner.
2: Absolut. Jag gjorde en utläggning för Pia då som var uppvuxen i Brumbäck. Och vi var jämn gamla och jag kom hit här 88.
1: Ja, ja.
2: Ja, då kom jag från Linköping. Jag är också född på 50-talet.
1: Jaha.
2: Och så kom jag hit här och så har jag varit lärare i 35 år i Avesta Krylbo.
1: Ja, då trivdes du bra då.
2: Absolut, jag har ett fantastiskt ställe här.
1: Ja.
2: Ute i Bäsingen, utsikt över sjön.
1: Ja, låter härligt.
2: Otroligt vackert, vet du. Ja.
1: Du, vad har men du för väder? Ju... Kan vi ta en väderspaning också här?
2: Ja, vädret. Det är sol, men det är moln på himlen. Och vi ska ha en liten fest ikväll. En liten kräftskiva och det ska komma några droppar, men jag hoppas det håller sig borta.
1: Det får vi hoppas.
2: Så det här är, ja, det är lite moln på himlen, men det är, jag har sol över mig just nu.
1: Mm. Kräftskiva, sa du. Du är inte inne på surströmming då?
2: Nej. Absolut inte. Min fru från Norrland, hon kan möjligtvis testa det där, men inte jag. Det får vara så.
1: Det får bli kräftskiva istället.
2: Jajamensan.
1: Ja. Nu höll jag nästan på att glömma att du har ringt in till Sök och Finn för att du är på jakt efter någonting. Jag tänkte säga, vad trevligt med kräftskiva.
2: Ja. Jo, men det är så här. På den här platsen nu så har jag en gäststuga som jag har en väldigt tråkig ingång till. Och då söker jag en altan då. Jag skulle vilja ha lite med glas då, så jag fick lite utsikten inifrån den gäststugan också ut över sjön så här då. Så den skulle vara ungefär 2 meter hög och 1,80 någonting däremellan, 1,60, 1,80 bred. Och gärna med låsvred utvändigt och invändigt.
1: Okej. Det är alltså en altan där du är på jakt efter med låsvred både invändigt och utvändigt. Och ja, ungefär 2 meter hög då och uppemot 1,80 bred.
2: Jajamän.
1: Thomas Ström i Bäsinge Krylbo. Vad har du för telefonnummer?
2: 070-519-5166.
1: Då upprepar jag det. 070-519-5166. Och då hoppas jag att att någon ringer som kan ha en altandörr som du kan ta över och montera och njuta av utsikten då.
2: Jajamensan.
1: Ha en fin helg, Thomas. Tack för ditt
2: samtal. Detsamma. Tack. Hej.
1: Hej.

0: Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia. Och nu ska du få ekot här med Angela Wiese Edler. Klockan är 11. P4 Dalarna heter kanalen.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sånt sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiese Edler.
0: Förmiddagen fortsätter här i P4 Dalarna. Anna Hansfärs heter jag som är ditt sällskap här en stund till. Hoppas att du har en bra fredag. Och det är ju massor med saker som är på gång. Den här helgen, ja det är så mycket grejer. Jag ska dra lite av dem lite senare. Men om du har lust så får du ju gärna ringa och berätta vad du har för dig nu till idag och i helgen. Och då ringer du till vår telefonsvarare 023 77 77 77 är numret dit. Och här så ska du om en stund få träffa Sticko Per Larsson som är aktuell med nytt album som släpps idag.

0: to love somebody, Holly Humberstone. TT rapporterar här om en norsk flygstrejk. Man väntar stora effekter på flygtrafiken i Norge. Det är flera medier som skriver om det här. Och detta beror på att norska flygledare har gått ut i strejk. Och de här effekterna kommer att öka under dagen och bli värre framåt kvällen då, enligt pressansvariga då på ett flygplatsbolag. Avinor heter det. Nu ska vi säga hej. Hej Stikko Per Larsson.
1: Hej.
0: Och där är du på andra sidan mitt studiobord här.
1: Ja, det är jag.
0: Keps och halsband och
1: jaha,
0: pyntad.
1: Ska vi beskriva utseende? Ja, jo. Så ser jag ut. Skägg och öron och allt, näsa. Ja,
0: ja, vi behöver inte gå in på alla detaljer.
1: Nej.
0: Men kul att du är här.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Kort bara innan vi ska lyssna på lite annan musik först. Ja. Och sen ska vi prata mera, för du släpper nytt album just idag.
1: Idag är det. Jätteroligt. Det är ju, ja, men det är minst ett år av arbete som liksom sammanfattar. Det är examen idag, så det är en stor och fin dag.
0: Stor och fin dag. Vad fint att du vill vara här då i P4-Dalarna och liksom ta in examenskänslan.
1: Ja, ja,
0: jag antar att du är lite nervös då.
1: Ja, jag är glad.
0: Du är glad. Ja, det är huvudsaken nu. Vi har ju det här roliga varje vecka med artister som är med i radion som veckans Dala-artist.
1: Åh, vad fint.
0: Mm. Jag tänkte att du skulle få börja med att lyssna på dem. Och Dödens gudbarn heter gruppen. Den sista sången heter låten. Blir du nyfiken?
1: Jag är jättenyfiken. Man lyssnar ju till direkt på gruppnamnet. Så att, ja, det här ska bli jättespännande här.
0: Då lyssnar vi.
2: Hej, det är vi som är Dödens gudbarn. Vi är veckans Dala-artist. Nu ska ni få höra på våran låt Den sista sången.

0: Den sista sången, dödens gudbarn, veckans Dala-artist. En annan Dala-artist, om än inte veckans, det är just Jacob Herr Larsson som är gäst här. Hej! Du, det här gänget känner du inte igen?
1: Det gjorde jag inte, men det var ett annorlunda grepp. Superkul att höra Dan Andersson i såna här tolkningar. Det var väl det sista som återstod, nu har han tolkats överallt.
0: Har du tolkat Andersson någon
1: gång? Nej, det är så många som gör det så bra. Och jag tycker om att skriva mina egna texter. Jag är ju en låtskrivare, så att jag vill ju sätta ord på mina tankar och intryck om världsbevakning. Så att, jag är ingen stor tolkare, jag kommer nog aldrig bli det.
0: Nej, det kan väl räcka med det egna materialet då ju. Och du är ju då aktuell med ett nytt album som släpps idag.
1: Jag släpper skivor fortfarande, otroligt.
0: Du är inte ensam om att göra det. Det tror jag aldrig försvinner.
1: Tror du inte?
0: Nej, jag hoppas inte. Det var en förhoppning.
1: men det kommer vi inte att göra. En skiva för en artist är ju liksom en sammanfattning av de 2-3 senaste åren. Det är liksom, så därför gillar man att göra det. Det blir 9 låtar som är rapport från verksamheten. Verksamhetsrapport. Gud vad tråkigt det lät.
0: Det blir titeln på nästa då.
1: Texter,
0: verksamhetsrapport nummer 10.
1: Jag tar tillbaka det. Vi är om det här. Det blir ens tankar och intryck och upplevelser från de senaste åren som man får dela med sina lyssnare. Och det är fantastiskt. Det är en högtidsdag för en artist och låtskrivare idag.
0: Mm. 9, heter det så? Alltså?
1: Ja, den heter så. För det är 9:e skivan.
0: Ja, jag förstod det nu, men jag undrade innan. Men då kan jag stryka den frågan och vad det står för det har du redan svarat på.
1: Jajamän.
0: Det var rappt gjort av det. Men du beskriver dig själv som låtskrivare. Vad är det som liksom kännetecknar att man känner sig som en låtskrivare då?
1: Ja, alltså det är ju, man tar bort allting med att stå och spela för en publik och just ge ut och spela in. Den största drivkraften för mig är att skriva låtar och sitta. Man är som en fiskegubbe som ger sig ut varenda kväll och sitter och anglar eller metar eller rodrager vad man nu gör för att få upp den här största gäddan. Man jagar liksom nya låten hela tiden, nya textrader och bara för att man är nyfiken. Och den här nyfikenheten verkar bara växa för varje år ju mer jag gör det. Så att det är, ja.
0: Men vad är det som jagar nya textrader då, om vi tänker metaforen med fiske då? Vad är det som gör att det nappar på den kroken?
1: Det vet man inte. Ja, gud vad svårt. Jag vet inte, men man försöker bara att skriva sånger och göra det, liksom rita eller bygga nya snögubbar varenda vinter. Man vill göra om det för att se om det gör det finare. Man lär sig, det är ett hantverk, man bara slipar.
0: Men kan det vara någonting du ser, kan det vara en doft?
1: Absolut.
0: Eller några ord som du hör som springer förbi, eller en känsla som du vaknar i?
1: Det kan vara en känsla, det kan vara ord som folk säger eller meningar, om någon säger någonting som är blir fel sådär, eller en felhörning, en felsägning, sådana saker kan leda till låtar. Så man som låtskrivar fiskargubbe så har man tentaklerna utåtriktade hela tiden för sin omgivning och sådär, och försöker hitta idéer till nya sånger.
0: Du har ju skrivit låtar på engelska.
1: Ja.
0: Och nu har det här albumet då som släpps idag, det är på svenska. Vad är skillnaden för dig då som låtskrivare att skriva på engelska respektive på svenska?
1: Ja, men det är en skillnad. Det är andra vokaler och andra ljud, och jag tycker väl att på engelska så behövs det färre ord för att beskriva en sak. Svenska är lurigare. Det är en större utmaning, mycket större utmaning. Och förra skivan som kom för 3 år sedan, Kantboll och UFON, efter den så blev jag för första gången nöjd med en skiva. Och jag kände, åh vad färdig, men är jag klar nu? För jag kände att jag var färdig, jag hade inget mer att säga. Så då gav jag mig raskt in i det här engelska och började liksom ge mig utanför Sverige och skriva på engelska. Så det tog faktiskt ganska lång tid innan jag började hitta tillbaka till det svenska. Men jag gjorde det till slut och jag har glömt vad du frågar, men det är väldigt kul att göra det. Men det är en
0: utmaning. Tänker om det kanske är svårare, eller svårare, men kanske kommer närmare stickopärs.
1: Ja, men det gör man ju. Absolut. Ja, men absolut. Och i Sverige, om man sjunger på engelska, så finns det ändå en distans. Här, när man sjunger på svenska, så är de där murarna rivna och det är en skör tråd mellan pekoral och mästerverk och man försöker balansera det hela tiden. Det är inte jag som ska avgöra det, vad som är bra eller inte, men man har en egen kompass som man försöker följa, men det där kan du inte säga, men det där går bra och så vidare. Så att det är spännande.
0: Nu är jag just lite nyfiken, för jag har inte hört den här låten som vi ska spela nu, som är från ditt nya album och som är på svenska. Den heter Rullande muller.
1: Mm.
0: Bara det. Var kom de orden ifrån?
1: De sjöng fram sig själv. Bara satt och spelade ackorden och sen bara rullande muller. Och så, jaha, det var låten alltså. Det var, ibland händer det sådär att den bara trillar ner. Och sen försökte jag liksom, vad kan det betyda? Och sen grävde jag mig ner i det där och hamnade i livet, i vår samtid, samhället. Men hur man lever som en människa och att våra liv väger ganska lite i tiden ändå. Men man får försöka göra det bästa man kan.
0: Då tar vi och lyssnar på Rullande muller med Stick och Per Larsson.

0: Rullande Muller, Stig och Per Larsson från nya albumet som släpps idag. Och Stig och Per, du, liksom, du suckar det här.
1: Ja, vad skönt. Nu är, ja, men det är ju som jag sa, en examen. Man är färdig med ett hårt jobb som jag och mitt gänget bakom har gjort. Så att det är en fin dag. Man lämnar över de här sångerna. Nu är de liksom inte mina. Eller
0: nu våra, lever de sitt eget liv. Det är som ungarna flyttar hemifrån.
1: Ja, det är ju så. Man är väldigt nyfiken. Man är ute och spanar och kollar för första reaktionen och sådär. Men det verkar som att folk tycker om den och det betyder mycket.
0: Du, den här, det beskrivs ju också som ett album som handlar om tvivel och hopp, om att åka bort och komma hem. Tvivlar du ibland?
1: Ja, men det gör man väl alltid. Alla, det är ju, men det är tufft att vara människa, men samtidigt man får hitta, det finns någon rad i albumet som på något vis sammanfattar det här, att man bär på jättemånga tyngder och på sina axlar och bekymmer som man grubblar på. Men så länge det finns några små gram av hopp så kan man bära det mesta faktiskt. Så att det sammanfattar det hela ganska fint.
0: Den här låten, eller skivan, albumet har kommit fram då, alltså mellan konserter och resor och familjeliv och allt möjligt. Kan det vara svårt ibland att komma hem också?
1: Nej. Eller vad menar du?
0: Kanske mer metaforiskt än fysiskt.
1: Ja, och hitta hem. Ja, nej då. Nej, jag är på en bra plats, skulle jag säga. Absolut. Mm.
0: Och på en bra plats kanske blir det kväll då, när det är releasefest. Och hur ska du orka hela dagen? Hur laddar du?
1: Mycket kolhydrater? Vi tar en lunch nu och sen är det soundcheck på Rökbacken och sen drar vi igång ikväll. Så alla som vill, det finns några platser kvar om man vill komma och lyssna. Så att, varmt välkomna dit.
0: Säger Stig och Per Larsson då, aktuell med nytt album.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Live My Head, Maria Jane Smith. Hör det här i Pefra Dalarna. Mattias Klebeck står redo för att ge dig lokala nyheter. Klockan den är 11:30.
1: Falu tingsrätt ska pröva ett fall med en äldre man som är misstänkt för narkotikasmuggling. Det var i januari som en man i 70-årsåldern från Säter ska ha försökt att föra in 300 tabletter i Sverige, mest sömntabletter. Men tullen upptäckte det här vid en gränskontroll. Mannen från Säter säger att han inte har gjort något olagligt, men åklagaren har alltså åtalat honom för narkotikasmuggling. Och det här ska sedan prövas i Falu tingsrätt. Region Dalarna kommer att få tillbaka nästan 1 miljon kronor. Det handlar om det privata nätvårdsföretaget Mindler som ska ge psykologhjälp. För en granskning av deras journaler har visat att det här inte kan räknas som kvalificerad vård. Därför har en annan region, Västra Götalandsregionen, krävt tillbaka över 26 miljoner kronor. Och det blir även 1 miljon till Region Dalarna alltså, som betalas ut via Västra Götalandsregionen. För Dalarnas del så handlar det om över 2000 digitala vårdbesök. Det här meddelar Socialdemokraterna vid Region Dalarna.
0: Mm, då känns det som att vi har koll på läget då, Mattias.
1: Ja, så här långt så vet man aldrig vad som händer för överraskningar under dagen, vet du.
0: Nej, men det är ju det som är så roligt. Man inte vet.
1: Nej.
0: Det händer ju nästan alltid någonting.
1: Det gör det.
0: Ja, det gör det. Det håller vi koll på åt dig. Så att du som lyssnar kan luta dig tillbaka och liksom bara hänga med och förfäras över musiken. Eller rent av tycka att den är, ursäkta

David Bowie, Let's Dance. 11:05 är det klockan. Anna Hans Pers heter jag. Det är så roligt när ni hör av er. Och det är några stycken av er som har ringt. Och jag tänkte jag skulle berätta lite grann vad som har sagts här på telefonsvararen. Och då är det någon som ringer och berättar att man är på väg till tandhygienisten. Kanske inte någon höjdare, men bra att hålla rent mellan tänderna. Och sen under eftermiddagen så blir det en sväng till Borlänge och rotvälta till kvällen. Fullt upp alltså. Och så går vi vidare här i den här lilla listan som jag har sammanställt. Och det är att det var nog lite fel på klockan. Här hör man av sig och säger att vi ligger efter. Klockan är 10:50. Det var ett tag sedan. Nu har vi rätt tid och då är den 11:56. Och så var det någon som inte alls uppskattade veckans Dala-artist som heter, som tolkar Dan Andersson faktiskt. Och gruppen heter Dödens gudbarn. Låten heter Den sista sången. Och nej, så är det. Man kan inte tycka om allting. Men om du stängde av då så hoppas jag att du kanske har slagit på nu. Vi spelar ju inte veckans Dala-artist hela dagen utan någon gång om dagen blir det. Om en stund här på Petra Dalarna, då ska du få prata med regissören till filmen som har kommit nu utifrån en bok som heter Blir du ledsen om jag dör? Det har nu blivit film och vi ska prata med regissören här alldeles strax.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu har Nicolas Lunabas självbiografiska bok Blir du ledsen om jag dör? Blivit film, och det är Rojda Sekerses från Älvdalen som har regisserat. Hej!
3: Hej!
0: Hur känns det här?
3: Det känns jättebra. Det är ju premiär idag, så det känns väldigt förlösande att filmen liksom ska få börja leva sitt egna liv nu.
0: Mm. Det har ju kommit lite recensioner redan.
3: Mm.
0: Har du läst och bitit på naglarna eller gjort glädjeskutt?
3: Nej, men jag har läst. Jag försöker inte låta det påverka mig för mycket. Liksom, oavsett om det är bra eller dåligt. Det viktigaste är ju publiken ändå, som har reagerat väldigt fint. Men vi har också fått väldigt fina recensioner, måste jag säga.
0: Mm. Hur känns det för dig då nu? Har du suttit och väntat och längtat till den här premiärdagen?
3: Ja, alltså det blir ju som man håller ju, även om vi har haft massa förhandsvisningar och vi har haft premiär, liksom visningar också, galapremiär, så är det ju ändå det här datumet som filmen liksom officiellt har sin premiär för alla liksom biobesökare. Och efter det här så är det ju ett helt nytt kapitel som jag inte har kontroll över som startar.
0: Bara hänga med.
3: Det hänger med, och det är ganska skönt. För publiken, eller vad heter det, filmen blir ju ändå till liksom med publiken. Så jag är bara jättespänd över att få liksom observera hur den tas emot, helt enkelt.
0: Mm. Och då bara kort om handlingen då, så kan man väl säga att det handlar om socialarbetaren och basketcoachen Nick som träffar den unga baskettalangen Elijah under sina vingar då. Och då är ju coachen rädd att den unge ska hamna i kriminella kretsar, och det här utspelar sig i Malmö. Men du, det kan ju låta lite dystert och mörkt, men är filmen dyster och mörk?
3: Nej, det här är en väldigt hoppfull film som handlar om hur vi faktiskt kan vända på saker och ting. Och hur man faktiskt själv kan bli hjälpt av att hjälpa. Alltså samhället ser ut som det gör. Och vi kan inte vänta på att någon annan ska fixa det åt oss, utan vi är ju alla individer en del av samhället, så vi måste ju, det behövs ju självklart till förändring på liksom politiskt strukturell nivå, men det är ju alltid den vanliga människan som driver på, eller bör driva på de här förändringarna, och vi kan alltid själva också göra någonting för en annan människa.
0: Har ni spelat in i Malmö också?
3: Ja, vi har nästan hela filmen inspelad i Malmö faktiskt. Ja,
0: hur var det då?
3: Det var en jättefin upplevelse. Hela staden, jag blev väldigt inspirerad av staden, så pass att vi faktiskt ändrade på saker och platser i manus, för att jag tyckte det var så vackert. Och sen var det också väldigt praktiskt. Jag har ju filmat ganska mycket i Stockholm. Malmö är ju mindre, vilket också innebär att vi får mycket mer inspelningstid, för att vi inte har så mycket restid mellan förflyttningarna. Så det var faktiskt underbart.
0: Mm. Premiär idag alltså med den här filmen Blir du ledsen om jag dör, och då har ju du jobbat med den ett tag och såklart lite premiärnerver idag, men har du också börjat på nästa projekt, och vill du avslöja vad det i så fall är?
3: Ja, men jag och Persang håller faktiskt på med ett nytt projekt som han skriver om föräldraskap och om hur läkemedelsbolag kapitaliserar på forskning och sjukdom. Så det är ett lite annorlunda projekt, men det är i utveckling just nu.
0: Mm. Och du kommer ju från Älvdalen. Har du hemlängtan när du är långt bort i Malmö?
3: Nå, alltså, jag har bott här och där och flyttat, jag är nomad, så att jag är ganska bra på att göra mig hemma där jag är.
0: Mm. När var du hemma i Älvdalen senast?
3: Kan det vara något år sedan?
0: Något år sedan, ja.
3: Ja, mm. Ja.
0: Då ska vi se då. Då är det alltså premiär för din nya film då om, utifrån boken då, Blir du ledsen om jag dör, som har blivit film då med samma titel. Tack så jättemycket, Rojda Sekerses, fast du var med här i P4 Dalarna.
3: Tack. Tack så mycket.
0: Tack.

0: When Love Takes Over med David Guetta, Kelly Rowland här i PFR Dalarna. Mattias Klebeck har kommit in i studion. Vi ska prata om att björnjakten är över i det som kallas för delområde 3.
1: Just det. Det är ju det område som består av Malung-Sälens kommun plus delar av kommunerna Mora, Älvdalen, Vansbro, Leksand. Det följer ju inte riktigt kommungränserna där, men delar av dem då.
0: Hur tänkte de då? Inte följde kommungränserna?
1: Björnarna kanske inte anpassat sig efter kommungränserna.
0: De kanske inte bryr sig ett smack.
1: Nej, förmodligen inte. Hur som helst, delområde 3 där man är klar med björnjakten. Det har bara pågått några timmar.

0: full förståelse för från alla håll.
1: Absolut, liv och död det där. Men hur som helst, 19 av 50 fällda.
0: Mm. Och då handlar det om björnjakt. Jag har ju bett er att höra av er lite grann och berätta vad ni har för er. Jag tänker att vi ska lyssna på en insändarröst här.
2: Hej, hej, hej. Jag är på sjukhuset idag. Jag har fått feber igår. Jag fick sova här. Så idag ska jag kanske åka hem. Hej, hej, hej, hej.
0: Ja, vi får väl hoppas att insända den här kryar på sig och fick åka hemifrån sjukhuset med sin feber. Vad har du för dig i helgen? Det är mycket som händer. Jag ska rabbla lite aktiviteter här om en stund. Du får gärna ringa och berätta vad just du gör. Det kan ju vara något väldigt enkelt, som att putsa fönster eller städa bilen eller bara sitta på verandan och kika ut. Eller kanske på jobbet.

I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04. I'm going back to motherland.

Motherland med Toussaint Chissa, som ju för några år sedan var känd som Tusse. Och han kommer från Tällberg, eller Kullsbjörken om man ska vara noga, som han påpekade en gång här i radion. Strax ska du få nyheter från Ekot här i P4 Dalarna. Anna Hans Verset, jag hoppas att du har en fin förmiddag.

0: Great Expectation heter låten här med Sienna Spyro. I Ekot nu klockan 12, ja, mannen som misstänkt för dubbelmord i Brattås för 21 år sedan förhördes i rätten idag. Här kommer Angela Wiese Edeler.
1: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese Edeler. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensam varg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
2: Jag har panik. Jag är chockad.
4: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar att det är för sent?
2: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: På det uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som är anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHIs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
1: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden, citat, få slut på enpartidiktaturen, slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest, det är ju förändringarna i barnafödandet, och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat, och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder, och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
0: Kanalen du lyssnar på heter P4 Dalarna. Rösten som talar tillhör Anna Hansberg som är ditt sällskap den här förmiddagen. Kul att du är med, kul att ni är flera som har hört av er redan och berättat vad ni har för er den här dagen. Fortsätt gärna med det och du kan smsa eller ringa in till 023 77 77 77 och berätta vad du gör. Du kan klämma in någon helgplan eller om du har någon aktivitet på gång, för det är väldigt mycket som händer den här helgen. 023 77 77 77, det är telefonnumret.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling heter ju den här låten. Så det är fint en fredag, man har lite fredagskänsla som bubblar. Nu ska vi prata om att Dalarna ska få fler sjuksköterskor. Det är om Centerpartiet får fortsätta att vara med i regionstyret efter valet, Mattias.
1: Ja, det lovar nu i alla fall partiet med regionrådet Sofia Jarl i spetsen. Och den här satsningen kallar de för sjuksköterskelyftet. Och bristen på sjuksköterskor bedöms vara särskilt stor i Mora.
0: Men vad ska man göra då för att kunna behålla sjuksköterskorna och locka till sig nya?
1: Jo, Centerpartiet vill lägga mer pengar på vidareutbildning och specialisering. Och också liksom att schemat ska bli bättre. De ska få bättre arbetstider helt enkelt, mer tid för återhämtning. Dessutom ska det bli lättare att göra karriär inom regionen med olika typ specialisttjänster. Då.
0: Vad skulle det här kosta då?
1: De räknar med 50 miljoner kronor extra, vilket för skattebetalarna skulle bli drygt 170 kronor per länsinvånare. Men Centerpartiet skriver ingenting om hur många sjuksköterskor det skulle kunna handla om, liksom, som blir fler då.
0: Vad säger övriga partier om det här? För det här är ju ett parti som slänger ut en idé.
1: Ja, precis. Och förmodligen kommer de ju behöva samarbeta med andra för att få igenom någonting. Men det är fortfarande oklart vad andra partier, hur de ställer sig till den här frågan. Så det kan ju både bli ja och nej där. Det återstår att se.
0: Det återstår att se, säger Mattias Klebeck. Här kommer John Lindberg trio. John Lindberg som bor i Enviken utanför Falun. Och sen, efter den här låten, då ska vi snacka till.

0: slänga dem ut. Come on, John Lindberg trio. Kanske du tänker att du vill njuta av sensommarkvällarna eller dagarna. Men hösten kommer ju. Och då kan det vara bra att det finns tv att titta på om man tycker det blir kallt och mörkt ute. Och nu har SVT här igår, tror jag det var, presenterat en del av innehållet som man ska bjuda på här under hösten. Och Carolina Fjällborg, vår tv-expert, det här har du koll på. God förmiddag på dig.
1: God förmiddag.
0: Mm. Du har Ann-Lage Krantz då på SVT, hon är vd där, säger att höstutbudets program ska nå både yngre och äldre generationer. Och samtidigt så ska det sparas pengar. Alltså, märks det någonting på det här utbudet som presenterades att det är besparingstider för SVT?
1: Ja, men alltså, jag tycker som helhet känns det ändå som att de kommer att få ihop det. Men kanske att man kan känna lite, och det tyckte jag faktiskt även inför sommaren. Och en sak jag tänker på är ju att man kanske satsar lite mindre på drama och sånt som är dyrt att producera. De har ju en dramaserie, Diagnoser, med Mia Skäringer, som de ändå känns att satsa stort på. Men i övrigt så är det inte så mycket. Det brukar ändå vara någon mer titel. Samtidigt så har man ju, man fortsätter ju att satsa mycket på dating reality, och det är såklart för att det är väldigt poppis. Men tänker jag, det är också ganska billigt att producera reality jämfört med skrivna serier. Mm. Och sådär. Så att, och det vore ju kanske konstigt om det inte märktes, för det är ju ganska stora besparingar.
0: Jo, men det är ju det.
1: Jag tycker ändå att det ser ut att bli en del kul.
0: En del kul. Ja, det är några klassiker som dyker upp också. På spåret blir det ju. Och Gift vid första ögonkastet, och så ska man göra en julspecial av polisserien Tunna blå linjen. För att nu nämna något, det är ju massa program som har presenterats. Men var det någonting som du i samband med den här presentationen kände att det här vill Carolina Fjällborg absolut se?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Dels kommer jag ju kolla in den här Diagnoser som jag pratade om, dramaserie som kommer från Felix Herngrens produktionsbolag. Det brukar vara serier som liksom slår an en ton som många kan känna igen sig i. Men sen är jag också väldigt pepp på Vår älskade låtskatt. Och det är då en ny serie från Magnus Broni och redaktionen som bland annat har gjort Hitlåtens historia och Det svenska popundret och sådär. Och där går man då igenom liksom bakgrunden till de här låtarna som verkligen har gått rakt in i folksjälen. Jag kollade på första avsnittet igår, och det här tycker jag känns som en sån här, ja, men ett väldigt säkert kort. Det här kommer man att gilla. Och sen har man också gjort i november tror jag den kommer, De svenska supermodellerna. När man går tillbaka till 90-talet och liksom, ja, men kikar på det här med Schenkenberg och Wendela Kirsebom och Isabella Scorupco och de här som var ganska stora då, eller väldigt stora.
0: De var jättestora.
1: Precis, och det var ju på 90-talet som modeller var ju superstjärnor då verkligen. Så det blir kul. Och sen en annan liten dokumentär som jag är nyfiken på, det är då Sexpredikanten, som ska berätta om Malena Ivarsson, som ju verkligen chockade Sverige i slutet av 80-talet. Och jag minns ju ändå Fräcka fredag som någonting otroligt spännande. Jag var ju barn då. Så att, jag tycker det är kul att man har plockat upp den historien.
0: Mm. Är det någonting som lite på förhand då får dig att plocka fram skämskudden?
1: Ja, men alltså, man försöker se på genren modern såpa. En serie som heter Hunger och handlar om en restaurangfamilj. Och alltså, modern såpa, det är svårt att göra. Jag tänker ju spontant på Camilla Läckbergs Strandhotellet, som visserligen har gått jättebra för Viaplay. Den har gått många säsonger, men som jag tycker är helt fruktansvärd. Det ska mycket till för att få den här genren att fungera. Men jag kommer absolut kolla in den innan jag dömer den, men jag är skeptisk på förhand.
0: En skeptisk Carolina Fjällborg ska vi prata mer om en liten stund. Och då lämnar vi SVT och ska prata om andra premiärer.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här. När vi pratar om tv med Carolina Fjällborg, vi har pratat om SVTs höstutbud och nu ska vi prata om Blodsoffer som hade premiär igår på Netflix. Och Carolina, det låter ju dramatiskt, bara namnet. Och det handlar om en seriemördare som härjar i Stockholm, men håller den måttet?
1: Ja, jag tycker att den gör det. Alltså, det är en väldigt drastisk historia det här. Det är en seriemördare som ger sig på poliser och skär huvuden av dem helt enkelt. Så att det är en ganska extrem seriemördarstory som är ganska osvensk. Och det är ju en brittisk manusförfattare, det är en dansk regissör och huvudrollsinnehavaren Jakob Oftebro, han är ju norsk. Så det är kanske inte så konstigt att den känns lite annorlunda. Mm. Men jag tycker att den är väldigt, väldigt spännande. Och tyvärr, sen när man... Upplösningen är kanske inte det mest spännande egentligen. Men vägen dit tycker jag ändå är det.
0: Ibland är det ju lite styrt. Det kan ju vara lite stolpigt, ja, lite styltigt också ibland i svenska såna här deckargrejer eller polisserier. Mm. Är det det?
1: Det är det tyvärr även här på sina håll, tycker jag. Vissa biroller och liksom en del dialog känns väldigt som att man läser innantill. Så att det förtar det hela lite grann. Men Jakob Oftebro som spelar huvudrollen då... Peter Andersson spelar hans pappa och de här två har en väldigt speciell relation och de har ett väldigt fint samspel och så att det tycker jag ändå lyfter bristerna så att säga, eller kompenserar för en del av bristerna och som sagt att det faktiskt är spännande och känns man har tagit i lite grann från tårna med själva kriminalhistorien och jag tycker att det är lite kul även om det kanske inte är superrealistiskt som mycket ändå brukar vara i svenska krimserier, lite mer liksom vardagsskildringar och lite mindre extrema grejer.
0: Inte så där jätterealistiskt då, men spännande och bra ända fram till slutet. Kan man sammanfatta det så?
1: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Det är ändå kul när man tar ut svängarna lite.
0: Då tackar vi för det, Carolina Fjällborg, som också tog ut svängarna precis som vanligt när du får vara med. Tack för den här veckan och trevlig helg.
1: Tack detsamma.

0: Lale får vi släppa väg där med låten Bara få vara mig själv, för klockan är 12:30 och Mattias ska ge dig senaste nytt från länet.
1: Ja, som vi sa för en kvart sen så ska Dalarna få fler sjuksköterskor. Det är i alla fall ett vallöfte från Centerpartiet som kommer idag. Bristen på sjuksköterskor bedöms vara särskilt stor i Mora. Och för att behålla sjuksköterskor och locka till sig nya så vill Centerpartiet lägga mer pengar på vidareutbildning, specialisering och nya karriärvägar. Det här vallöftet skulle kosta 50 miljoner kronor, vilket för skattebetalarna motsvarar drygt 170 kronor per länsinvånare. Hur de andra partierna ställer sig till det här utspelet är än så länge oklart. Och så är det ju första björnjaktsdagen idag. Men nu så är den redan över när det gäller delområde 3 som motsvarar Malungsälen plus delar av kommunerna Mora, Älvdalen, Vansbro och Leksand. Totalt så får 50 björnar skjutas i Dalarna och hittills idag på första jaktdagen alltså så har 21 björnar fällts.
0: Mm, det var de lokala nyheterna där. Summerade och presenterade av Mattias, och fler såna här nyheter det kan man ju få
1: höra i appen.
0: Just det. Man kan både läsa och lyssna på dem.
1: Smart och flexibelt.
0: Mycket smart och flexibelt är det.

Miss You med The Rolling Stones. Funderat lite grann på vad du har på gång i helgen. Det är ju mycket som händer runt om i länet. Takida spelar på Dalhalla, det är Bålängedagar. Och så är det den nya festivalen Brothers of Metal Open i Malung. Och så är det Gagnegarvet, en humorfestival i Gagnef. Och så är det fotboll, IK Brage möter United. Och så är det ju surströmmingshelg kanske för de som gillar surströmming. Dit till den kategorin kan ni inte stoppa in mig i, även om jag är glad för mat i största allmänhet. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på gång. Det brukar ju alltid vara så att ni har massa saker på gång som lyssnar. 023 77 77 77 är telefonnumret. Jag vet att Alva tidigare idag, hon pratade om vad som krävs liksom för att få den där härliga fredagskänslan. Det kan man ju också väga in i det när man funderar på vad man ska ta sig till i helgen. Du fick ju några tips av mig där. Du får gärna fylla på. Ring och berätta. Du kan också skicka sms på 023 77 77 77.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter, Espresso heter låten. Det blev ju ett mässlingsutbrott här efter den här festivalen i Urkult i Västernorrland, och den här pågick då under månadsskiftet här mellan juli och augusti. I eftermiddag så håller socialminister Jakob Forssmed en pressbriefing, och då för att ge uppdaterad och samlad information om det här mässlingsutbrottet, och där kommer också Folkhälsomyndigheten att vara med, så då kanske man får veta mer. Och så kan man ju bara fundera på det här med mässling då, som ju är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Och det sprids då via utandningsluften om en smittad person andas, nyser eller hostar. Och den är alltså väldigt, väldigt, väldigt ovanlig i Sverige, men vanligare utomlands. Och då är det så här att det är jättesmittsamt. En infekterad person kan smitta andra från 4 dagar före till 4 dagar efter att utslagen visats. Och även om den smittade har lämnat rummet så kan smittan spridas upp till 2 timmar senare. Och sen är inkubationstiden från att man har smittats till sjukdomen bryter ut 7-21 dagar. Och sen kan man ju fundera då på, hur var det då? Fick man någon vaccination när man var liten, eller är man för gammal för att man ska inte fick någon vaccination alls, eller fick man 2 doser eller bara en? Ja, det beror lite på. Om man är född innan vaccinationerna kom igång på 70-talet, så kan det vara en bra idé att vaccinera sig om man inte är vaccinerad då eller har haft mässling. Om man är född senare och inte är varken är vaccinerad eller haft sjukdomen, så det är också såklart bra med en vaccination då, enligt Folkhälsomyndigheten. Och så står det också här på deras hemsida att om man är lite äldre då, för de här allmänna vaccinationen började 1971. Och 2 doser infördes 82. Så folk som är födda på 70-talet och uppvuxna i Sverige kan ibland bara ha fått 1 dos alltså. Och även vuxna behöver se över sitt skydd. Men personer som är födda innan vaccinationen mot mässling infördes i det här vaccinationsprogrammet, de har ofta haft sjukdomen, och har man haft mässling då ska man vara immun. Jag tror att det är livslång immunitet också. Men mer om det här läget kommer alltså att berättas om i eftermiddag då, när det är en pressbriefing tillsammans med socialministern och Folkhälsomyndigheten.
1: Falun-Motala.
2: Mer än 100 år av radio.
1: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
3: Nu är det selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22:a Vasaloppet.
4: Och då sa Anders son stopp. Då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
2: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

Kulturen som ju är ny festival där. Och då tycker inringaren här att det är så viktigt att stötta arrangemang som görs på orterna runt om i länet. Om man vill att det ska hända någonting så får man kanske se till att gå dit också så att det blir av. Och så fick vi också tips här om en konsert i Pesons lada mellan Vansbro och Dala-Järna. Och det är det Frida Örn och hennes pianist Kalle Bagge som är där. Och det kanske gäller samma sak där som den tidigare inringaren då, att när det händer grejer på små orter så ska man kanske vara lite solidarisk och helt enkelt knalla dit och berätta och bevista arrangemangen som erbjuds.

Wet Wet Wet med låten Love Is All Around. Våran insända telefon, den är alltid öppen, 023 77 77 77, så det är bara att höra av sig. Och en som har hört av sig under dagen, det är någon som skrev att fredagsmys är att planera en helg i Norn. Denna mysiga by med anor från 1600-talet som byborna kämpar för att bevara.

0: Ja, lite på samma tema där, som att man ska gå på arrangemang som ordnas. Någon har ansträngt sig, inte minst då på små orter där man ofta klagar på att det inte händer någonting. Och ja, den här förmiddagen, den är ju på väg mot eftermiddag, och då fortsätter ju sändningarna, fortsätter ju hela tiden, men i eftermiddag så hör du P4 Dalarna igen. Nu ska du få nyheter här ifrån Sveriges Radio Finska. Anna Hansfärs heter jag. Tackar för sällskapet och skickar över dig till Marco Sävenäs.
1: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlandsinstitutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
2: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår, och svåra sångarpartier, och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
3: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen, som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
2: Det är ett väldigt bra festivalstycke, i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
1: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
4: Det här är 5-åriga Leo Attarström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
5: Hur kändes det innan tävlingen?
6: Lite nervöst.
4: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
6: Den fick typ upp som en motorcykel.
4: Lea har också släktingar i Finland.
5: Om du måste välja ett land, vad blir det?
6: Finland.
5: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
6: Sverige.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Oj, vad mycket liksom.
8: Och så kan man reagera på 2 ton melon som delats ut i skolor i Malungsälens kommun av en lokalhandlare. Du hör mer om det i P4 Dalarna i eftermiddag. Där vi också känner på stämningen i Malung inför första upplagan av festivalen Brothers of Metal Open Air. Emma Hulander heter jag, som är ditt sällskap i radion mellan 3 och 5:30. Vi hörs!
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
10: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
11: Flypassagerer må regne med forsinkelser og kanselleringer.
12: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
13: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
10: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
14: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
10: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
15: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
16: I like to see things go in the right direction. I like to see improvement, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
15: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige, trots den svaga starten, har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
17: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
15: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
9: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 1:30. Det här är Atomic Swing.

0: Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Ja, jag har det jättebra just nu, så solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Mm. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt... Ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, om man är riktigt nyfiken.
1: Men du, väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller något. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns, eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om då alla, det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det törs jag inte svara på.
0: Jo,
1: de är jätteless.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det är skitsommar och det är fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul. Men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag. Annars har man väl gått i det.
0: Jaha, vi får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, då, det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte... Men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det måste... Det man vill nu det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
0: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
1: Tack själv.
0: Har du så bra det går.
1: Ja då.
0: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
0: Och det var det som lät.
2: Det låter som att om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
0: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
0: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram, för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
0: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
0: Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratat. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det var problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där. Det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
0: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
0: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är med saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, det är för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, se där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett, enligt uppgift, ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp. Till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister, och Caroline Leavitt. Så att där var det många som ställde sig frågan, hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar?
0: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Natalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
1: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer ju också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
0: Alltså, vi måste lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, ja. Vet vi om detta är sant?
1: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då skulle, fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är liksom en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får en att ställa en del frågor.
0: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
1: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, och det finns också den här boken jag pratade om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
0: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Och nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Skid-VM i Falun satsar på att bli mer miljövänliga. Men många ställer sig tveksamma till sponsorernas klimatavtryck. Björn Sandström är hållbarhetsansvarig för VM-organisationen.
6: Den frågan har diskuterats väldigt mycket. Både från de anställda men också från intressenterna. Och det är en jätteviktig fråga. Vad man har för faktiska utsläpp är en sak. Men vad marknadsför man? Vilka bolag står man för?
5: Igår blev det klart att gruvbolaget LKAB sponsrar mästerskapet. Tillsammans med 2 andra sponsorer står bolaget för omkring 10% av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Inför mästerskapet hölls igår ett dialogmöte för att diskutera miljöfrågan. Och sponsorerna har stått högt på agendan. Sandström menar att det i slutändan handlar om bolagets värderingar.
6: De är inte ett bolag som aktivt arbetar emot omställningen. Alltså omställningen till att vi ska kunna åka skidor om 20 år. Men att de här bolagen ändå ses som bolag som bidrar till omställningen.
5: Och nu till vården. För Dalarna ska få fler sjuksköterskor om Centerpartiet får fortsätta vara med i regionstyret efter valet. Ja, det lovar nu centerpartistiska regionrådet Sofia Jarl. Bristen på sjuksköterskor bedöms vara särskilt stora i Mora. Och för att behålla sjuksköterskor och locka till sig nya så vill Centerpartiet lägga mer pengar på vidareutbildning, specialisering och nya karriärvägar. Vallöftet skulle kosta 50 miljoner kronor, vilket för skattebetalarna motsvarar drygt 170 kronor per länsinvånare. Hur de andra partierna ställer sig till det här utspelet är än så länge oklart. Och det var dina lokala nyheter med mig, Hanna Magneryd.
7: Nej. Oj, vad mycket liksom.
8: Och så kan man reagera på 2 ton melon som delats ut i skolor i Malungsälens kommun av en lokalhandlare. Du hör mer om det i P4 Dalarna i eftermiddag. Där vi också känner på stämningen i Malung inför första upplagan av festivalen Brothers of Metal Open Air. Emma Hulander heter jag som är ditt sällskap idag.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna, och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
4: Dagsformen?
10: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
10: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs åt.
10: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
10: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll? Nu,
10: ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
10: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du svårt att säga, kommunfullmäktige ledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter, ska jag säga bara. Semestrar helst i Spanien. Hur kändes det där?
10: Otroligt! Vilken wrap-up!
4: Ja, det är du!
10: Det wow, du. Det var hela livet ja. I revy.
4: Ja, och ja. Det är mycket kvar.
10: Bra jobbat!
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
10: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
10: Nu är jag ju ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
10: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Och om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder, är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land, för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som... Där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga, utländsk då, personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: Jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom. Jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som att jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Tar vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Många, jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det viktiga för oss är att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på att höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra är väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: intervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut. Utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni. Och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt, då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska, så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu, men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
0: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken som alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
1: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
0: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
1: När det gäller

0: gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där, där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård, till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
1: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Ser det ut?
0: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
1: De är omkring 500 stycken.
0: De är fler.
1: Däremot
0: har vi
1: fler än så.
0: Ja, det är de. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
1: Men om de tar sina pengar och drar då?
0: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså, att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
1: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
0: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är införa Sverigepriser.
1: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för att få mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera, men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer, medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna, enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli, när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades, var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005, då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
1: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar, som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
0: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
1: Ja, men varför då?
0: Älskar VM.
1: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
0: Ja.
1: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
0: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Men jag är idrottsintresserad.
1: Mm.
0: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
1: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Extras partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt. Den var snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på Radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren här.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter. Isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja. Ja, du ser den ett, tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är alltså högt och lågt politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är, desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du, ska jag säga också.
1: Okej. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp, skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: okay. Jag skulle frågor. Säga öka takten lite.
1: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja, ja. Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, var går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju mångmiljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller?
0: Ja, alltså,
1: det är väldigt
0: halva,
1: mycket kvar.
0: Det är halva tiden har gått.
1: Stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är vår historia och ja, olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ja, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas.
0: Ja.
1: Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för
0: oavsett
1: att åka kollektivt. Ja. Mm. Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, se till att...
0: Är det 1%-målet?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning, komma. Som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi klara.
1: Fler privata aktörer för att...
0: Där avbröt jag dig.
1: Ja,
0: jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut, han skriver: vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag och det är ju säkert jättebra, tror jag. Men hur man ska finansiera det? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallner var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckor semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här: min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls, tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
0: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
1: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare. För det är för stora neddragningar just nu.
0: Och tiden då?
1: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop så är det ju det, är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
0: Se där.
1: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
0: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
1: Nej, det är precis tvärtom, utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna, men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också, så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade vår budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
1: Ja, men det är där vi brukar ligga, men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
0: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senast riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
1: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
0: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
1: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här händer.
0: För jag tänker, det måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
1: Ja.
0: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som, är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
1: Nej, för oss är det inte det, men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist. De kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd. Och det tror inte vi på. Så att det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
0: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
1: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart, alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
0: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
1: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
0: Det slingras alltid.
1: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
0: Vilket håll drar du åt då?
1: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
0: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
1: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill. De ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
0: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
1: Vad trevligt det var, Titti.
0: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
1: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
0: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
1: Glöm inte rösta.
0: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Mohamsson är nästa kvinna ut.
1: Ha det fint.
4: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. Snart bor det 27 000 personer i Ludvika kommun och det är den kommun i Dalarna vars befolkning ökar snabbast just nu. Om man jämför befolkningen i början av året med halvårsskiftet här på sommaren så har Dalarnas befolkning ökat med 200 personer. Och hälften av dem ungefär valde alltså Ludvika. Och som vi rapporterat tidigare så kan befolkningsökningen där kopplas till nya industrijobb i just Ludvika. Totalt så har Dalarna nu en befolkning på över 286 000 personer, visar siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Skid-VM i Falun satsar på att bli mer miljövänliga. Samtidigt sponsras tävlingen av industribolag med relativt stor klimatpåverkan. Den som är hållbarhetsansvarig för VM-organisationen är Björn Sandström och han säger att koldioxidutsläppen bland annat diskuterades på ett miljömöte igår.
5: Den frågan har diskuterats väldigt mycket och det är en jätteviktig fråga.
4: Igår så blev det också klart att gruvbolaget LKAB sponsrar skid-VM tillsammans med två andra sponsorer med Dalakoppling, nämligen Boliden och Stora Enso. Så står de tre bolagen för omkring 10% av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Miljöansvarige Björn Sandström säger att det viktigaste inte är dagens utsläpp utan hur hårt bolagen arbetar för en förändring.
5: Men att de här bolagen ändå ses som bolag som bidrar till omställningen.
4: Så alltså Björn Sandström, hållbarhetsansvarig på skid-VM. Jag heter Mattias Klevbäck och sänder från Radiohuset i Falun.
6: Oj, vad mycket liksom. Och så kan man reagera på 2 ton melon som delats ut i skolor i Malungsälens kommun av en lokalhandlare. Du hör mer om det i P4 Dalarna i eftermiddag. Där vi också känner på stämningen i Malung inför första upplagan av festivalen Brothers of Metal Open Air. Emma Hulander heter jag som är ditt sällskap i radion mellan 3 och 5:30. Vi hörs!
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta mig ett snack med Anton efter Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
2: Tack så hemskt mycket, Titti.
1: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
2: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
1: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan, det var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
2: Alltså, jag har alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg ju kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
1: Men att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
2: Just då var det ju, många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlännings perspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Mm. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det är mer populärt att renovera.
1: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
2: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
1: Du har gått en hårda skola.
2: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa, de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
1: Men jag tänker så här, det måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
2: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på Blocket. Men i Japan är det enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi gör här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
1: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
2: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Vi bygger med väldigt mycket, det är ju ett japanskt hus, så vi har ju kvar de traditionella detaljerna som tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
1: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
2: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
1: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
1: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
2: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
1: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backare. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
0: Here comes that man again.

0: ska ha en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till med. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Sackar i Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, ja men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra, Kalle börjar svara för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize och sen vad vi, om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig, liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på. Så att jag är ändå lite
2: Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska,
0: jag tycker att era språk, ett språk i franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen Kalle och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om som det ska odlas på. Alltså, då var det otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta. Alltså, när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl inte...
0: Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på. Och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Det känns ju också som att man får lite kraft av det. Att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det. Att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Lite cyniskt.
0: Och det kan ju ni, bra TV, för nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen, kategorin är... Ja.

0: hur det ska
1: gå. När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
1: Då ska jag åka upp på älgjakt. Alltså, det är 1 september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
2: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
1: Perfekt.
0: Ja, vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
2: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
2: Ja, merci. Och titta på måndag på premiären. Tack.
1: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever.

P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns

0: skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftat smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är ju en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater, så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången när jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker. Och man sa, halva min familj är där och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur får dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Det är så artisten Sara Parkman och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen, som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
4: Och det laddas för Metalfestival i Malung, ett av många evenemang i helgen, och vi är på plats på Brothers of Metal Open Air, förberedelserna där. Hör också om den annorlunda historien om killarna från Malungs hockeygymnasium som pinkade revir vid Tepp Lars fäbord.
5: För du förstår att den som pissar högst, det är han som vinner.
4: Ja, ni hör ju, ni måste lyssna vidare på P4 Dalarna. Nu är det dags för Ekot, klockan är 3.
0: Först Ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
6: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen, och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform, och språkstöd allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
6: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
8: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
0: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person. Också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion. Angela Wieselder.
4: Så är det dramatiska nyheter från Fagersta där det larmet ska ha kommit för nästan precis en timme sedan, strax efter klockan 2, och polisen säger att de har en pågående insats i området och att de inte kan säga så mycket mer i nuläget. Det de dock säger också till Expressen är att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten i nuläget, men flera personer ska alltså ha skadats efter att en person beväpnad med svärd har varit på en skola i Fagersta. Vi får såklart följa det och uppdatera dig som lyssnar vidare under eftermiddagen. Nu ska vi ta en koll på läget i trafiken.
9: Ja, det verkar flytta på bra här utan några större störningar. Men fredag innebär ju många gånger en lite tidigare eftermiddags trafik att det brukar kunna vara lite mera rusningstid här vid 15-tiden och inte senare, som kanske vanliga dagar, bra att tänka på. Det verkar också som att i tågtrafiken så går det som det ska. Det som är igång är ju ett banarbete här nu en längre tid som är mellan Sala och Avesta Krylbo, där det är en hel del förändringar, och också att tåg i Bergslagen ersätter med bussar då där mellan Sala och Avesta Krylbo. Och det här arbetet, det pågår ju ända fram till 4 oktober. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Taylor Swift i Opalite, 3:08 är klockan, och det kommer alltså dramatiska nyheter ifrån Fagersta den här eftermiddagen. En person beväpnad med svärd har skadat flera personer på en skola, Brinellskolan i Fagersta, skriver kommunen själva på sin hemsida. Polisen är på plats, genomsöker skolan och flera andra skolor, inklusive den här skolan då, Brinellskolan, är inrymda nu under eftermiddagen, och vi fortsätter berätta om vad som händer där när vi vet mer. Det ska i alla fall inte vara någon fara för allmänheten just nu, säger Pelle Wamstad, pressansvarig hos polisen, till Aftonbladet. Och Mattias Klebeck är med oss också, har lite mer nyhetskoll på vad som händer här i länet, och då har vi politiska nyheter först ut.
1: Vi kan berätta att Sverigedemokraternas första namn i Falun, Tony Kjellgren, han är under polisutredning för han misstänks för att ha tjuvkopplat el och då fått elen då, ja, utan kostnad kan man säga, i minst ett halvår, misstänker man. Det kommunala elbolaget Falun Energi och Vatten har polisanmält det här och utredning pågår. Så vi får väl se längre fram om man är skyldig eller oskyldig. Vi hör ju mer om det här under eftermiddagen sen.
0: Det ska vi få göra med reporter Martin Eriksson bland annat. Ja. Och fler nyheter om anmälningar, men av ett litet annat slag då.
1: Just det, i vården. Inspektionen för vård och omsorg undersöker nu ett fall på ett äldreboende i Ludvika, där en av de i personalen är misstänkt för att ha tagit tag i en boende med demens, tagit tag i hår och kläder och dragit ner den här personen på golvet. Så det ska utredas av IVO.
0: Tack för det, Mattias, och vi håller koll som sagt var på nyhetsläget och hur det utvecklar sig. Uppdaterar dig som lyssnar, men vi kommer prata om annat också. Det är ju ändå fredag, en helg ligger framför oss fullkomligt proppad med evenemang, kultur- och sportevenemang bland annat här i länet. Och Stina Ivansson, du är i Malung, för nu börjar det liksom verkligen laddas upp där inför en stor festival i helgen.
2: Ja, det är ju en ny festival det här. Första gången som de ska köra Brothers of Metal Open Air vid Skinnavallen, fotbollsarenan här i Malung. Och nu är jag på campingen och då kommer det en liten husvagnskö nu med de som ska checka in här på fredags eftermiddagen. Och det som är kul är att de ser ut att ha något gemensamt, om jag får vara lite fördomsfull. Och det kan man väl få kosta på sig, eller vad säger du, Johan Eriksson, här på Malungs camping?
3: Ja, men absolut, absolut.
2: Du vinkade glatt åt en där nu. Tycker du att du ser någon röd tråd på de som checkar in nu?
3: Ja, men de ser glada och spända ut inför helgen här. Ja. Det ser ut att vara lite rockare som kommer.
2: Exakt, jag har sett tatueringar, Emma. Jag har sett lite svartklädd har det varit lite grann. Och jag kände att där prickades två fördomsrutor i på en gång. Sen var det några som såg riktigt rutinerade ut också. Stor husvagn hade någon som skulle ställa upp sig här nu. Och så stod det Sweden Rock på själva den. Känner du att fredagskänslan liksom, nu sätter den in?
3: Ja, men nu börjar det kännas här liksom. Det börjar rulla på vagnar inåt här. Och så att nu kommer det bli stämning här, tror jag.
2: Nu händer det grejer. Vi ber att få återkomma och prata vidare om det som väntar i helgen då.
0: Det ska vi få göra. Jag ser framför mig, Stina, hur den där Sweden Rock-husvagnen, eller vad du sa, har liksom irrat runt som en herrelös hund sedan juni när Sweden Rock var.
2: Exakt.
0: På jakt efter nästa festival, och nu är det äntligen dags.
2: Åh, så gött. Äntligen så har de tagit sig fram ifrån färden från Blekinge.

0: Har du hört Miao-versionen av Rose och Bruno Mars låt APT? Frågade du mig, Stina, under låten. Vadå Miao-versionen?
1: Ja, men det finns ju på... Jag vet inte om det är på streamingtjänst eller på liksom mer så här, till exempel YouTube. Men det finns någon som har gjort så här... Miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, av en massa olika låtar. Och den där, ja, den gör sig i den.
0: Det är samtiden i ett nötskal.
1: Du, det kan man verkligen säga.
0: På tal om musik kommer precis nyheter om att The Hollies går i graven. Klassiskt 60-talsband. På grund av hälsoskäl måste bandet sluta spela. Rykande färska musiknyheter. Men nu till något annat med musikkoppling då. I Malung så vankas det rockfestival i helgen, eller metalfestival kanske man ska säga. Brothers of Metal Open Air. Och man är ju fullfärd med att färdigställa campingplatser och ta emot campinggäster där på campingen dit där du är, Stina, och där det väntas runt 500 gäster.
1: Ja, alltså det är väl rykande färska musiknyheter det också, får man lov att säga. Absolut. Ny festival och allting. Och så är Johan Eriksson som är chef på campingen här och som förhuserar några av de här som ska på festival i helgen. Det börjar rulla in lite folk. Ni är ju vana annars vid dansbandspublik. Vad tror du, hur tror du det här blir då?
2: Ja, det här blir spännande. Jag tror att det är en helt annan publik. Det är nog lite mer rock'n'roll.
1: Ja, du tänker det. Men ja. Vad tror du liksom, tror du något mer om det då?
2: Nej, jag tror det är lite mer fart på de här. Då.
1: Är de lite slöare, dansbands?
2: Det är ett litet annat tempo på dansbands. Här är det lite hårdare.
1: Ja. Är det där. Jag tänker att det finns de som skulle, du vet, det finns ändå de som tänker, åh, hårt rock, säkert vilt, säkert... Ja, du vet, hur ska det gå?
2: Ja, hur ska det gå? Ja. Det kommer nog att gå bra.
1: Det tror jag med. Jag har hört att metalfans är bland de snällaste som finns faktiskt. Hur mycket har ni fått ställa i ordning då för att ta emot?
2: Nej, men vi har ställt i ordning lite mer än normalt har vi gjort. Med lite extra elplatser och utöka lite på andra områden så att säga, utan el och tält och sådär. Men vi är ju vana att ha lite stora arrangemang så att säga, som var i somras då, så... Vi är redo, är vi där.
1: Men du, hur känns det? Ny festival i ändå förhållandevis lilla Malung. Och det är inte så många veckor sedan det var bra tryck på byn så att säga.
2: Nej, men exakt. Nej, men vi vet ju inte liksom vad som ska hända och inte hända så att säga. Och hur stort blir det och hur många som kommer och sådär. Så att man är lite ny, känns det som, helt plötsligt. Fast vi har stora arrangemang annars också då.
1: Ja, det är ju inte testat än. Det är ju imorgon det smäller. Vi vet ju inte hur mycket publik det blir egentligen.
2: Exakt, man vet inte. Och det kan ju droppa in många under helgen också så att säga, som inte har förbokat camping då.
1: Gör ni några anpassningar då efter just rockpubliken? Jag vet inte om ni brukar göra det efter dansbandspubliken.
2: Nej, vi har väl försökt vi har ett litet område för de andra vanliga droppinnarna som kanske inte vet att det är rockfestival. Så att vi försöker separera lite grann på dem så att säga. Men annars så säger vi till alla att det är rockfestival, att det kan vara lite stämning på campingen.
1: Får man festa hur man vill då? Alltså oavsett, jag tänker att både på dansveckan och vid sådana här, det är ju ändå festliga tillfällen när folk kanske vill vara uppe, man kanske lyssnar på musik och dricker något och sådär. Får du vara farsa ibland eller?
2: Ja, men man får väl styra lite ibland får man det. Och vi sätter ju lite tider och sådär när man vill att det ska vara lite lugnt på campingen och så att säga. Men ja, vi får se vad som händer helt enkelt och vi får väl vara här på nätterna.
1: Föräldrar som är vakna och håller koll lite grann. Är det jobbigt att säga till om det är så? Du vet, folk är ju ändå så glada. De vill ju bara vara glada.
2: Ja, men exakt. De är glada och det är så. Men alltså, det funkar bra. Säger man till, de har förståelse liksom, att det är andra som kanske vill ta det lite lugnare och sådär. Så det brukar gå bra. Gör det.
1: Ska du gå och lyssna själv på något?
2: Ja, jag får nog vara här, ja. Och jobba.
1: Du får vackert sitta här och vara hemma och hålla koll.
2: Exakt.
1: Ja, har du som avslutning bara funderat på, har du några förutfattade meningar om metalpubliken då, som, eller du kanske känner den, något som du tror kan komma på skam eller som du vill testa?
2: Nej, men alltså, jag tror att det kommer att bli jättebra det här och det är en bra publik, är det. De, jag tror att det blir jättebra.
1: Tror du de är ännu snällare än dansbandspubliken?
2: På ett sätt tror jag det, fast de ser hårda ut.
1: Tror du det? Varför det då?
2: Ja.
1: Varför tror du det då?
2: Nej, men de har nog en annan. Det är liksom olika gemenskaper så att säga, men de här har också en gemenskap liksom, att det är lite hårdare så att säga. Man ser ut, man är lite som du sa förut, svartklädd och sådär, men jag tror att liksom, de har en familjekänsla ändå liksom, och liksom sådär, så att
1: det ska vara mysigt och gött.
2: Det ska vara mysigt och gött och man ska ha kul.
1: Johan Eriksson på Bullsjön, tusen tack då. Campingchefen, ha en härlig helg.
2: Jajamän, detsamma.
0: Kommer de in, de där husbils, den där kön, släpps de in i Stridström eller?
1: Ja, inte det Stridström. Det kom ett gäng när jag kom hit. Men nu har de hittat sina platser, så kommer det väl några till här så småningom.

0: i Radio Gaga som du hör i P4 Dalarna denna fredags eftermiddag, där en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Och det här skriver kommunen på sin sajt. En person har också gripits, uppger polisen.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och det håller vi såklart ögonen och öronen på och berättar mer om när vi vet mer. Men vi är också i Malung och pratar om helt andra saker, Stina.
3: Om jag gör så här. Vad tror du jag knackar på då? Jättesvår
0: lät,
3: fråga.
0: Väldigt ihåligt, lät som en kokosnöt. Men jag tror inte att det är det.
3: Om jag gör så här då? Vänta, där var det något ljud.
0: Åh, det där är en trappa upp till en husvagn.
3: Ja, men typ. Det var själva dörren. Och så står Robin Olsén här med ett vattenpass. Vad håller du på med?
4: Jag håller på att rikta in husvagnen här på Malungs camping. Jag och min sambo kom precis hit ifrån Borlänge.
3: Ja, ni åkte från Borlänge och så går på metalfestival.
4: Jajamän.
3: Du, kan du sätta upp det där lilla vattenpasset orange du har igen? Du lägger det här på en liten list, plastlist. Och vad ser vi då? Står den rakt?
4: Ja, ganska hyfsat. Det var sambon som hade ganska bra ögon och ja... Hon har gjort ett bra jobb där, så jag har bara finjusterat lite grann.
3: Gött! Så nu står den på plats och ni behöver inte bli illamående när ni går där inne, för det lutar inte någonstans.
4: Ja, det får vi se sen.
3: Okej. Men du, varför kom ni hit då?
4: Nej, det är för vi ska ju på Brothers of Metal Open här imorgon. Så det är vi, så fort de släppte plåtarna nu i början på året så var vi ganska först på kvarn och köpte.
3: Varför?
4: Dels jag har ju följt Brothers of Metal ganska länge. Vi känner ju bland annat trummisen i bandet. Så det är en god vän. Det blir första gången vi ser dem live. Och sen Gloria Hammer har jag aldrig sett förut, men också följt dem väldigt länge. Och likaså Mimikry.
3: Just det, för det är ju band som spelar under hela dagen imorgon. Och det finns ju flera dalakter där, kan man säga.
4: Ja, de flesta banden är ju från Dalarna. Det är ju mindre och större band, så att det är superhäftigt. Och speciellt efter när Sabaton la ner Sabaton Open Air i Falun, så har ju liksom både jag och många andra liksom längtat efter något sånt här. Så att klart man åker hit.
3: Tror du det kan bli ett nytt tillhåll då på något vis?
4: Ja. Oh ja.
3: Du, men jag såg någon annan som det stod Sweden Rock på, någon husvagn. Såg ut som om han hade varit med i några år. Det var en lite, får jag säga att det var en lite fetare husvagn än eran?
4: Nej. Det är en klassiker. Det är ju 79, det är ju Polar, vet du.
3: Men gud, och det finns ju många andra märken också, säger jag då. Men den är ju inte jättestor, den här då.
4: Nej, men det är ju första liksom husvagnen för oss också. Vi vill ju testa på. Vi är ju så här friluftsmänniskor och kört med tält, så det är en uppgradering för oss då. Så, men vi har fastnat för det här, alltså, att, speciellt nu när sambon är gravid också. Så, ja.
3: Kul. Nu har ni liksom, den står rakt. Vad är nästa då? Nu ska ni väl kitta upp lite här utanför och, så att det blir lite hemtrevligt. Vad tar ni fram då?
4: Ja, då blir det en öl och sen så ska vi käka lite mat och sen ska vi åka. Vi ska vänta in några vänner och så ska vi dra och spela discgolf.
3: Okej. Men ska ni inte bygga en trall och ställa ut några pelagoner och fancy utemöbler och sånt där också?
4: Nej, öl och discgolf.
3: Det räcker. All right. Nu kommer sambon också. Hon hade bråttom iväg på toa. När man är så där gravid är ju lite jobbigt, kan vara. Snyggt jobbat. Jag ska lämna er i fred så ni får liksom fortsätta det här goset ni håller på med och ha en härlig helg då i Malung.
4: Ja, men tackar.

0: Klockan är 4:30.
1: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter, och för nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att Sverigedemokraternas första namn i Falun, Tony Källgren, är under polisutredning. Han är misstänkt för att ha fuskat med sin privata elförbrukning. Det kommunala elbolaget Falun Energi Vatten har polisanmält den här politiken.
2: Vi kan bekräfta att vi har en pågående brottsutredning tillsammans med polis och åklagare för ett sånt här fall, absolut.
3: Det säger elnätschefen Marcus Åkerberg, som inte vill kommentera det enskilda ärendet mer än så. Men han säger att det generellt handlar om större intäktsbortfall när elbolaget polisanmäler kunder för den här typen av misstänkta brott.
2: Det kan bli väldigt stora belopp, och elen är ju som bekant inte jättebillig idag heller, så att det kan dra iväg rejält.
3: Bolaget började närgranska elförbrukningen på Tony Källgrens fastighet i Bjursås i slutet av 2025. Och enligt anmälan finns det data och loggar som ska visa att det förbrukats mer el än redovisat under minst ett halvårs tid på fastigheten. Anmälan lämnades in i maj i år, och utredningen leds nu av en åklagare på den särskilda åklagarkammaren. Själv hävdar Tony Källgren, som också är gruppledare för SD i kommunen och nämndeman i både tingsrätten och förvaltningsrätten, att han är oskyldig när P4 Dalarna når honom via telefon.
4: Jag vet ingenting, och jag är egentligen oskyldig. Därför kan jag inte säga något nu.
5: Tror du att det påverkar din politiska kandidatur på något vis?
4: Nej, det vet jag inte. Det är ju inte roligt om det händer grejer, men jag är egentligen oskyldig till det nu.
3: Mer än så vill Källgren inte säga i nuläget. P4 Dalarna har efter telefonsamtalet erbjudit honom att ta del av polisanmälan, men Tony Källgren svarar då att han väntar på material från polisen och att han sen ska prata med sin advokat.
1: Och reporter här var Martin Eriksson. En anställd på ett äldreboende i Ludvika har blivit anmäld för våld mot en av de boende. För den anställde ska ha tagit tag i håret och kläderna på en av de boende som var demenssjuk, och sen liksom dragit ner den här personen på golvet. Den anställde har stängts av från jobbet och ska nu utredas av både polis och IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg.
0: Lokala nyheter där med Mattias Klevbäck, och strax utanför vårt län i Fagersta, där har en person beväpnad med svärd skadat flera personer på en gymnasieskola enligt kommunen. Det ska vara ett stort polispådrag där. Och alldeles strax hör du mer om det i en extra sändning från Ekot.

0: Ingrosso hör du här, Sun is shining, över till en extra sändning från Ekot om våldsdådet på en skola i Fagersta.
1: Så är det alltså, det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta, det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
2: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamstad. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
3: Ja, vi vet det som vi har hört, det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
1: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
4: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
1: Lite kort,
4: här
1: Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
4: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
1: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
0: Ja, det var en extra sändning från Ekot med anledning av våldsdådet i Fagersta alltså. Och lyssna vidare på den extra sändningen i appen Sveriges Radio eller via webben. Och såklart uppdaterar vi även här i P4 när vi vet mer.

0: Med dig nu Radiosport med Jonas Enarsson. Spännande friidrottsnyheter då.
1: Sporten börjar med friidrott den 1 november. Ja, då händer det. Den färske Europamästaren Andreas Almgren springer då sitt allra första maratonlopp. Klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
2: Och han avslöjar en långsiktig tanke. Och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
3: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
2: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså. Och Andreas Almgren siktar högt där också.
3: Ambitionen är absolut att ha en toppplacering.
1: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
1: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällens Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
6: För om drygt 3 timmar så är det dags Sverige mot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabel Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 6 lag går till slutspel. Världsmästaren i Italien är stor favorit och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
7: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
1: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen, reporter Patrik Ljunggren. Golf från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet.
0: Det var Radiosporten det, och jag säger igen apropå den här händelsen i Fagersta där flera är skadade efter en incident på en skola där en person beväpnad med svärd har tagits in och skadat de här personerna, så kan man lyssna i appen Sveriges Radio på en extra sändning om det där och följa det i direkt så att säga. Jag uppdaterar när jag vet mer.

0: En person ska, jag ska säga så här först, det är Oskar Lindros, bara mellan oss som du hörde. Och sen ska jag säga att en person alltså gripen efter den här händelsen på en skola i Fagersta. Och enligt TT som rapporterar så säger polisen alltså att det inte ska vara någon fara för allmänheten. Det är väldigt många polisresurser på plats, även ambulanssjukvården i Västerås har många ambulanser där. De kan inte svara på hur många ambulanser det har till och med kommit från omkringliggande regioner. Kanske någon från Dalarna, jag vet inte. Redaktionen jobbar febrilt för att ta reda på information om det där och på andra sätt som Dalarna kan vara inblandad i den här frågan. Poliser kanske skickats dit, vad vet jag. Vi försöker ta reda på mer information och berätta för dig som lyssnar när vi vet mer. Justitieminister Gunnar Strömmer, han uttalar sig i alla fall, säger i en skriftlig kommentar att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och även Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, kommenterar händelsen med att det är fruktansvärda uppgifter från Fagersta. Hela Sverige står tillsammans med Fagersta i denna svåra stund, säger hon. Nu till någonting helt annat.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, men härligt. Men jag tänkte så här, skulle ni vilja hjälpa mig att bära in melonerna?
4: Ja!
3: Ja, superbra. Ska vi gå till bilen?
4: Ja.
5: Kommer ni orka alla de här melonerna?
6: Nej, det kommer vi inte.
0: Så här lät det idag när 55 kilo meloner levererades till skolan i Rörbäcksnäs. Och Jonathan Borg, du var som vi hörde på plats. Hur var stämningen? Det låter härligt och uppsluppet.
7: Det var julafton i augusti kan man säga, för att de här barnen de tog emot meloner på löpande band och liksom langade in dem vidare in i klassrummet sen. Så det var jag tror aldrig att de har varit med om en större fruktstund i Rörbäcksnäs.
0: Och det var inte bara Rörbäcksnäs skola som fick den här melonleveransen, utan visst är det alla skolor i kommunen Malung-Sälen som har fått melon. Vad är historien bakom det här?
7: Jo, men det är då en lokal handlare i Rörbäcksnäs som har valt att liksom skänka 2 ton meloner till många skolor i alla fall i kommunen. Och de har nu portionerats ut och jag fick vara med när de bars upp till Rörbäcksnäs skolan 55 kilo som sagt honungsmeloner och en vattenmelon. Men alltså det var ju hela melonkedjan till de andra skolorna också. Det var kantalop, det var galia, det var alla ätbara meloner som
0: alla
7: man kan
0: med.
7: Hitta. Alla skulle med. Ja. Och jag fick ju också en pratstund med barnen och då sa de så här. Wow! Nu har ni räknat ut hur många det var. Vill ni säga vad ni heter för efternamn?
8: Ja. Selma Landmark.
9: Vänta. Melvin Husebäck-Värme.
10: Nelly Gillerås.
7: Selma, vad tänkte du när du såg alla meloner i bilen förut när de skulle komma in i skolan?
10: Men typ, oj vad mycket liksom.
7: Har du sett så många meloner innan?
10: Liksom bara på affärerna var mycket. Fast kanske inte så här på ett skolbord.
7: Melvin, tycker du ens om melon?
11: Ja.
7: Vilken melon tycker du är godast?
11: Honungsmelon.
7: Och det är en sån vi har här. Ska du lyfta den där och se vad... Är den tung eller?
11: Ja, jag tror den vägde typ 3 kilo någonting.
7: Herregud. Selma, tror du att ni kommer att lyckas äta upp alla de här melonerna?
10: Ja, det tror jag.
7: Idag?
10: Kanske inte idag, men under... olika perioder.
7: För ni fick ju gissa här precis hur mycket alla meloner vägde totalt. Och ni kommer ihåg hur mycket ni gissade på?
10: Ja, jag 34.
7: 34, ja, precis. Ja. Kommer du ihåg hur många det var totalt? Alltså i vikt?
10: 55
7: kilo väger alla meloner. Jag vet inte ens hur många. Det kanske är 100-tal meloner här. Melvin, tror du att ni kommer lyckas äta upp alla meloner?
11: Ja, så småningom.
7: Skulle du vilja ta med dig några hem?
11: Ja, om jag fick så skulle jag det.
7: Men du tror inte du kommer tröttna på meloner efter det här?
11: Nej.
7: Nej, du älskar honungsmelon. Ja. Det ser jag på dig.
2: Det var Mora Tidning som var först med den här nyheten om att ni skulle få så här mycket meloner. Nelly, hur känns det att få äta så här många meloner mitt under en vanlig skoldag?
12: Men det känns bra, för vi brukar ju oftast också ta med frukt på fruktstunden.
2: Du tror inte att ni kommer tröttna på melon efter idag?
12: Ja.
2: Kanske.
12: Kanske lite.
0: Ja, Jonathan, det var Selma, Nelly och Melvin vi hörde där. Vad tror du, kan det bli för mycket melon?

0: från Mora och Betty från Mora, Minnesota, som tillsammans träffades via nätet och nu gör musik tillsammans. Ain't Broken Anymore hette låten. När det gäller händelsen i Fagersta där en person beväpnad med svärd alltså har skadat flera personer på en gymnasieskola, vad är det senaste som vi vet där, Mattias?
1: Jo, nu vet vi att polisen här i Dalarna, de har skickat över personal till Fagersta för det här, för den här skolattacken. Hur många de har skickat, det vill de inte säga, men Dalapolisen hjälper till i alla fall.
0: Så är det, och enligt rapporterna som kommer från bland annat nyhetsbyrån TT så är poliser kvar på platsen där. En person har gripits och nu säkrar man fastigheter, hör vittnen och genomför teknisk utredning på plats där.
1: Ja, faran för allmänheten ska ju också vara över just nu, säger de.
0: Precis, och vi fortsätter följa det här. Du kan också följa det närmare om du vill i appen Sveriges Radio där det pågår en direktrapportering om det här.

0: Det här är Pink, Never Gonna Not Dance Again. Och Mattias Klebeck, du kunde nyss berätta om att ett antal poliser härifrån Dalarna har skickats för att hjälpa till i Fagersta vid händelsen där. Nu har du mer information också.
1: Ja, precis. Det är ju den här skolattacken med svärd i Fagersta där flera personer skadats. Det är ett 20-tal elever som kommer från skolsamverkan VBU där Smedjebacken ingår. Det brukar framförallt vara Smedjebacken-elever som åker över till Fagersta för att studera på gymnasiet. Så ett 20-tal elever från vårt län alltså går på den här skolan som drabbades idag.
0: En gymnasieskola i Fagersta alltså, som vi hör mer om nu när klockan är 4.
2: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
3: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
2: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
3: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
2: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
4: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
2: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i 4:15 i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesedler.
0: Och jag heter Emma Hulander. Hoppas att läget är bra med dig som lyssnar denna fredags eftermiddag. Där vi har en fullsmockad helg framför oss med mycket evenemang i länet. Kanske är du som lyssnar precis på väg till något av dem eller förbereder för något av dem på något sätt. Och Stina Ivansson. Du är på plats i Malung.
5: Ja, på Skinnavallen i Malung där vankas festival imorgon. Och här håller det på att byggs scen på fotbollsplanen. Jag har liksom funderat på om det är på själva gräset man ska stå. Nu fick jag svaret. Så är det. En stor scen. Kravallstaket, en massa såna här rulllådor du vet i svart och rostfritt eller vad jag ska säga. Ja. Som de har på scenen. Roadies.
0: Mycket grejer i dem där.
5: Mycket grejer. Mycket bilar här också. Det är olika lokala företag som är här och uppenbarligen bidrar på olika sätt. Det rör på sig i klubbstugan där det väl förbereds för någon slags servering skulle jag gissa. Och ja, här smids det. Ja, där borta är någon slags stort tält också. Jag gissar väl att det ska vara något öltält eller någonting. Jag ser även några arrangörer här mitt på planen. Kanske att jag ska prata lite med dem och se om jag kan få höra lite. Jag kom precis hit och solen skiner i detta nu i alla fall från en blå himmel med lite moln på. Kanske att det kommer regna lite mer imorgon, tyckte det såg ut som i prognosen. Det kom precis en skur också, men det ska väl vara lite ostadigt på festival.
0: Ja, det är inte festival om det inte är lervälling, som jag aldrig har sagt förut, men nu sa jag det i alla fall.
5: Du vet att det är en sanning.
0: Så har jag hört i alla fall. Ja, vi kommer tillbaka till dig och den där fotbollsplanen som är på väg att bli festivalscen alldeles strax. Rebecka Björkholm, över till dig nu. Hur flyter det på i eftermiddagstrafiken?
6: Ja, men bra. Det är ju lite tätare trafik tidigare här under fredags eftermiddagar oftast. Och det går lite långsamt på sina platser vid tätorterna. Men det är inga större störningar inrapporterade. Och i de flesta vägarbeten så verkar det som att man inte jobbar där här under fredags eftermiddagen. Så det verkar flyta på de flesta ställena. Ett ställe där det kan vara lite klurigt är på länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan. Det är ju vid södra och norra Duvåkersbroarna där trafik dirigeras med trafiksignal, så där blir det lite väntetider även nu. Tips nummer 020 999 444.

0: Det här är Nick Kamen, I Promised Myself, här i P4 Dalarna. Emma Hulander finns i studion, Mattias Klevbäck lika så. Och elever från Dalarna, kan vi konstatera, går på den här gymnasieskolan i Fagersta som har drabbats av en skolattack idag.
1: Ja, ett 20-tal elever går på Brinellska skolan, som det heter då, i Fagersta, genom ett skolsamarbete, VBU, och det brukar mest vara elever från Smedjebacken då. På Brinellska har flera personer skadats under eftermiddagen då någon med svärd gick till attack, och en misstänkt har också gripits där.
0: Och även polisen från länet är involverad.
1: Ja, just det. Dalarna har skickat över poliser till Fagersta för att hjälpa till, men de säger inte hur många de har skickat.
0: Mm. Om vi lämnar den där händelsen, som du kan höra mer om i appen Sveriges Radio om du vill, du som lyssnar, så har vi från P4 också en politisk nyhet idag från Falun.
1: Mm. Det gäller Sverigedemokraternas första namn i Falun. Han heter Tony Källgren. Just nu så pågår en polisutredning där han är misstänkt för att ha tjuvkopplat el. Men det är en pågående utredning, så vi vet ju inte om han är skyldig eller inte. Han själv säger att han är oskyldig.
0: Och reporter Martin Eriksson kommer om en liten stund och berättar mer. Nu ska vi tillbaka till dig, Stina Ivansson, i Malung, där det förbereds, byggs, fixas, donas, kokas korv, kanske sätts upp husvagnar och tält och annat inför den här metalfestivalen som har premiär i nu helgen.
2: Här lyser flitens lampa, det må man säga. Jag sätter upp och ser klubbstugan, de håller på att skrapa rent grillen där. Det är föreningslivet, jag ser dem, de såg dem bar på någon slags sopsäckar här och grejer. Och sen är det de som håller på och roddar med den här stora scenen på fotbollsplanen på Skinnavallen. Och så har vi en lite ofridu person här också. Han heter Mats Nilsson. Lite orolig är du, för du är ju en av huvudpersonerna, får man säga, i allra högsta grad. Du spelar i Brothers of Metal och det är ni som fixar den här festivalen. Vad är du orolig för?
3: Ja, först och främst vill jag säga att vi fixar den. Det tycker jag är starka ord. Jag skulle vilja ge props till invånarna i Malung. Det är väldigt många som har slutit upp, och MEF har gjort ett hästjobb. John och Erik ska också ha cred. Jag glömmer jättemånga, men det är ju att säga att vi fixar den, tycker jag är lite magstarkt.
2: Men idén kom i alla fall ifrån dig.
3: Ja, den kom faktiskt helt ifrån min hjärna. Det var ju, jag svarade ju på en intervju i den världsberömda tidningen Malungsbladet om framtidsvisioner och drömmar och sådär. Och då, lite putslustigt, sa jag ju att det skulle vara en dröm att få smälla upp en stor scen på Skinnavallen och starta en turné här till exempel. Och sen 2 veckor senare så hörde de av sig från MEF och tyckte att det lät ju som en kul idé.
2: Ja, det var Malungs IF som faktiskt nappade på det. Du sa det bara på kul och sen...
3: Ja, jag tror att det var väl några som satt med i styrelsen där som var sugna på det. Och jag sa, det är en jättedum idé. Och sen sa de, ja, vi är inte så säkra på det. Och sen så sa jag hur dyrt det skulle bli. Och då sa de, ja, men det tror vi är görbart.
2: Och du hyllar nu då Malung som sluter upp kring det här och lägger all äran där. Vad är du så imponerad av?
3: Nej, men just det. Alltså, alla vill att det här ska hända.
2: Men kommer inte gräset bli söndertrampat, det är min största oro?
3: Min med.
2: Ja, du är orolig för det?
3: Ja, det här är ju legendarisk mark. Alltså, jag har ju spelat min första 11-manna-match spelar jag här. Precis där scenen står. Mitt första mål på 11-mannaplan gjorde jag precis där scenen står. Jag är livrädd för det var Åke Rangedal, ska säga.
2: Jag förstår. En väldigt föreningssjäl helt enkelt i Malung. Ja, men imorgon smäller i alla fall. Mats Nilsson, en av bröderna i Brothers of Metal. Lycka till!
3: Tusen tack!

0: Ja, här har vi låten Brothers of Metal. Ibland går det snabbt. Jag skulle ju dra in en låt av Brothers of Metal, men istället fick vi höra Manowar med Brothers of Metal. Så kan det gå när man försöker rodda samtidigt som man försöker hantera en reporter ute på plats där på Skinnavallen. Stina som är på plats i Malung där de håller på och fixar inför festivalen imorgon. Kanske fick vi i alla fall lite metalkänsla i kroppen, vad vet jag. Mattias Klebeck, du håller på full gång och har koll på den här utvecklingen i Fagersta och kopplingar hit till länet också. Den här personen, alltså beväpnad med svärd, som har skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Och nu har Avesta kommun gått ut med information angående det där.
1: Just det, Avesta skriver att de kommer att bistå Fagersta kommun på något sätt, de går inte in exakt hur, men de kommer att hjälpa Fagersta kommun i den här situationen. Och sen så är det också så att många i just Avesta har kopplingar till Fagersta, det ligger ju geografiskt ganska nära och så det är många som har skola och arbete och så på andra sidan länsgränsen.
0: Och vi fortsätter följa det där. Det ska också vara en pressträff med polisen klockan 5 som vi såklart berättar mer om när den väl hålls. Och som jag nämnt tidigare, in i appen Sveriges Radio för allra senaste nytt.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Nu till någonting annat. För Sverigedemokraternas första namn i Falun, Tony Källgren, är under polisutredning. Han misstänks för olovlig kraftavledning. Martin Eriksson, reporter, du vet mer. Vad handlar det här om?
4: Ja, det är det kommunala elbolaget Falu Energi och Vatten som polisanmält Källgren då. De upptäckte att det förbrukades mycket el i ett område nära Källgrens fastighet. Och så lyckades man ringa in energiförbrukningen till just SD-politikerns adress. De satte in mätare och kunde notera att det förbrukats mer el än redovisat under minst ett halvårs tid på den här fastigheten då. En anmälan om olovlig kraftavledning, som brottsrubriceringen heter, lämnades faktiskt in då i maj i år. Och jag har pratat med Marcus Åkerberg som är elnätschef på Falu Energi och Vatten.
5: Vi kan bekräfta att vi har en pågående brottsutredning tillsammans med polis och åklagare för ett sånt här fall, absolut.
0: Och det här brottet som Källgren misstänks för då, olovlig kraftavledning, kanske inte ett ord man slänger sig med varje dag. Vad innebär det här?
4: Nej, jag har faktiskt inte stött på det förut i brottssammanhang när jag har rapporterat om någonting, men exakt vad det innebär i det här fallet, det vet vi än inte då, men generellt är det en brottsrubricering som betyder att man liksom i hemlighet tar till exempel el utan lov genom att koppla förbi en elmätare, att man rundar systemet så att säga. Vi kan höra Marcus Åkerberg på FEV igen.
5: Hur man går tillväga för att så att säga ta el från elnätet olagligt, det kan man ju tänka sig att det sker på olika sätt. Men det normala är ju att man helt enkelt tar el då innan sin elmätare, så att man på något sätt då är inkopplad mot elnätet och tar el som inte går igenom elmätaren. Det kan väl också teoretiskt handla om att man manipulerar elmätaren, att mäta fel.
6: Lite på vardaglig svenska, att man fullkopplar?
5: Ja, i någon mening så är det ju ofta det handlar om.
0: Marcus Åkerberg där på FEV. Och den här politiken då, Tony Källgren, Sverigedemokraternas första namn i Falu kommun inför valet i september. Vilka poster har han annars? Vem är han?
4: Han är gruppledare för SD i Falun. Han är också nämndeman i tingsrätt, förvaltningsrätt och hovrätt. Framförallt så står han ju då ändå överst på partiets kommunlista i Falun. Så det är ju en tung politiker det här, rent av en kommunalrådskandidat i Falun om valet går som SD hoppas då.
0: Vad säger han själv om anklagelserna?
4: Han hävdade att han var oskyldig när han och honom via telefon strax innan lunch idag.
7: Jag vet ingenting och jag är egentligen oskyldig. Därför kan jag inte säga något nu.
6: Tror du att det påverkar din politiska kandidatur på något vis?
7: Nej, det vet jag inte. Det är ju inte roligt om det är en grej. Men jag är egentligen oskyldig till det nu.
0: Säger alltså Tony Källgren själv.
4: Mm. Och det är ju viktigt att betona också att han inte dömts för någonting. Det har inte ens lett till rättegång. Men det faktum att det utreds och att Falu Energi och Vatten anser sig ha bevis genom data och loggar och att det gjorts en undersökning hos Källgren och polisen, det där är såklart försvårande omständigheter för en politiker som söker väljarnas förtroende med bara några veckor kvar nu till valet. Jag erbjöd faktiskt Tony Källgren att få titta på det material vi har om hans ärende, för han sa just det att jag vet för lite, jag kan inte säga någonting. Ja, men du kan få kolla på de papper jag har då, sa jag, för att kunna bilda en uppfattning och att vi då kunde träffas för en längre intervju. Men han svarade efter ett tag att han ville titta på det här själv via polisen och att han skulle prata med sin advokat också. Och där är vi nu, därav den här telefonintervjun, den korta telefonintervjun med honom. Ja. Han har ju fler frågor man vill ställa.
0: Ja, vi förstår. Och men nu utreds ärendet vidare då?
4: Ja, och det är lite intressant. Det är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i det här. De brukar kopplas in när det till exempel är poliser eller domare som misstänks för brott. Men också om det är politiker, särskilt om politiken, som i det här fallet då, också har en nämndemannauppdrag där man har uppdrag att döma i domstol.
0: Reporter Martin Eriksson, tack så mycket.

0: Det här är Kerstin Ljungström i Saltvatten. Idag har ju björnjakten börjat i länet. Strax över 20 björnar har fällts idag av totalt 50 som kvoten är på totalt. Och på tal om björnar så ska vi nu få en lite udda historia som handlar om just sådana. Det handlar också om ett hockeylag och en fäbod i Malung, Stina. Och där är du i Malung alltså.
1: Jajamän, det är jag. Jag träffade Tepp Lars Arnesson i Arvselens fäbod utanför Malung för en stund sedan. Igår då kände han att han ville få hjälp på gammalt vis med att mota bort en närgången björn. Jag träffade Lars lite tidigare så han får väl själv berätta.
2: Här stod de ju på rad då, alla från hockeygymnasiet i Malung, när de var här och pinkade revir för att vi skulle skrämma bort björnen.
1: Men du, var kom den här idén ifrån då? Ringde du dem och sa, kom hit och pinka?
2: Precis så gick det till.
1: Nej!
2: Jo, i måndags så kom min granne hit och hade varit på morgonpromenad och sett att det var björnspår i kodyngan längs vägen här som går mellan husen. Och så fick vi reda på att det var fler som hade sett björnen några dagar innan. Och mina kor och kalvar har också kommit hem i omgångar så här i panik. Så att det är en björn som stryker omkring här. Men ingenting annat har hänt än att korna kom hem och sen har de lugnat ner sig efter 2 minuter.
1: Men du, får jag bara fråga om den där paniken. Alltså har du då tolkat det när du ser att de... Hur ser du att de har panik överhuvudtaget?
2: Nej, men jag ser ju på sättet de springer att det är bråttom. Det är bråttom att komma hem.
1: Och vad tänker du då när du såg det?
2: Ja, men då förstod jag ju att nu är björnen i närheten här. Men det här verkar ju inte vara någon slagbjörn utan mer av det fredliga, av den fredliga sorten. Så då är det ju så här att vi pinkar ju revir dagligen, vi som bor här, och nu har jag fäbokurs i 6 veckor här. Och vi pinkar också revir, men jag tänkte att nu behöver vi kalla in det tunga artilleriet.
1: Men vadå? Men ni pinkar revir, säger du? Alltså, tänker du så när du behöver uträtta behoven här på den här? Vi står ju här uppe på Fäbovallen med de här fina timrade röda stugorna som du har här. Och så ett litet staket tar du runt. När du behöver uträtta behoven, då tänker du, nu går jag ut och pinkar revir.
2: Precis så är det.
1: Och flyttar du dig från olika så du tänker du ska sprida ut det runt vid staketet, eller vadå?
2: Absolut, och gör som en hund. Helst pissar så högt det går upp på ett träd. För du förstår att den som pissar högst, det är han som vinner.
1: Men du, okej. Okay. Men då ville du dra in det tyngre artilleriet. Och då ringde du någon.
2: Det ska ju då vara så att björnar är rädda för människor. Och det som luktar väldigt mycket människa och som inte attraherar björnar, det är ju testosteron. Och då tänkte jag att ja, men jag är ju över 50, lite grann så där tjur på retur. Testosteronnivån börjar gå ner om man ska följa forskning och så. Så då tänkte jag, nej, men då är det unga män som vi behöver ha hit med full testosteronproduktion. Och då tänkte jag att men hockeygymnasiet i Malung, det måste ju vara perfekt.
1: Kan inte finnas något mer testosteronstint?
2: Nej, men det var så jag tänkte. Så då ringde jag upp deras tränare och frågade, kan inte du under en träning ta med dig killarna hit? Ni kan springa hit, jag bjuder på saft och bulle och så kan ni pinka och så kan ni springa tillbaka. Absolut, sa Gabriel, det gör vi.
1: Men var det bara så helt neutral? Absolut, det gör vi. Det var väl också lite förvåning eller någonting i hans reaktion först, eller?
2: Inte när jag ringde.
1: Och sen stod du här och bara, ta lite mer saft, är det någon som vill ha mer saft?
2: Precis så, ja.
1: Vad tyckte de då?
2: Ja, men de tyckte väl att det där var kul. Jag fick ju förklara för dem det här med att björnen stryker omkring här och vad de skulle göra. Så sen hoppade de över staketet, sprang åt olika håll, fram till olika träd, pinkade så högt de kunde och sen kom de tillbaka, drack mer saft och sprang tillbaka ner till gymnasiet.
1: Hur nöjd är du?
2: Jag är jättenöjd.
1: Men vet du om det har funkat ändå? Har du hört något mer om björnen sen?
2: Nej, nu var det var igår de var här. Korna har varit lugna, idag i alla fall. Sen får vi väl se. Men de har lovat att de ska komma tillbaka fram tills vi buffrar hem om 4 veckor.
1: Ja, så de kommer med jämna mellanrum.
2: Ja, det får vi hoppas nu då. Alltså jag är ju inte speciellt rädd för björnen. Jag är ju mer rädd för cancer och trafikolyckor. Och om det här funkar nu då för att skrämma bort björnen så är väl det jättebra.
1: Jag trodde du skulle säga, jag är inte så rädd för björnen. Jag är mer rädd för killarna på hockeygymnasiet.
2: Nej, de var rätt snälla. Muta med lite saft och bullar och så gick det där bra.
0: Tepp Lars Arnesson i Malung.

0: veckan. Lokala nyheter får vi nu och då börjar vi med skolattacken i Fagersta.
1: Just det, för elever från Dalarna går på Brunellska gymnasieskolan i Fagersta som nu på eftermiddagen råkade ut för en skolattack där någon med svärd har huggit flera personer. Genom skolsamarbetet VBU så går ett 20-tal elever på just Brunellska gymnasiet och de flesta brukar komma från Smedjebacken. En annan dalakommun med nära koppling till just Fagersta är Avesta som också ligger nära länsgränsen. Nu lovar Avesta kommun att hjälpa Fagersta i den här krissituationen. Samtidigt så har polisen i Dalarna skickat över personal till Fagersta. Efter skolattacken så har en misstänkt person gripits och polisen säger att faran för allmänheten ska vara över. Sverigedemokraten Tony Källgren i Falu kommun är misstänkt för att ha tjuvkopplat el, alltså fuskat med elräkningen. Det är kommunala elbolaget Falu Energi och Vatten som har polisanmält honom och utredningen pågår just nu. Så här säger Tony Källgren själv.
2: Jag vet ingenting och jag är egentligen oskyldig. Därför kan jag inte säga något nu.
1: Så alltså Sverigedemokraternas toppkandidat i Falun, Tony Källgren.
0: Vädret så efter de lokala nyheterna ikväll. Så det är moln i länet som varvas med sol och passerande skurar. I västra Dalarna tätare bland de där molnen och där dröjer också skurar kvar in under natten. Imorgon sen... En lördag med molnigt väder och lokala skurar, men fram på eftermiddagen ska det vara mer allmänt i skurarna enligt SMHI. I västra Dalarna mycket moln även då och 15-19 grader någonstans i den västra delen 12-15. Och i västra delen av länet, där finns du just nu Stina Ivansson, eller hur?
3: Så är det. Jag är i Malung. Jag är utanför Skinnavallen i detta nu, fotbollsarenan här och ser på det som håller på att byggas upp. Nästan klart verkar det väl vara tills den här metalfestivalen imorgon som körs för allra första gången. Det är ja, det är blandväder i Malung, det kan jag säga.
0: Ja, det lät så i prognosen också. Riktigt en salig blandning där. Det var mycket som fastnade hos mig och säkert de som lyssnar framför radion från Teplos Andersson för en liten stund sedan när han berättade om alltså elever från hockeygymnasiet som hade kommit och kissat runt hans fäbodvall för att hålla björnen borta. Det var framförallt ett citat som jag aldrig kommer glömma, tror jag. Här.
4: För du förstår att den som pissar högst, det är han som vinner.
0: Aldrig har jag hört något så Job Anderssonskt för de som tar den referensen. Mammas nya kille, folklivsforskaren. Det kändes väldigt så.
3: Ja,
0: den som pissar
3: verkligen
0: högst, han vinner.
3: Han vinner. Svårare. Ja, enough said så att säga. Det, så är det bara.
0: Ja, men lite så. Jag tänker också att det där är någonting som känns, apropå att du är på en festival, som om man ser på väderprognosen känns som att den kommer bli regnig och lerig och kanske lite stökig. Att det kan vara ett, någonting man säger även på en festival, hör jag framför mig. Eller i en pissoar eller någonting sånt.
3: Nej, men så är det. Man kan säga att det är både av gammalt, verkligen jättegammalt, eftersom det också handlar om att mota bort björn. Det är ju någon slags nedärvd kunskap det där. Men det är även giltigt, tror jag, bland de som inte har tid att vänta på att gå in på en bajamaja på festival. Och är av det ena könet, vill jag lägga till här också.
0: Ja, vi behöver inte specificera vilket kanske. Men den som lyssnar, kommer du på något mer tillfälle där det här ordspråket passar? Får man jättegärna höra av sig. Men annars har vi när man ska mota bort björn och när man ska på festival.
3: Exakt.
0: Ska vi lyssna på det en gång till? Ska vi inte det?
3: Ja, varför inte?
4: För du förstår att den som pissar högst, det är han som vinner.
3: Det är inte svårare än så. Nej. Han vinner bara.

0: Veronica Maggio. Jag kommer här i P4 Dalarna där vi om en timme ska över till kvällspasset och Rasmus som ikväll vill prata med dig om ett visst ämne. Han ska få berätta vilket nu.
1: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, gör det så hör du kvällspasset om en timme. Och på tal om det här...
2: För du förstår att den som pissar högst, det är han som vinner.
0: De här hockeygymnasieeleverna alltså som kissade runt Teppe Lars Fäbovall i Malung för att hålla björnen borta. De kan man få se bild på, Stina. Jag vet inte hur explicita är de här bilderna. Vill man se dem?
3: Ja, de är harmlösa. De föreställer ryggtavlor i rad. Lite arrangerade tror jag för att visa... Liksom bara på själva grejen att han radade upp hockeylaget där för att pinka revir. Men han hade ju också spridit ut dem lite mer över vallen. Och de har uppmanat dem också, som sagt, kissa högt upp i träden. Men det finns en film på när de kommer springande. Det finns en bild på när de står där och det finns en film på när de springer därifrån. Och lite goa citat ifrån Lars. Så där kan man spana in om man vill.
0: Jag trodde du skulle säga, och det finns en film på när de kissar. Men det gör det inte riktigt då, som sagt. Men ändå, man får en känsla för hur många de var och hur stämningen var där på plats när de kom joggandes för att utföra det här märkliga, får man väl ändå så kalla det, uppdraget.
3: Jajamän. Det verkar som att de tyckte att det var toppen av filmen att döma.
0: In på vårt Insta-konto P4 Dalarna, Sveriges Radio. Nej, P4 Dalarna heter det bara. Och kika in på Insta-stories där för att se bild på det. En annan händelse i Malung-Sälens kommun den här veckan och idag. Det har varit att en handlare har gett bort 2 ton meloner till ett antal skolor runt om i kommunen. Idag på förmiddagen så kom leveransen till Rörbäcksnäs skola. Honungsmeloner, 55 kilo fick de till skolan där och reporter Jonathan Borg var på plats.
4: Ja, in till en rullande metallvagn här med 55 kilo honungsmeloner. Stora, gula, fina grejer, så har jag stämt träff med läraren Therese Landmark på Rörbäcksnäs skola. Alltså, har du sett så här mycket meloner innan?
5: Nej, det här var verkligen överväldigande. Det var så roligt att se barnen komma gående här som gula solar med de här melonerna.
4: Ja, de sken verkligen upp när de gick från bilen till klassrummet med melonerna. Du, på vilket sätt kan ni ta tillvara på melonerna för att minska matsvinnet? Jag menar, någon gång tröttnar väl säkert eleverna på att äta?
5: Ja, men det är ju en spännande tanke verkligen. Vi kommer naturligtvis att utnyttja möjligheten att ha frukt då under så lång tid vi kan här på fruktstunden. Men sen kommer vi också prata med eleverna och kanske ta hjälp av han som jobbar i köket och prata just om hur man kan ta vara på mat.
4: Och också tänker jag vikten av att prata med barn om att äta mycket frukt och grönt. Vad tänker du om det? Är det en bra idé att proppa eleverna fulla med melon för att ha en sån diskussion?
5: Nej, men alltså hela den här grejen ger ju verkligen möjlighet att prata frukt. Så det kan vi göra på flera sätt. Så i idrotten kan man prata hälsa och sådana saker. Så det är jättekul. Mm.
4: Och ni fick ju också användning för melonerna här i matematiksyfte när eleverna fick räkna ut hur mycket de trodde att det vägde alltihop. Och sen så vägde ni alla var och en för sig meloner då. Om det skulle bli ett överskott här från skolan, får eleverna ta med sig meloner hem då, eller hur löser ni det?
5: Ja, men det är ju absolut en möjlighet. Vi får ju se nu, som sagt, vad tillsammans vad vi kan hitta på för användningsområde här i skolan. Och blir det möjlighet så är det självklart att eleverna kan få ta med sig hem.
4: Therese Landmark, lärare på Rörbäcksnäs skola. Tack så jättemycket.
5: Tack själv.
0: Där Jonathan Borg var på plats lite tidigare idag på en otroligt melontät fruktstund.

0: Magnus Uggla är kung för en dag. Härligt för honom. Klockan är 4:15 nu. Vi får nyheter från Ekot och då såklart om det som hänt i Fagersta idag.
1: Där är Ekot 4:15. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har med vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden. I studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
2: Ja, det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då, att då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
1: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
2: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
1: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart 17:00, om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund, som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Vamstad, och då sa han så här om insatsen.
3: Vi fick in ett larm vid 14:06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta, och det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Så polisens presstalesperson Pelle Vamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
4: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17:00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge, och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
1: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
4: Enligt uppgifter Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta, som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet, men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det, utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
1: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
4: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart, och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
1: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
4: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan, och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen, och det gjorde man också, och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
1: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
4: Ja, PDV, de tre bokstäverna, är ju väldigt obehagliga för polisen att få in. Pågående dödligt våld, då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi ju hört härifrån platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar. En helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar

0: bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
1: Du har inte lyckats få kontakt alls?
0: Nej.
1: Har du fått någon information?
0: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
1: Har du fått veta när de får komma ut?
0: Nej, ingenting.
1: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
0: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
1: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
0: Kvart i tre skulle han ha slutat. Och kommer hem direkt efter det.
1: Hur gammal är han?
0: Han är 13.
2: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
3: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
3: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
4: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
5: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
6: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden. En beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
7: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have any continuous geography.

0: This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
1: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
2: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot 4:45, producent för sändningen Louise Steinberger.
3: Ja, och som nämnt lite om dalavädret där i Ekot. Jag kan väl upprepa då att det under kvällen här så är det moln i länet som varvas med sol och skurar som passerar. I västra Dalarna är det lite tätare bland molnen på himlen och där dröjer också skurar kvar in under natten. Imorgon lördag, molnigt och lokala skurar, men framåt eftermiddagen mer allmänt skurar i västra Dalarna, mycket moln. Temperaturer 15-19 grader, i den västra delen 12-15. Emma Hulander heter jag som är ditt sällskap i studion denna eftermiddag där vi försöker ha koll på det där som hänt i Fagersta och uppdatera dig som lyssnar kring det. En pressträff skulle hållts nu vid 5-tiden, en pressträff som har blivit lite skjut. Framåt. Kommunen och polisen tror jag det är som ska gå ut och berätta någonting om den här händelsen där en beväpnad person då, som haft svärd med sig har skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Och vi uppdaterar mer när vi vet mer och när den där pressträffen väl blir av. Men så har vi också en helg framför oss med väldigt mycket olika roliga evenemang här i länet som vi också ska försöka få lite grepp om. Mycket att ha koll på helt enkelt. Och kul att du är med och lyssnar.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i P4 Dalarna. 5 över 5 denna eftermiddag som är dramatisk i Fagersta. Just i detta nu kommer det rapporter om föräldrar som sitter utanför Brinellskolan, den här gymnasieskolan där en svärdman har skadat flera personer under eftermiddagen. Föräldrar som väntar på sina barn helt enkelt, som är inrymda. Oroliga föräldrar som inte vet vad som har hänt just deras barn. Och du kan ju följa den här rapporteringen närmare i appen Sveriges Radio från Ekot och våra kollegor på P4 Västmanland. Men även vi på P4 Dalarna rapporterar kring det här förstås. Mattias Klebeck, vi har nya uppgifter efter den här attacken.
1: Både kommunen, alltså Fagersta då, och Region Västmanland meddelar nu att de har gått upp i stabsläge i samband med den här attacken. Kommunen gjorde egentligen det strax efter larmet kom, där vid 14.20-tiden någonting. Men det är först nu som de informerar om det.
0: Och flera personer ska ha skadats i den här attacken då, eller hur?
1: Ja, precis. Med svärd då.
0: Och så har vi nya uppgifter om den misstänkte.
1: Ja, det ska vara en före detta elev, en man i 18-årsåldern, och han är gripen misstänkt då.
0: Och Ekot rapporterar också att polisen gör husrannsakan just nu på en adress som är kopplad till den här misstänkte gärningsmannen. Men det finns också mer vi kan berätta om kopplingar hit till länet i Dalarna.
1: Ja, för det finns ett 20-tal elever från vårt län som går där. Och sen så har också Avesta kommun lovat att bistå Fagersta under den här krisen. Och polisen skickar också resurser ner till Fagersta, så att det är en del kopplingar över länsgränsen här.
0: Ja, det är det. Det är ju inte alls särskilt långt bort ifrån vårt län som Fagersta ligger. Och som sagt, Avesta kommun har bland annat skrivit på sin hemsida om det där att man stöttar upp nu då. Vi fortsätter hålla koll på utvecklingen.

0: Molly Sandén med en passande låt, slutet av sommaren.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är väl där någonstans vi befinner oss i en fredags eftermiddag på väg in i en helg med massor av evenemang i länet. Till exempel Borlängedagarna, det här gratis evenemanget med Lia Larsson, Korslagda och Rotvälta på scenen. I Orsa heter det, är det enduro-tävlingar med VM-status och komedi, stand-up comedy festival i Gagnef på Ängsholms folkpark, bara för att nämna några saker. Och i Malung, där vankas det också festival av ett annat slag, Stina.
3: Ja, här blir det så kallad hård musik. Många som kanske tycker att den är lite för hård, men också många som tycker att det är som bara ljuv smekning i öronen. Metalfestival är det som vankas med Brothers of Metal, band med, ja, hälften av medlemmarna från Malung är det väl, och en av dem som bara hävde ur sig, sa han, Mats Nilsson, att det hade varit roligt att spela på Skinnavallen. Och då nappade Malungs IF och sa, ja men, ska ni göra det då? Jonas Melin, ordförande Malungs IF, var det du som nappade eller vem var det då?
4: Nej, det var det inte. Erik Eriksson framförallt och John Örnell nappade.
3: Men du tyckte det var en bra idé att ställa upp en jättestor scen och dra in jättemycket folk på fotbollsplan?
4: Ja, det kom ju till styrelsen, så vi tyckte det var en jättebra idé. Konstigt nog.
3: Ja, jag menar det. Mats sa själv när jag pratade med honom att det han var mest orolig för var hur gräset ska hålla. Vad säger du om det då?
4: Ja, det har vi ju varit. Vi är ju väldigt stolta över vår fina anläggning här. Vi tycker ju det är faktiskt en av Dalarnas finaste fotbollsplaner. Och, så det har vi varit oroliga för. Men nu är vi faktiskt väldigt lugna, för nu är allt så gott som färdigbyggt, alla tunga transporter, och det syns inte, så nästa match kommer också att bli bra.
3: Ja, men jag tänker om det blir regnigt imorgon då, och det är en massa folk som trampar omkring på plan.
4: Ja, det är vi oroliga för, men vi har förberett och dressa den här planen, säger de vaktmästarna här som kan sköta den här planen. Så vi har kört på mycket sand och förberett, och den är ju alldeles snustor. Idag är den nog faktiskt för hård för att spela fotboll på.
3: Så det kan rent av vara bra med en metalfestival till nästa match?
4: Ja, det tror jag. Det blir nog jättefint.
3: Ja, jag hörde här också, ni satt och snackade vid klubbhuset nu här på vid Skinnavallen, och då hörde jag snacket gick att ni har ju faktiskt dansbandsveckan här också, har testat liksom bärigheten och hur hållbar planen är genom husvagnar och sånt där. Och det verkar ju ha gått bra, även när det har varit geggigt på den där veckan.
4: Ja, det har det. Om inte jag minns fel så var det väl i fjol, eller om det var 2 år sedan, då var det väldigt blött. Men det har ju gått bra, det har det. Och det är otroligt mycket husvagnar här, det kan jag säga.
3: Det är full aktivitet annars då med fixeri här vid borden inne i klubbstugan. Det håller på att skrivs ut några lappar av något slag, skyltar. Jag vet inte vad de håller på med. Det är väl för att få allt att rulla på området, gissar jag. Vad har ni kvar att göra?
4: Ja, det var en svår fråga. Det är inte mycket. Det känns som det är, vi närmar oss liksom slutet. Men det är mycket smått och gott för att alla gäster ska trivas jättebra imorgon. Så det är väl att se till att det här sista lilla finliret, skulle jag vilja säga. Stora scener och alla serveringstält och allt det här börjar liksom bli klart. Så.
3: Ni har ju inte gjort det här förut, Metalfestival. Men ni har ju gjort Dansbäckan, och det har ni lärt er grejer av också.
4: Ja, det har vi gjort. Vi har lärt oss att hantera mycket folk. Det har vi gjort. Så nej, det känns. Det har inte hela tiden känts så där väldigt bekvämt. Det ska jag erkänna. Men ju närmare vi har kommit, så det känns mer och mer bekvämt. Och just nu känns det bara jädra vad kul det här ska bli.
3: Ni fick beröm av Mats också då, som är liksom initiativtagare, får man väl säga ändå. För att, ja, hela Malung fick beröm för att företag snarar på att haka på och folk vill hjälpa till. Och Malungs IF fick särskilt hjärta av honom. Varför är ni så sugna?
4: Ja, kan man fråga sig. Igår var jag här och byggde scenen, och då var vi, jag kommer inte ihåg, vi var nog 4 stycken som jag hade raggat ihop. Och jag vet inte, det känns som vi var 15 innan kvällen var slut som... Och de bara kom.
3: Det bara händer av sig själv.
4: Ja, det vart så.
3: Ja. Ja. Ja, men du, stort lycka till då. Är det något orosmoln eller känns det bara lugnt?
4: Nu är det lugnt. Väderprognosen har ju varit ett orosmoln, och den ser ju fin ut imorgon. Det ska bli som idag, och det här tycker vi är perfekt.
3: Gött. Tack Jonas Melin, ordförande Malungs IF.
4: Tack så mycket.

Pretenders, don't get me wrong. Det var vid 2-tiden den här eftermiddagen som ett larm kom om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. Flera personer ska vara skadade och för bara en liten stund sen kom beskedet från Region Västmanland att det ska vara 2 personer som är allvarligt skadade. Polisen gör en husrannsakan hos den här misstänkte gärningsmannen, rapporterar våra kollegor på P4 Västmanland, och regionen där har också gått upp i stabsläge. Några av de senaste punkterna när det gäller rapporteringen från den där händelse. Den misstänkte personen då, en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta, han ska enligt uppgifter till Ekot också ha skjutits av polis vid gripandet. Men skadeläget för honom är okänt.

0: Låt P4 Dalarna göra dig sällskap i morgonbestyren inför skoldagen.
1: Vad ska bli roligast att lära sig?
2: Säga R.
1: Att säga R?
2: Ja.
0: Under hundpromenaden.
3: Hon är snäll, hon är med överallt.
4: Är det ljuset i ditt liv?
3: Ja, största ljuset är det.
4: Är det så?
3: Ja.
0: Eller i politikfunderingarna.
5: Jag tror jag kan ha siktat valstugor på vägen dit.
0: Är det sant? Vi är med dig från en minut i sex.
6: Ja, med Alva Snis på måndag morgon. Men just nu så är det fredags eftermiddag. 23 minuter över fem är klockan och Emma Hullander finns i studion tillsammans med Mattias Klebeck. Och Mattias, du har nyss pratat med någon som är på plats i Fagersta.
7: Ja, precis. Det handlar om ett sambopar härifrån Dalarna där kvinnan jobbar på just Brinellska skolan då i Fagersta, där det var den här svärdsattacken idag. Och kvinnan då som jobbar på skolan, hon är inrymd just nu. Och det är faktiskt oklart om hon är oskadd eller inte. Men hennes man väntar utanför vid själva avspärrningen. Och hon ska vara i den del av skolan där attacken skedde. Men mer än så vet vi inte om hennes läge. De har inte alltid med sig telefonerna in i klassrummet heller. Så det kan också vara en anledning att det är svårt att kontakta dem när man väl är inrymda.
6: Just det, och det är ju flera skolor som är inrymda. Många oroliga föräldrar och anhöriga har vi hört talas om i rapporterna därifrån.
7: Ja, men just den här Dalaparet är i den aktuella skolan så att säga. Mannen har också sett en kraftigt blödande person komma ut baksidan av byggnaden och han har sett några ambulanser lämna skolområdet. Men det är också ambulanser kvar fortfarande, till exempel en ambulanshelikopter som man ser som är kvar vid platsen då. Alltså Brinellska skolan i Fagersta.
6: I Fagersta, där det varit en person som gått till attack med svärd under eftermiddagen idag. Två personer ska vara allvarligt skadade enligt Region Västmanland.
7: Men och en misstänkt gripen.
6: En misstänkt gripen, precis. Och det kan ju vara fler skadade också. Vi får fortsätta rapportera när vi får mer information. Nu närmast Ekot på en minut.
8: Där vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkt en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
6: Och som vi också har berättat så är poliser från Dalarna involverade i den här insatsen. Vi vet inte exakt antal, men man har i alla fall skickat över poliser från Dalarna till Västmanland. Och också så ska det vara ett 20-tal elever från Dalarna som går på Brunelska skolan i Fagersta genom det här skolsamarbetet VBU. Det brukar huvudsakligen vara elever från Smedjebacken när man pratar om det där samarbetet. Men vi vet ju inte exakt varifrån de här 20-tal eleverna kommer.

0: Clean Bandit och fenomenet som hon är just nu ute i världen, Sara Larsson från Sveriges symfoni.
1: En skolanställd kvinna från Dalarna är just nu inrymd på Brinellska skolan i Fagersta efter eftermiddagens skolattack där. Det ska vara flera personer som har blivit huggna med svärd. Det finns också elever från Dalarna som går på den här skolan i Fagersta. Det kan handla om ett 20-tal elever som har kommit dit via skolsamarbetet VBU och främst från Smedjebackens kommun. En annan Dalakommun med nära koppling till just Fagersta är Avesta som ju ligger ganska nära länsgränsen där, och Avesta har lovat att hjälpa Fagersta i den här situationen samtidigt som Dalapolisen även skickar resurser till Fagersta. Och så politik i Falu kommun. Sverigedemokraternas toppnamn Tony Källgren är misstänkt för att ha tjuvkopplat el, alltså fuskat med elräkningen. Och det är det kommunala elbolaget Falu Energi och Vatten som har polisanmält honom, och utredningen pågår just nu. Så här säger Tony Källgren själv om misstankarna.
2: Jag vet ingenting och jag är egentligen oskyldig. Därför kan jag inte säga något nu.
1: Sverigedemokraten Tony Källgren i Falun alltså.
0: Toppkandidaten. Tack så mycket Mattias Klebeck för lokala nyhetsuppdateringen. Du som lyssnar, bli ännu mer uppdaterad om du går in i appen Sveriges Radio. Både från våra lokala nyheter, då ett längre inslag om det här med Sverigedemokraten Tony Källgren till exempel, eller händelseutvecklingen i Fagersta. Det är några av sakerna du kan ta del av i appen. Och Stina Ivansson på plats i Malung, minglandes bland funktionärer och metal fans. Hur sammanfattar du din eftermiddag?
3: Jag tycker att den gav mig en känsla av nu är det helg.
0: Och det är väl precis det man vill ha.
3: Ja, verkligen. Jag började i arvselen vid Tepplars fäbod, blev omedelbart lugn av björkarnas prassel och den där tystnaden som är där. Dessutom väldigt upprymd av den här berättelsen om hockeygymnasiet som kom springandes dit igår från centrala Malung för att pissa ner han, eller runt kan man väl säga, rama in med hockeykille Kiss för att hålla björn borta. Och inte då en människa som heter Björn utan en björn som strök runt i området.
0: Mm. Och då kan vi alla ta med oss in i helgen de här bevingade orden att den som kissar högst vinner.
3: Mm. Precis, det ska man komma ihåg. Man säger det med lite eftertryck, den som kissar högst, den vinner.
0: Den vinner. Ja, skönt med helgkänsla. Kul att alla har varit med och lyssnat här framför radion den här dramatiska och väldigt lättsamma eftermiddagen. En salig blandning som det ska vara i P4. Några minuter har vi kvar tillsammans. Kommer en riktig diskodänga för att höja fredagskänslan ännu mer, Stina.
3: Perfekt. Jag kommer skråla.

0: Stenhag har valt musiken den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Gloria Gaynor sist ut med I Will Survive. Radiokvällen den fortsätter såklart med kvällspasset närmast. In i appen Sveriges Radio också om du vill bli ännu mer uppdaterad kring Fagersta. Trevlig helg på dig!
1: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är, den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga aj! Liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så åkte ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite så där surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgon, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Selén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för dem som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sen väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sedan som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag har sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats och det är väldigt stora avspärrningar. Hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Mm. Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

0: Stay Gold, First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Halloj, halloj!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och sambon har en enhörning. Och okay. Sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så och byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar pappa popcorn på med kastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också, hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Ajajajaj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ja, ikväll så är det en bangrun i Backa. Det är en blåljusmatch, så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls. Vad gjorde du?
1: Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt och sen flyger man tillbaka.
0: Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej. Så man kommer och hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den är pop, pop, pop, pop, pop, pop.
1: Ja.
0: Och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också? Eller?
1: Ja, det är svans och hon och
0: öron. Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stasset liksom.
1: Ja, de håller på och preppar och fixar det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Ja, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inleder med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Allt det här från 19 i P4 och i appen.
3: Och här i Ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Jag kan inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är ju polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina. Som skriver, min man kokar gröt varje morgon. So far, inte särskilt unikt, eller hur? Men, med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också, att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben och så går du till din butik. Genialt att gå där vid 1-rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske helt klara. Då va? Nej. Hatten av till dig, Gunilla. Du har knäckt någon form av kod, känns det som. Sussi också. 2 tecken året runt oavsett temp. Ja, Susi, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag, men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att men det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin, hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Tidigare flickvännen sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Okej, när du ska duscha, då har du, får man anta, ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor är det vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom du har hela artilleriet där hemma i strumplådan.
1: Ja,
0: så det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. De ligger där då. Och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Ja, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen. Toan är precis mitt emot mitt sovrum.
0: Så perfekt.
1: Då, bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom, i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och när du är klar då handduk används för överkropp, torso och ben och underdelen av kropp. Allt annat är handduk. Men sen då? Den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något lugg eller något annat.
1: Ja. Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att börja tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det.
0: Nej.
1: Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för det känns ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis.
1: Ja.
0: Man har ju en, alltså en handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Att, alltså, den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Ja, men ja, mer än men en gång. Fler än en gång, ja. Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja, så då är det liksom, ja.
0: Men detta då gäller även gym och annat, hotell, ja, alla, och så.
1: Mm. Ja, ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med, ja.
1: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då, blir det ju, då använder man ju mest en gång.
0: Ja, kanske. Jo, men precis, det är, det är ju så, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså det har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer, alltså, tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta någon röd, man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att lukta, att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, ja, men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man
1: lättare.
0: Inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal, måste jag säga, Anders. Jag kommer... om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar, så att säga, torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej, Per Anders.
1: Ja, men tjena, hej.
0: Tjenare, Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
1: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om... En lång historia, halvlång, så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
0: Ja.
1: Och införskaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med... Och köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
0: Ja.
1: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
0: Alltså, du har byggt en automatisk vällingklocka.
1: Ja, kan man säga. Jag var nere och införskaffade en hushållsassistent.
0: Jaha.
1: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
0: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
1: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
0: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
1: Nej, jag kanske lite knäpper synd. något i, kan dock inte hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Ja, det kan förekomma.
0: Ja. Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, ja, man blir ju väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
1: Ja, vi får ju försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon, så skulle jag väl kunna kanske... Och inte tekniken sviker mig nu då. Bjuda på en liten helgmålsringning.
0: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
1: Det är korrekt. Men
0: ska det gå?
1: Nu är det här med telefonen då.
0: Oj då.
1: Nu ska vi se. Ja. Nu vill den att jag ska logga in i tasket.
0: Nej, det är de här inloggningarna.
1: Det är ingen bra radio och sånt här. Men, jag gör så här. Ja. Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen. Där.
0: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
1: Ja, det blir bra.
0: Och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. Jag vet inte exakt vad.
1: Men, automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nu är du säkert med det.
0: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp Abbas I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
1: Lite fel, men ja. låt gå.
0: Du får inte ta helga riktigt än nu då, Per-Anders. Du får ju vänta tills imorgon. Men då kommer du höra den här låten igen. Över nejden.
1: Underbart.
0: Ja. Tack
1: för
0: att du var med.
1: Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och ABBA-spelaren.
0: Ja, vad heter han? Hon?
1: Jörgen.
0: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
1: Ja, det är bra.
0: We still have faith in you. Hej då, Per-Anders.
1: Bye-bye.

0: I Still Have Faith in You med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att det parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Janåker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget det är avslutat sedan en stund tillbaks och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, så jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget även det är inte helt färdigställt så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämmer.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur, Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio.
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen. Final, akt 2. Förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på... Vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndag morgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okay.
1: Då har vi, vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit och...
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Herre, alltså hon är mitt allt.
0: Ja, man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Nu måste
0: jag
1: fråga.
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling. Ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är bättre än varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe, 2 toast.
1: Ja.
0: AV med Carina. Alltså, jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin. Och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Du, det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Det sa man.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, ja, då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det där.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Vi sprang på, jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Ja, okej. Okay. Ja,
3: hon verkar ha. Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är också i hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Ja.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Ja, okej, med AI. Ja, okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
2: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså, Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja, Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt Uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan Gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova? Säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta? Frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar Gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss Gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till Gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså Gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Var katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls.
8: Kan man peta med en pinne?
7: Säger någon.
8: Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
7: Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobb

Det var Hamadi Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oscar Danielsson. Ja,

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Wamsta på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
0: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sameli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
6: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxnas möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
7: Hur tycker du att det går med det?
6: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
0: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sameli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
6: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag.

0: under de kommande åren att vi också kan få.
1: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
0: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet, så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation, medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, Radiosportens ögon, på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara match. Känns andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har 2 raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av 4 lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter 2 minuter.
0: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
6: Vi ska få med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
7: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut. Man kommer behöva rida felfritt igen.
6: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
7: Jo, men det verkar bra. Jättebra. Spännande.
6: Det är bra och spännande i Aachen.
0: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
9: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en matchavstängning.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså. Och Andreas Almgren siktar högt där också.
11: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essie Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovic.
12: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åker Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också ha blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åker Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbakapressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elva Lee som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken, medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng efter Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är i den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson är från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjerkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat två hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
0: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan, Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
13: Ja, men precis så är det. Svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna tre stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med sex stycken lag. Det är fyra stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med igen de tre senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, Radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
14: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabelle Haak. Isabelle Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
13: Isabelle Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabelle Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger du om motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
14: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
13: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
14: Ja, både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
13: 22-12 och vi kan med bra startsuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabelle och Anna Haak, även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
14: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serve. Men det skulle bli väldigt spännande att följa henne idag.
13: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
14: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har, än så länge har hon tagit ett servepoäng. Så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
13: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serve från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen i... som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
14: Ja, verkligen. Jag såg ju henne spela i Hylte Halmstad för vad kan det varit, 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer, så att egentligen först förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
13: Mm, spännande att följa henne framöver. Nu är det Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Hellvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad set bollar för Sverige att ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna ett set, och nu är det Vilma Julevik, Göteborgs-tjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et, och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13, och Almir ska inte vara nervös för den här matchen.
14: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
13: Kan verkligen allt hända?
14: Jo, men alltså, nästa set börjar ju på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag, de vann ju 5-9 mot Kroatien i första set, för att sedan ligga under långt in i setet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättningar för bägge lagen i nästa set.
13: Ja, det är ju expert, så jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
4: Allsvensk fotboll från Uppsala.
11: Toppmöte, Sirius mot Häcken, ettan mot trean, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Man har visserligen flyttat upp en del folk upp mot straffområde. Här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den. Ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället, och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick ju Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så lägger 0-0, 23 minuter.
12: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredjeplatsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger, och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel utav Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilda Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmål, tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken. halvleken och som sen borde ha gjort 2-0, ja, kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på det chansövertag som Hammarby hade där. Medan Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö och där läget alltså är 1-1.
15: Och vi tar oss tillbaka till Herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan så han finns inte med i kommande matcher trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
11: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll igen.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff visserligen, men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviken förstås över den insatsen. Sirius målvakten som har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
0: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen andra sätt. Då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första setet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Nej, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Hakan hade väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set, så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige reder ut det om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stopp på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set och vinst i första, det gäller att vinna 3.
0: Mm, och volleyboll, en stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockarmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag då, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en 7:e plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
7: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
6: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
7: Ja, faktiskt är det så.
6: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på 7:e plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som 1 och 2. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är 2 fel, 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bromstankar för Sverige?
7: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
6: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de gör missar.
7: Jo, men det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk onda ibland när det behövs.
6: Och tänka att hoppas hon river.
7: Ja.
6: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
0: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
8: Där det är 1-1 när det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter av den här matchen då mellan tabell 2 Hammarby och tabell 3 Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem, alltså tabelltvåan, när sista 10 utav det här damallsvenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
1: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabelletan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och det var Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken, som har blivit så bortskämda den här säsongen, riktigt känner igen sitt Sirius efter 2 raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jure, skotten. Den store målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark för Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala det är upp på 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen, ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas och då sparkar han bort den. Och nu blir det. Det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med 2 raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
9: Radiosporten med volleyboll.
2: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskorna är så bra för tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic, Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att det stack iväg där vi 11 lika var det väl, liksom. Så tog de många poäng av.
2: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
2: Vi är ett lag, bra sagt. Du, Isabel Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis vill man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
2: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den just nu.
2: Ja. Och det fina är att du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också, 18-13 Sverige. Och Sverige har möjlighet att utöka till 19. Här kommer Isabel Haak. Då lägger hon bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
9: Det är ju en matig sportkväll det här i Sportextra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 under par med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på minus 1. Men han är på par för tävlingen. Han gick plus 1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
8: Knappt 5 minuter återstår utav det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby. Där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten. Men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde, fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
1: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakten i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget. från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0 inåt skruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen. Rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagskvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius då ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en höger vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på högersidan, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. De försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen. Vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius som alltså har ett lite tuffare läge nu i allsvenskan.
2: Till VM-premiären i volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium, ett välfyllt Skandinavium. 22-17, andra set. Sverige vann första 25-13 och det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven, anfallsförsök från motståndare, blockeras fram över nät, plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Hak, och den här gången så slår lite för långt och det är poäng för Montenegro 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
3: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet, hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att som kan prestera när de väl kommer in.
2: Mm. Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Ha som petar bollen över blocket, och så vid 23-18 och då är det byte igen in med Vilma Julevik. Och ja, det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
3: Ja, precis. Och även förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma stod och serva, så då byter man tillbaka till...
2: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
3: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, ska den vara nog så jobbig som en... som en hoppserv, så att säga.
2: Mm. Den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Hak och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
3: Ja, i andra set har hon 11 anfallspoäng. Det är
2: ganska bra. Det är världsklass. Då är det svensk setboll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den, tar sig emot av motståndaren, försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak, Anna Haak som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Och så kommer Hanna Helvig och då är bollen över, men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige Berg punkterar sättet. Jajamän, Isabelle Haak gör en poängen till Sverige. Och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var den spelare som du hade haft i skolan, eller?
3: Ja, jag var som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
2: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
3: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
2: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
0: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
8: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan. Vi är inne på tilläggstiden, det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, Arna Dorti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt, högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen, nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt, offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken, hon byttes in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spelet. Inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
0: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet. Det är alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ester Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så

0: så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
1: Och om en kvart, ja då drar det igång. Lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll. Och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande.
2: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder så får vi se hur långt det kan ta oss.
1: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Gutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte något att vara 1-4. Utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila så att säga. Jag har ju tränat Hylte Halmstad till många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfälligt under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt. Utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu. Så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera det. Ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora så de vågar spela mer aggressivt och ja, än så länge så om det fortsätter så här så blir det tufft för Sverige hela sättet.
3: Och ännu ingen timeout från en svensk coach i det här fallet. Isabella Ahl ner med bollen för den 5:e poängen för Sverige, 8 för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är 5 spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
4: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabella Haak och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
3: Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabella Haak som vunnit i stort sett allt som går att vinna och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige, men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
1: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de två inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sport Extra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
5: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst 2 personer, 2 pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter 14:00 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
6: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
7: Hur känns det?
6: Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan. Och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan. Och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
7: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
6: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit. Men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
7: Vad har hon skrivit? Hur mår hon?
6: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
5: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från klockan 8. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stab.
1: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står det i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Cilic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Men Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då? Tabellettan med 2 raka matcher utan seger. De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med en boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hajer som tar hjälp av backlinjen. Så avancerar Anker upp mot straffområdet. Långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster inner position. Dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde 2 mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde 2 mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de 2 tillfällen som de har spelat utan honom. Nu gör en kort variant på den här frisparken, spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften, utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemmapubliken vill. Och Sirius har problem i anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål, 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Inga mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. 2 första setet till Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och vi har, eller Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det. Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas av Isabel Haak. Och det görs också på det sättet. Det är 13:e poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare. Fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i 10-tal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några 100 personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabel Haak kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och sen är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volvo-klubben gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabel Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den, och Isabel Haak är det som trakterar piano också i den här låten, i Sport Extra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haak är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter en, det kändes inte som något farligt anfall, kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det problem. Jag har ju nämnt Robbie Jur som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax dags för det första svenska ekipaget av de fyra. Det är ju, de finns, det är fyra i varje lag. De tre bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina revet till den i den första rundan, var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar. Sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Det kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät, i tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyg iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt strykresultat.
2: Oh, vilken citronbister start på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
3: Tror jag hon går
2: där
3: ut,
2: bestämmer
3: faktiskt.
2: Hon sig för att det räcker. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i tre kombinationer, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Mm, citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Anil?
4: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegros svensk serve som kommer där. Anfallets attack på högersidan från motståndaren Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21-lika och Sverige på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen, Albin.
5: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
4: Mm, vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak. Vi gör det så gott de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare på Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak. Vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och helt plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro, och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen, och där finns det ju ett hål, och då är det lika.
5: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir Sverige lite överraskat, och det är, som du säger, ett hål där.
4: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22 lika set nummer 3 när EM-upptakten där Sverige imorgon möter Slovakien och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast, och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien vinner sina inledande matcher, och här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
5: Ja, vad tror vi?
4: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får berömma. Var den inne eller var den ute?
5: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanade om det är touchblocket. Och det är svårt att se härifrån. Men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
4: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
5: Väldigt viktigt.
4: Mm. Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore den altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
5: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära, så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
4: Räcker det att det är en nagel?
5: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch.
4: Mm, så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Mm. Och vad säger expert Almir Jutovac?
5: Ja du, det är...
4: Det är en touch!
5: Ja, långfinger, ett snagel eller?
4: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
5: Ja, det var tur hon inte klickar naglarna i morse.
4: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. Tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabel Haak, och då är det...
5: övertramp på backspike på 3-meterslinjen.
4: Från Isabelle Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
5: Vi sa ju alldeles nyss att Isabelle Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen så att korrekt bedömt av domaren.
4: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
5: Nej, hon har behövt klippa mig än så.
4: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige tar för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
5: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro. Men, de har ingen utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar så att... matchboll Sverige.
4: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabelle Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabelle Haak som går upp via en touch. Kör bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då från motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång utav Libron då i motståndarlaget som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julevik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut. Ja. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
5: Första 2 seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet surt för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag. Och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
4: Vad menar du med enkelspårigt?
5: Nej men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten, alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen för att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
4: Mm. Mer spel och bättre på centerpositionerna helt enkelt.
5: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare motstånd så kommer det att behövas.
4: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjligheter att spela slutspel så småningom som du ser det?
5: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kommit upp till dem.
4: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium. Vad vill ju det för betyg då från 1-10?
5: Ja men jag ska säga en 9 då.
4: En 9?
5: Ja, det... Vi fyller på med mer publik imorgon så blir det en 10 imorgon istället.
4: Det blir en 10 imorgon. Mm. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
1: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight. Men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick, ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen och det är inte vilken fotboll som helst, det är ett allsvenskt toppmöte.
0: Så är det och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget som spelar ett bra försvarsspel ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken som inte släpper in Sirius-spelarna i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius haft att reducera, ja, det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen, och fick en praktträff Men bra räddning av Etrit Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen. Men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius-målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9,500. Får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publiken i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Etrit Berisha att plocka ner den här bollen och ligga kvar lite konstgräse och hålla i den lite extra och få några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
2: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta sportextra. Fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare, finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 år i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
3: Nej, det var ju först i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara ett tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
2: Mm. Är ekipaget kapabel?
3: Ekipaget, ja, för att det hade behövts ännu mer optimal ridning.
2: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit 1 hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. 2 hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan, och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
3: Ja, var ändå bra.
2: River inte sista hindret och går i mål med 1 rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju 1 poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden, som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mayer på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
3: Point Break
2: som var felfria, ligger 2 bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt till lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland, när nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubbla. tydlig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland, viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu trekombinationen.
3: De är svår.
2: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra. Omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter. Jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
3: Snyggt.
2: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Godina flyger tyskarna
3: perfekt.
2: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder. Det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst. Klara nästa hinder, det gula. Det är blåbita därefter. Är de i, men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
3: Nu här är det svårt.
2: Grön. Första går bra. Andra
3: bra.
2: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svart-vitt. Först det svarta. Svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
3: Ja, men det var...
2: Polkagräshinder. Ja, nu var nära. Ening och Julio över det hindret också. Det var 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det är näst sista. Går bra. Publiken håller andan. Redo att brista ut ett stort javål mot det sista hindret. Över det och i mål på rätt sida. Matchtiden med 24 hundradels marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Julio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
3: Ja, han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svänger in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita. Där fick jag nästan lite väl mycket håll och lite undertempo, men det gick vägen. Kolla där på reprisen. Ja.
2: Nära, snyggt jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett sprutresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas är det svenska laget och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
3: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press in på alla. Man ser ju också här när lagritterna börjar att det är mycket mera press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
2: Du är ju hypernervös redan nu.
3: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
2: Snart är det svenskt i manegen igen.
1: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland och är det en spik i kista vi har att göra med?
0: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är 2-målsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0-ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där. Och nu alltså 3 nya insläppta mål. 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen. Och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Hjul har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken. Leder 3-0 borta mot Sirius.
1: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på herrsidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
6: Sacha Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja, men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja, då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
7: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det, är väl, det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4 mål i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag.
6: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och ett fem andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
7: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning om vi ska ta... men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också.
1: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabelle Gradin.
8: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverige-tröjor och mussor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
9: Vi kommer från Göteborg.
8: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
9: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
8: Hur är det att vara här nu då?
9: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag med, så att vi får höra extra mycket.
8: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
10: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut, så nu hoppas vi att vi fortsätter.
8: Men vad tror ni då? Sverige på en sjunde plats inför... kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
9: Ja, vi tror på brons.
8: Det blir medalj.
9: Ja, det blir det. Det har vi.
10: Minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja,
8: minst brons,
9: ja.
8: Minst brons till och med. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
11: Man dricker lite bubbel.
12: Ja, och fixar glitterflaggor och vi är jättemycket
10: gott
12: peppade.
10: Humör. Gott humör.
12: Vi tror på detta. Ja.
10: Gott gäng, gott humör.
2: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Christian Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål. Banan var alldeles för svår.
3: Ja, de kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
2: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är fyra runder, fyra ekipage i varje lag. Ett ekipage från varje lag i varje runda. De sju bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till ettan, tvåan och trean i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de tre avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
3: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna som nämligen Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
2: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande. Perfekt. Som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Flonk över det, jättebra. Så kommer ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
3: Oj,
2: det river dem.
3: Bakgrunden
2: river dem. Och så kommer dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra. Då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minute Man. Näst sista hindret går bra för schweizarna. Och så det sista.
3: Får han jobba?
2: Full fart och upp i luften. Klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden. Och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra, de började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade, som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
3: Men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
2: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minute Man inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa, gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda. Och sen kommer ett hinder, blått och vitt, innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan. Ser det bättre ut nu? Mm. Ja. På väg mot nästa hinder. Det röd-svarta.
3: Kom igen.
2: Och så kommer den luriga trekombinationen. 3 hinder på tät följd. Första för von Eckermann och Minute Man. Andra kommer där.
3: Kom igen!
2: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll.
3: Bra.
2: Därefter kommer vattengraven. Wush, över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. På över. Mycket bra. Prosit. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minute Man. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Och klarar det också. Aj, så inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är snurrade. Vita.
3: Och
2: nej!
3: Nej! Fan, 2 hinder.
2: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
3: Nej.
2: Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
3: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
2: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften ur den svenska hoppballongen.
3: Ja.
2: Vad tråkigt det är.
3: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
2: Ja.
3: Men vi får ändå heja på de 2 sista. Man vet aldrig vad som händer.
2: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Det etika är ju öppna sår, det här, Maria Messer, för svensk hästhoppning.
3: Det här är ju verkligen, vi hade hoppats på betydligt bättre.
2: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning.
3: Jobbigt.
0: Det är slut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja, då är det nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under Sportextra-sändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt. Och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jure. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jure och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
13: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München.

0: bänken där Kai Havertz startar i det mötet. Och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
1: Ikväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
2: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
1: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
2: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag tror till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
1: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag, alltså Arsenal.
0: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
3: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
4: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade två ner. Såklart vi hade hoppats på bättre, men det är två kvar så det är inte över ännu.
3: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino och sen så stannade de framför muren. Beskriva vad det som hände.
4: Jag tyckte vattnet, jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker. Och därmed stoppat på muren och sen fortsatte vi. Men med tanke på att jag revet efter det också. Så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat. Just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat med tanke på att jag hade stoppat då.
3: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
4: Vi var supertaggade allihopa. Förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar givetvis. Vi gick in med höga förväntningar. Men ja, så är sporten ibland.
3: Och för din egen del, VM-debut, du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriv ändå liksom in till en fullsatt arena och så där.
4: Aachen är ju en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall. Men okej, så är det.
3: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
4: Man har absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
3: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
4: Håll planen och så hoppar vi två fel för er under.
0: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4 och det är Sport Extra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
2: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten, enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
0: Ola Jan-Åker Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra-studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: Här är Sveriges Radio P4 och Sport Extra och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åker Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
1: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu polisen att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen, av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats. efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade tredje plats nere på sjätte plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan. De 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är fyra ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga tian först, ettan sist. Och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om. Och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare. Tyskland som är ledningen för USA. USAs vars andra ryttare Katrin Ardinen tillsammans med Out of the Blue. Precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer. Det här det är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinners tillsammans med Iron Dame Sinclair. Hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i trekombinationen. Fel så här långt. Studsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes stannade går också bra. För Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria är engagerad i allt som händer på banan.
10: Den kom igen!
11: Vitgröna dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Så vi hinner slå Sinclair över nästa hinder också. Nu är det tre hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder klarar de där och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87 han var ju fri, klarar sista hindret och klarar inte maxtiden.
10: Det gör inget. Det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld. Så vi hinner så Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng på varje, för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ening, är på tredje plats. Det tyska laget lever i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter två runder av fyra, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade in i den som stora favoriter och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har två ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda två så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju det är en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons. Det tävlar som i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige är just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21 och 23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
0: Så är det. 11 för att vara exakt, om jag kan klockan och om jag kan matematiken från lågstadiet blir det väl plus och minus där.
11: Så jag kan inte det.
0: Nej, hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är ju tur det, om det skulle vara så att vi var väldigt dåliga på matematik. Det är från Ridsport och VM. Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där, och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stor tävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delade 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5. Mm,
0: så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall. Så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt. Då fick man njuta lite av alla som var där och så. Så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar. Du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är ju självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Mm, volleybolllandslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Mm, och en ensam Premier League-match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League-premiären vad det lider.

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund. Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det i grundläget är sju OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau Linu rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar Sverige förbi Irland upp till åttonde plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
2: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Mm. Men framförallt inför tävlingarna.
2: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS-platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM, så ytterligare tre OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
2: Nej, det är ju det att man, om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige, som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I bana nu det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med tre hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden, och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de också, och de är på rätt sida maxtiden. Fyra stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark, som är efter Sverige på nionde plats i sammanräkningen, tappar nu i och med de här fyra straffpoängen som Caroline och Polonis hoppar in till tionde platsen. Irland nia, ungefär två poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Chaulia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
3: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi, bara fem meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma, som ofta är strålande glad, hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där de kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Chaulia. Det är ju alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
2: Nej, han rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med tre kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Så åtta fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som Von Eckermann rev båda händerna i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på fjärde plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel sista hindret? Ja, det skulle
2: det.
1: Och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Finns ju en till avslutande Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Vilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Ganska tuffa förutsättningar det.
2: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt än många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Vilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Vilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det är chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt, skutt, skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi är pigg och spänstig, nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär, ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där. Det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
2: Nej,
1: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra. Ja, inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder. Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det.
2: Enkelhindret.
1: Så river de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Von Eckermann rev båda framför sig nu, river första, klarar andra, tre rivna hinder för Vilma och Sissi, tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder, drar på sig en massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också, klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blå går fint och så är det ett hinder kvar, det svartvita, och 87 sekunder går.
2: Oj, och sista är det 16 fel.
1: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
2: Ja, det gjorde de.
1: Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik von Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
2: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Vi inte ens har lite grann häng på någonting.
1: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
2: Nej, så är det bara.
1: Förfärligt dyster insikt.
2: Jättetråkigt.
1: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
2: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
1: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
2: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
1: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och
2: verkligen
1: blir över.
2: Verkligen.
1: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
6: Och växtverken.
5: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
5: Ja, med småkryp.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Jan-Åke Dunkers.
7: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
8: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade eller gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
7: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och 3 personer skadades varav 2 pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 så är det Ola Jan-Åke Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort, och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån, men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ni dragit igång för 2 minuter sedan och vi tackar för den här lånade tiden, men när sporten är klar då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här, men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in, det är ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa in om precis vad man vill helt enkelt, så vi får se då hur länge ni håller på, men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, alltså ordet är fritt, så att det är bara att ringa in, och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30 och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige hästhoppningen.
0: Mm, som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke, men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att Minuteman gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbarr räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut, som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så det är lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen på hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp, det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minutemans, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra, de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Ordina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Åkte hem och tränade och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också. På riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, den ryker över öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i det sista, den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift för Peder Fredriksson som svensk representant här.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm, det gör jag
5: med. Och att han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans. 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som enda svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Eckermanns dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat. Rånar alla tyska hästentusiaster. Allt vad de har. För Tyskland levererar ännu en felfri ritt. De har lagt på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0. Och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Inte riktigt klart eftersom det är... Ja, det måste det ju Christian. Vara. Jag tänker att England
5: det,
4: har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj,
4: att det är.
5: Du ser ju här. Du ser
4: oj,
5: ju.
4: Oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabel?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger de om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det.
7: Ja, bryter lite kort bara för att påminna då om att det är en olycka som har inträffat på riksväg 70 mellan Leksand och Djurås. Då är det mellan Leksand och Insjön. Strax innan man kommer till Insjön och man färdas då söderut, där skedde den här olyckan och den påverkar just nu trafiken i båda... Ursäkta, båda riktningarna, räddningstjänsten är på plats sen en liten tid tillbaka, fortfarande kvar alltså på riksväg 70 mellan Leksand och Insjön, en trafikolycka som påverkar båda riktningarna.
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt 4 nedslag, så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man... För att gå vidare, verkligen få analysera, kan man få hästen lite mer att behålla fjädern, som vi säger, mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp,
5: ja.
4: Helt enkelt. Ja. Du, hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja, jag förstår att jag rev 4 hinder, det är ju 16 straffpoäng, men det kändes inte som att det var en 16-felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå 4 hinder.
5: Det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: ja.
5: Men,
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev.
5: Ja.
4: Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen. När den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland. Som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer, får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Vi är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Skou som är inne.

0: lite trist är det.
1: Eller mycket.
0: Ja.
2: Mm, och ska vi se hur det går för Danmark i hopptävlingen. Det har ju inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
3: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabelletan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
4: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Alltså. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
3: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabelletan på det här sättet?
4: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi tycker visa hela våren är med, vi låg tvåa efter innan uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
3: Ni är trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
4: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
3: Hur högt siktar ni då?
4: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Sirius är långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
3: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
4: Det är nog vår bästa.
2: Mm, det var ord och inga visor det av Julius Lindberg. Den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
5: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, märklig match.
6: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
5: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
6: Ja, nej. Det kändes som vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat i första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
5: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
6: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag, och då får vi inga mål.
2: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i Damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
7: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Smått.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
10: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
11: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och ja, kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot.

0: honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus så som jag förstått det och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
1: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa du något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken?
0: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
1: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Karl?
0: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
1: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
0: Men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
1: Tack så mycket Karl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
2: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
3: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryv Rih har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Där skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryv Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren Stale, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
4: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
5: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren-Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
4: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
5: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
6: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
5: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
6: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när man att se att de uppskattar det.
1: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
7: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
8: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
9: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
1: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna, som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10-15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
10: Och här är Sport Extra i P4, där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast, så då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
11: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart rött och guld i den stora hästnationen Tyskland, Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
12: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det, och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig, men det är bara rutinerade ryttare som är här, nästan.
11: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
12: Han klarar det. Han klarar det. Fantastiskt.
11: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
12: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
11: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
12: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
11: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
10: Och Christian och Maria, under tiden vi hörde Ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
11: I ridsport-VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
12: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
11: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wuff, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blå vita uppstående, river de också. Nej. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rida de fyra sista hindren också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarade fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
12: 31 fel.
11: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
12: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
10: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten, Peder Fredriksson.
12: Kul.
10: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
11: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
12: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
11: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
12: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
11: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
12: I alla fall denna säsongen kan
11: man
12: säga. Ja,
11: den här säsongen. De som är aktuella, eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklasssammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet, kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags, att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
12: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
11: Mm. Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
12: Kan vara bra.
11: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld. Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som red första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare, McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
12: det. Väldigt snyggt.
11: Och USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen. Och McLean Ward är ju inte med och gör upp om medaljerna individuellt, för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu, trots att Tyskland är så grymt.
12: Ja, de har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådana här världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara att han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
11: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sofie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
12: Ja, de har verkligen seglat upp som många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
11: Förlåt mig, Belgien tar silvret. Silver till
12: Belgien
11: och inget annat.
12: Men de har ju verkligen varit med och ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
11: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
12: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det i Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
11: Mm. Och vilka hästar är det då?
12: Point Break, som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
11: Ben Mayers
12: häst som har hoppat fantastiskt här, bara felfria runder. Och det är Sofie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla, som också har betäckt i Sverige, och den är svensk född och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
11: Nog. Hur går det då för Rickard Fågel? Jo, han flyger tillsammans med
12: han flyger över här. Lätt.
11: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska glädjetårar
12: som
11: faller över United Touch och Rickard Fågel och det tyska laget som är guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Fågel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sofie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats i dag, som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS, och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
10: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
13: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
14: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, å andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
13: Är det så här direkt i efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
14: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt och börja gåta in sig detaljer.
13: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
14: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att, då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju 7 kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar och sen är OS-kvalet en bonus så att säga, om vi når dit.
13: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om 2 år?
14: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi ju haft det här VM:et som mål och OS ligger där borta och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några här, några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om 2 år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid. Så att det arbetet fortgår.
11: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för 4 år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
12: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
11: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa? Helt kort.
12: Nej, det är klart man får verkligen analysera och Och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
11: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
10: Och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
15: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabelle Haak gjorde 30 poäng. Isabelle, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
16: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
15: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
16: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa vad skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
15: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt på publiken och var stor poängplockare varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
16: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag. Så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar. Och därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem och sen är det bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet. Och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför morgondagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror jag tid har tämt oss.
15: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, Hur vi skimrade. Du har ju varit med och spela piano lite grann på den där. Hur gick det där till?
16: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
15: Syran?
16: Ja, min syster Anna som också är landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten. Och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb. Så det är väldigt kul att vi får ta med på ett hörn och se liksom, hur man producerar musik.
15: Och hur viktigt är ett piano för dig?
16: Alltså inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
15: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
16: Jättegärna.
15: Lycka till i nästa match.
16: Tack.
10: Ja, och nästa match den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
17: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
10: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
17: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
10: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns som heter
17: Lilla Valle.
10: Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Glöm över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
1: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30. Hjärtligt välkomna.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra, vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars
0: ja.
1: Var det rätt.
0: Ja, de har skrivit ja, Dahlgren ja. Här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här. Ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge som jag skrev där i tråden att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad. Så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära. Men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så. Men det är den sista jag har nu tror jag. För jag är ju lite äldre. Så att hon är 16 år.
0: Jaha. Vad är det för,
1: och du vet att, ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, nej, hon är skottan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag har pratat med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej. Och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan. Ja. Vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin. Om man
1: ja,
0: är, man
1: först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor bara går dit.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Och jag menar, för många människor, inklusive, jag får väl säga inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, eller sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt för. Och då säger de, ja men är det inte bättre att vi låter dem somna in då? För det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom. Ja, det var
1: det är en prisfråga att leka Gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar förstås.
1: För att det är billigaste alternativet.
0: Mm. Ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak här på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre, ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det. En hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann, fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt, då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är ju tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus för att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen. Och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart
0: för sig. Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Mm. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du, har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Wagner ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det. Och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där är karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nord Tillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, du. Ja, du ser. Du ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller. Det är så många som ringer in här.
2: Ja, det är hur. Ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni göra där?
2: Vi ska se det som de har spelat in, Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sånt där.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. För det där är ju jätte inne att man besöker liksom ställen där man har kända så här filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också, i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt, både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och så ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat till.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj, men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangerna och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmerna och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Eller? Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Det är väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju Snäckman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor så.
0: Ja, vad häftigt.
2: För vi tänkte besöka det det här gula huset och där som de bor då.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Per Gustafsson då. Och där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja, men du, Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man hälsa till sin kontaktperson eller?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall då.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej, ja, vad håller han på med?
1: Han spelar i ett band som heter Antarktis, lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20, och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jaspers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel då, musik.
1: Ja, men det är guld alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt, så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här? Det här är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var

0: kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär, men sen ett år ungefär så håller han igång med tre andra då.
1: Mm.
0: En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
1: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
0: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det. Jag
1: men det är också typiskt svenskt att vi ska förstå och veta så här, så det kanske inte. Men alltså, vad är det för, är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
0: Ja,
1: eller?
0: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
1: Så growlar de då också?
0: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter som. Jag har ju mest hört den här mobilinspelningar, inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och men, svensk, de sjunger på svenska.
1: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
0: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
1: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar, nej, det blir ingenting första, ni får vänta här tills.
0: Precis.
1: Men vad spännande då.
0: Ja. Underbart.
1: Vart, när blir det? När blir spelningen?
0: Det blir imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
1: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
0: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter och lite glitter och så. Jag är sån.
1: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
0: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
1: Wow.
0: Så hård EBM, liksom, så här, hård synt.
1: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
0: Ja, alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det bara eskalerat kan man säga.
1: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
0: Ja, men jättegärna. Det gör jag. Mm. Så ganska mycket faktiskt.
1: Mm.
0: Mitt favoritband är Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Ja. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
1: Ja, du ser. Ja, vad härligt. Vilken grej. Du har ju, nu förstår jag, du får gå och lägga det, hörru, så att du kommer upp.
0: Ja, men jag kan. Nu blir jag så exalterad.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Längtar. Ja, vad himla kul.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Det, återigen, det känns nästan som att det skulle man vilja prata med efter att vara på konserten. Så att man får liksom höra hur
0: precis,
1: det här...
0: Ja, precis, för och efter.
1: Ja, exakt.
0: Precis. Ja,
1: ja, men du, så himla kul. Och tack för att du var med i Karlavagnen. Mm.
0: Ja, men tack så jättemycket.
1: Vi slår ett slag för att fortsätta att vara kreativ och skriva musik och håll på.
0: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
1: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon på konserten.
0: Tack så hemskt.
1: Ta det lugnt när du stage-divar.
0: Ja, tack.
1: Bra.
0: Hej då.
1: Ha det gott, hej då.
0: Tack, hej.
1: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020-22-10-30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu. Och så hörs vi om bara några minuter. 020-22-10-30. God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
2: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
3: Men sa det något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
2: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
3: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
2: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes.

0: De kommer också sätta upp en minnesplats och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
1: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter som går i sista året i gymnasiet var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
2: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det så skit. Jag vet inte.
3: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
2: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
3: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
2: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här, älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
1: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
4: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
5: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola. Då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
6: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
7: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
8: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
9: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10-15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
10: Och det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Du kan också skicka en e-post om du vill. Karla Wagner, karlavagnen@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.
11: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria Öde har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man ju kanske förbättra lite grann. PG Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30, vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då, vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Ja. Det har väl bara varit varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare. Mm.
0: Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde ju finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej,
0: men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju, kan jag säga.
0: Du marknadsför alltså dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken är att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För du vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske någon som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken och min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i stallet och ja visst, det har varit mycket jobb kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan operera det, att det är gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer har jag gjort. Och, ja visst, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör du om dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja. Men trivs, ja, trivs du med livet? Förutom att du saknar en partner?
1: Ja, det är både och tänkte jag säga. Det är båda delar. Men jag lever ju i alla fall och sådär. Så
0: eller hur?
1: Att, ja. Ja visst, så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja, då. Ja, för tusan. Jajamän. Och det finns både svamp och bär och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också. Så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också. Inga björnar har vi. Men älgar har vi. Väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Man vet aldrig.
0: Eller
1: plötsligt
0: hur?
1: Händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Ja, visst. Mm.
0: Nej, Tore Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar om.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
2: Tjena, hej!
0: Ja, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som det inte är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, ja. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
2: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud. Högt och snabbt. Men och högt tempo hela tiden. Alltså. Medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
2: Och det följde Hyland. Va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det är en klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt. Alltså Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
2: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare.
0: Mm.
2: Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande. Och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt, och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval alltså.
0: Mm.
2: Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet, och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Kurre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt, om det här står Kurre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken, och då sätter Hyland fart. Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst.
0: Mm.
2: Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor. Jag är fullt medveten. Jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor.
0: Mm.
2: Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
0: Mm. Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
2: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va, med sån kraft och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger.
0: Mm.
2: Hylan pratade, kunde prata snabbt, va? Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till och då hettar det till även i referatet. Just men det. Inte annars.
0: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram. Och så. Hur tyckte du han skötte det?
2: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare.
0: Mm.
2: Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
0: Just det.
2: Men annars inte mycket, va? Det var lite tennis också.
0: Mm.
2: Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså i jämfört med, så att det, den där skolan borde ha hetat Lennart Hyland skolan, Lennart Hyland-priset.
0: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom det är ju, ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
2: Ja, oja. Men alltså senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa.
0: Mm.
2: Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
0: Och det har du ju verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Ja, det var mycket, mycket intressant.
2: Mm.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Och jag ska luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
2: Ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
0: Mm. Ja, men jag kollar så får jag slå dig in sen.
2: När lyftes han ut och varför?
0: Mm. Ha en trevlig helg, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Hej. Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända, och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hej där, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 är numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom att man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag, du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berörs mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang.
0: Mm.
1: När det var skolskjutningar, man berörs ju helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig.
0: Mm.
1: Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är ju vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är fast till mina brorsbarn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken. Ja, nu är det ju val och sådana saker, så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Mm. Jag är 58 år.
0: Mm.
1: Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi är vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt
1: klart. Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå, få bort att man personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare, och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Det är ju, och man ska medicinera människor, och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande, och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull, men sen hade vi också någon extra lärare som var med, och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra. Vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin. Det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel. Där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det. Så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad, och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här, det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna, vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas, precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år, som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på, för vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig och du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja men det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Vi skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och du är fantastisk.
0: Ja, du med.
1: Ja, tack.
0: Ja, men ha det gott. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hejdå. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring gärna på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju, det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, i, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Absolut. Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det... När alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och en på ett annat givetvis. Så, ja. Så det är ju alltid trevligt så. Men det kan vara, bli både högljutt och ja, ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, alltså för när jag var lite, alltså för 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här i runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby-Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ja, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja, just
2: det. Det är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla... jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Alltså, ja, det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt så. Nej, men det är fantastiskt, och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna liksom. Mm. Sen de var 6 år, det är ju jättemånga som liksom, det formar en, det blir som en stor familj liksom. Mm.
0: Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att
2: ja, det ja, men det är ju... Ja, det är härligt. Mm. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karlavagnen. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej!
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då, vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikgenre som heter reggae. Och som är, det är nog den minsta musikgenren du har i Sverige, men det finns ingen genre som har så mycket event som reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men du kan väl nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket. Så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så att,
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi ser om våran tekniker kan plocka fram det, kan vi avsluta det. Bob Marley, Jammin. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Ja, det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 16 och 17 så var jag hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling, och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt, och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Jag har går ofta där med min egen logga som vi har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså,
3: det här
0: är en livsstil för dig, helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 på morgonen bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja.

Producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och tre skadades, varav två allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma, och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan, utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle, jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250, inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar: var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt. Var ska vi sova i natt? Här är P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande ifrån Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står det i alla fall. God natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt så att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Loveful.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelanden från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020-99-55-00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar...
1: Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour utav Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hours utav Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskan att är, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här är P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får väl hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga, det är som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Tropics. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej Vaken, Melody Club, Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle att önska den, att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten. Skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med vaken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson. Open.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
4: Ja, utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Katte Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt är det. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den. Vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver: min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör han. Kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Macks låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssna in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Det skulle vara kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace, acknowledge.
3: Affirmative.com. We have situation go.
2: 9090, Roger. You're looking good for translight.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den, vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Vakan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna vilja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schötts och Amy Desismond är tillbaka. Det är många som är med i På spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USAs östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.